ҳоло беихтиёр мутриби ишқ гуфт зери лаб ва телефони дасташ ба наво омад. Фурқатҷон, шумо ба деҳа расидед? Овози пурмеҳри Луҳира дар гӯшаш зангула зад. Не, каме қалъаро тамошо кунам, баъд меравам. Ин хел бошад, баргашта биёед ки роҳбарон шуморо мепурсанд. Ансамбл ба куҷое сафар мекардааст. Ӯ дудила шуд. Аз роҳ гаштанро барои худ эйб намедид. Кӣ гуфт? Аз кӣ пурсидан мумкин? Аз раис. Занг заду арзи ҳол кард. Ҳеҷ гам не, метавонед пагоҳ барвақттар оед. Сафарҳои бобароро нек имсол ба тақдири онҳо пай ҳам омад. Ҳам рӯҳи ғазалҳои Хоҷа Ҳофиз мадад карду, ҳам Ҷалолиддин Балхӣ. Дар ҳар ҷое буданд, ҳар кишваре рафтанд, савту навои классикона ва ғазалҳои шӯрангези андешапарварро армоғон бурданд. Мутриби ишқ дар чунин ҳолатҳо эҳсос мешавад.

ҳар мутриб, ҳар сароянда бо завқу табъи дил ҳунари хешро нишон медод. аз он рӯзе ки роҳбарии ансамбли давлатии шашмақомро ба ӯҳда гирифт, хешро дар дунёи дигар дид. аввалин кори хайре ки анҷом дод, дуо аз устодони санъат гирифт. бо устодон чангзани моҳир Алмос Абдуллоев, ки мехост пурра ба омӯзгори сарукор дошта бошаду аз ансамбл равад, рӯбарӯ шуд. шумо устоди ман, инсоне ки чун обу ҳаво ба ансамбл заруре, биёед, илтимос не нагӯед. аз ҷой хесту ӯро охуш кард. меоям. ӯ шод шуд. дар ҳақиқат шашмақом савту навои малакутист. аз само гӯё ба мо заминиён армуғон гашта. осмонро абрҳо пӯшонданд. бӯи борон меомад. мошини сабукрав ба сӯи шаҳри нав равон. оҳангҳо дар хаёлаш гардон. ҳоло дилаш мехоҳад бо тамоми ҳастӣ овозашро сар дода сурудҳои классико нахонад. дил ки сарояд, дигар куҷо тавон хомӯш гашт. эй бародар, дарди ту дар ҷони мо. дарди худро гиру бархезу биё. деҳаи қади ҷуйбор ӯро бо оҳанги обшорон пешвоз гирифт. ба ҳавлии падари қадам монд. садои падараш гӯё аз дур омад. биё, хонаро пур кун, писарам. ҳаргаҳе ба хонаи падари ояд, ҳастиаш ором мегирад. чун оҳанги наврӯзи аҷам дилаш ба нола медарояд. аз паси пардаи ашкҳо симоҳои азиз падид меояд ва кӯдакии худро дар рӯи ҳавлӣ давдавон мебинад. тез надав, бо пеши по нахӯрӣ. овози модараш ӯро ҳушдор медод. ман китоби кӯдакиҳоро варақгардон кунам. бӯи модар мекунад ҳар мисраи шеъри китоб. бо пайвандон лаҳзае будан, ҳамнаво шудан ҳам давлат аст. асосан баҳор намегузорад кас ором бошад. худ ҳисори шодмон баҳорро дар оҳанги дигар муҷалло месозад. ҳамин аст ки кулбаи падариву модарӣ ҳам дар хаёли кас гул кунаду дар навои ёдҳо гардон шавад. охир зебоии манзарае аст ки ҳатто агар чашми хеш бар он бибандед, мебинедаш. ва таронае аст ки ҳатто агар гӯши хеш бигиред, мешунаведаш. саҳар барвақт хест. боду ҳаво тоза. мурғакон дар нағмасароӣ. гӯё аз омадани нуру зиё ҳамаро мехоҳанд огоҳ кунанд. дило бедор шав, гуфт зери лабу дилаш дар оҳанге печид. он ушоқро мемонд. ҳамон ушоқе ки гӯяд ватан аз гаҳвора сар мезанад. ишқи ёру диёр дар ҳамин оҳанг сарчашма мегирад ва туро ҳушдор медиҳад. ниҳоли орзу гул карду боровар бишуд. акнун намебинӣ хазон дигар ба боғи тоҷикистонӣ.

бо ҳамин суруру ҳаловат ба дили кишвар душанбеи зебо бояд баргардад. Роҳ пеш мебурд. Дарахтон аз дасти бод алвонч хӯрда, дасти хайрбод меҷумбонданд. Борон дона кард. Зери лаб тарона хонд. Хушрӯз чаман ба рӯзи борон. Дилҷӯ ба сафо чу кӯҳсорон. Дунёи таронам, дунёи фасонам, дунёи ягонам. Душанбе. Мутриби ишқ ба торҳои дилаш панҷа мезад ва оҳанги ҷонпарвар оташи меҳрро фурӯзон менамуд. ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ва ҳофизи халқии Узбекистон Фурқат Саидзодаро савту навои шашмақом ба унвонҳои баланд расонид. Вале ин ҳама нишони заҳмату меҳнат ва сабру талошҳои ӯст. Барои чунин санъат хешро қурбон намудан меарзад. Охир тоҷик аз азал бо бархурдҳо, мушкилиҳо ба муроди дили худ мерасад. Умед бояд зинда бошаду ишқ раҳнамо. Дигар он ки ансамблро ҳунармандони болаёқат ансамбл мекунанд. У ризост аз кору заҳмати ҳампешагону шогирдон Тоҷиддин, Абдувалӣ, Лӯҳира, Ситора, Хуршед ва дигарон. Худмеҳр доштан ба шашмақом як давлат аст. Охир мусиқӣ ҳунари ҳунарҳост ва зебои зебоиҳост. ӯ дар ҳамин фазо зиндагӣ мекунад. عمر به سر می برد. سرود و ترانه ها و عشق با او هم آوای و هم صدا. عالم از ناله او شاق مبادا خالی که خوش آهنگ و فرح بخش هوای دارد.

0: панҷоми барномаи «Бо моҳу Парвин». Муаллиф Шаҳобиддини Ҳақназар, коргардон Толиби Маҳмуд, рови Моҳшарифи Холиқ. Сиҳатманду сарбаланд бимонед. Хайр.
1: радиои тоҷикистонро дар шаҳри душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.

0: хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ. 147 FM. Радиои Тоҷикистон.
1: Ин заминро арҷ аз арш аст. занҷираи гуфтораҳои тиллоӣ андар шинохти тоҷикон.
2: андешаҳо бо тоҷикӣ, форсӣ, дари роҳи рост.
1: аз адибони ҷаҳонкушо ва ношинохта. эътибори гузаштагон дар осори бузургони ҷаҳон.
2: ин заминро арҷ аз арш аст.
1: биомӯз ҳарчанд битвонӣ
2: магар хештан шод гардониё
1: ин заминро арҷ аз арш аст.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори нуҳум.

фоҷаи Карбало. Муовия бар хилофи аҳди худ бо Ҳусайн ибни Алӣ пеш аз маргаш писараш Язидро вориси худ эълон карда васият мекунад ки аз чор нафар аҳли қабилаи Қурайш ки метавонанд хилофатро барои худ бихоҳанд Ҳусайн ибни Алӣ, Абдуллоҳ ибни Умар, Абдуллоҳ ибни Зубайр ва Абдураҳмон ибни Абубакр эҳтиёт кунад. Муовия моҳи Раҷаби соли 60 ҳиҷрӣ дар 75 солагӣ пас аз 19 солу 3 моҳи ҳукмронӣ дар Димишқ вафот мекунад. Баъд аз Муовия писари ӯ Язид ба тахти халифӣ менишинад. Қариб тамоми мардуми хилофат ӯро байъат мекунанд, ба ғайр аз 4 нафар: Ҳусайн ибни Алӣ, Абдураҳмони Абубакр, Абдуллоҳи Умар, Абдуллоҳи Зубайр. Бояд гуфт ки мувофиқи навиштаҳо байъати Язидро аз аксарияти мардуми тамоми хилофат ғайр аз ин 4 нафар худи Муовия ҳанӯз пеш аз маргаш гирифта буд. ӯ дар васияти худ ба Язиди Муовия ҳушдор медиҳад: «Эй писар, бидон ки ман ҳар чӣ бибоист кардан бикардам ва гардани араб нарм кардам ва муборизони ҷаҳон кам кардам ва аз ҳама халқ байъати ту биситодам, магар аз 5 тан. Ва ман туро бигӯям ки бо ҳар касе ки чӣ кун, аммо Абдураҳмони Абубакр мардест ки лаҳв дӯст дорад. Ӯ ҳар чӣ хоҳад бидеҳ, то бадон машғул шавад. Ва Абдуллоҳ ибни Умар ба ибодат машғул аст. Ӯ худ мулк наҷӯяд. Ва Абдуллоҳи Зубайр аз ӯ боз магар то байъат бикунад, ки ӯ аз ҳама бадтар аст. Ва Ҳусайн ибни Алӣ ба байъат хон, агар байъат кунад, ҳар чӣ хоҳад бидеҳаш ва нек дор ки мо ин вилоят аз эшон ба ғасб ситадем ва аз эшон ёфтем. Пас агар байъат накунад, хештанро аз эшон нигоҳ дор ва аҳли Макка ва Мадинаро некӯ дор, ки эшон носири падари ту буданд. Язид ибни Муовия пас аз марги падар ба ҳокимону амирони вилоятҳо нома менависад ки байъати халифии ӯ аз нав гирифта шавад. بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله يزيد أمير المؤمنين إلى فلان ابن فلان يحب أن تأخذ أهل أمالك الأصاغر منهم والأكابر البر منهم والفجر تجديدا ببيعتنا والإنقياد لأمرنا والسريع إلى طاعتنا أخزا شديدا لا رخصة ولا تأخير و السلام. یعنی به نام خدای بخشاینده مهربان از بنده خدای یزید امیرالمؤمنین به فلان ابن فلان معقول دانسته شد که از اهل جایی که تو عامل آن هستی از خرد و کلان آنها نکوکار و بدکار آنها از نو بیعت گرفته شود به امر ما گردن نهاده شود به طاعت ما شتافته شود بیعت به سختی گرفته شود هیچ رخصت و تأخیر نشود و سلام. در تاریخ کامل ابن اسیر نیز درباره این وصیت معاویه گفته شده است. فرق اساسی بین گفته های طبری و ابن اسیر در آن دیده می شود که در وصیت در تاریخ کامل ابن اسیر آورده شده معاویه به پسرش می گوید که در صورت بیعت نکردنی عبدالله زبیر او را به قتل رسانند. همچنین ابن اسیر در باره رسیدن فرمان یزید برای گرفتن بیعت به ولید ابن عتبه حاکم مدینه نقل کرده است.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори нуҳум. шод бошед.

нурҳои аввалини офтоб, бо садои мурғон ва насими тару тозаи саҳар ҷаҳон дубора бедор мешавад. Субҳ бо паёми умеду орзу, бо табассуми ҳаёт ва бо меҳри беинтиҳо оғоз мегардад. Ҳар як нафаси саҳар гӯё варақи сафеди рӯзи нав аст, ки мо метавонем дар он бо меҳр, меҳнат ва хират калимаи нек нависем. Имрӯз як рӯзи нави умед аст, як оғози тоза, ки аз қалби ҳар як тоҷик садои меҳр, садои ватанпарварӣ ва садои зиндагӣ баланд мешавад. Бигузор ин субҳ ба ҳар хонадон рӯшноӣ оварад, ба ҳар дил шодӣ ва ба ҳар рӯҳ оромӣ. پس بیایید این روز رو با تبسم، با نیت و ارزوی نیک آغاز نماییم. همراه ما بیمونید چون صبح با رادیوی تاجیکستان همیشه زیباتر است. بیایید با هم یک سرودی دیشتیم.

тароватрез бо фармони Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде басар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
1: Субҳ ором меояд.
2: Ба фазои муҳит нур мебахшад. Нури испеду пур аз ҷило.
3: хастагию нороҳатиро эҳсос намекунем. Баръакс, метавонем як рӯзи навро бо нерӯи тавоно, бо умеду орзуҳо, бо ҳадаф, нақшаҳои созанда истиқбол гирем.
1: субҳ ба мо нерӯ мебахшад, то мафҳуми зиндагиро тавонем хубтару беҳтар дарк кунем.
2: бо насими субҳ бошед, то аз ҳама зебоиҳои ҳаёт баҳра бардоред.
4: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. қулаҳоро безаҳмат фатҳ намекунанд. ҳар касеро ки дар қула мебинед, бо парвоз ё тасодуф ба он ҷо нарасидааст. Дар ҳоле ки дигарон истироҳат мекарданд, ӯ меҳнат мекард ва қадам мезад. Муваффақият сабр ва устуворӣ мехоҳад. ҳар қадам моро ба сӯи қула наздиктар мекунад. Бо талош намудан метавонем ба қула бирасем. он чизе ки ғолибонро аз мағлубон фарқ мекунад, на танҳо қобилият, балки тарзи бархурд бо шикаст ва муваффақият аст. ғолибон дар пасту баландии зиндагӣ устуворӣ нишон медиҳанд, дарсе мегиранд ва бо нерӯи бештар пеш мераванд. аммо мағлубон дар шикаст мемонанд. рушд дар сабр ва устувориист, ғалаба дар идома додан аст. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 FM ва 102.4 FM бишнавед.
1: Мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардон мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо. Тан агар бошад ватан, савган ки ҷоне мо.
2: Донистан хуб аст. Бахш аз насими

0: истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
1: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
0: Субҳи Тоҷикистон,
1: субҳи умеду орзу,
0: субҳи талошҳо,
1: субҳи зиндагисоз. Зиндагӣ.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония мевазад. шабона 14-16 дараҷа гарм, рӯзона 27-29 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония мевазад. дар водиҳо шабона 16-16 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония мевазад. дар водиҳо шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои Доманакӯҳи шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 15-20 метр сония мевазад. дар водиҳо шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 3-8 дараҷа гарм, рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар шарқи вилоят боришоти сусти борон ба амал меояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. дар ғарби вилоят шабона 5-10 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 14-16 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм. дар баъзе ноҳияҳо то 26-28 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм, рӯзона 9-14 дараҷа гарм мешавад.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: Шаҳри ишқам,
2: шаҳри бахтам,
1: шаҳри армонам, Душанбе.
2: Бо ту будам,
1: бо ту ҳастам,
2: бо ту мемонам, Душанбе.
1: Дар номои ту номоям,
2: обруят обруям,
1: шаъну шонат шаъну шонам,
2: ҷони ту ҷонам, Душанбе.
1: Дар лабонам чун дуои,
2: дар нигоҳам чун зиёи,
1: мутакои ҳастии ман,
2: қасри имонам, Душанбе.

одатҳои ашхоси муваффақ. дӯстони азиз, мо дар бахши навбатӣ атрофи ҳамин мавзӯъ чанд ҳарф хоҳем гуфт. бо таваҷҷӯҳ шунавед. бароятон муҳим ва барманфиат хоҳад буд. муваффақият одатан натиҷаи тасодуф нест. он бештар аз одатҳои ҳаррӯза, тарзи фикрронӣ ва интизоми шахсӣ вобаста аст. одамони муваффақ корҳое мекунанд ки дигарон нодида мегиранд ё ба таъхир мегузоранд. яке аз одатҳои муҳим ин оғози дурусти рӯз

интизом ва устуворӣ низ нақши калон дорад. Инсонҳои муваффақ на ҳамеша илҳом дорад, аммо онҳо навобаста аз ҳолат корашонро идома медиҳанд. Онҳо медонанд, ки муваффақият аз такрор ва сабр ба даст меояд. Ҳамчунин онҳо аз нокомӣ наметарсанд, баръакс нокомиро ҳамчун таҷриба қабул мекунанд. Ҳар иштибоҳ барои онҳо як дарс аст, на поёни роҳ. Яке аз сирҳои асосӣ ин омӯзиши доимӣ аст. Одамони муваффақ ҳамеша мекӯшанд чизҳои нав омӯзанд. Китоб мехонанд, таҷриба мегиранд, бо одамони донишманд муошират мекунанд. Онҳо медонанд, ки рушд ҳеҷ гоҳ қатъ намешавад. Дар ниҳоят инсонҳои муваффақ ба худ бовар доранд. Бовари ба худ ба инсон нерӯ, қувват медиҳад, ки ҳатто дар лаҳзаҳои душвор пеш равад. Муваффақият сирри махфӣ нест. Он маҷмӯи одатҳои хуб, меҳнат, сабр ва боварӣ ба худ аст. Агар ҳар рӯз як қадами хурд ба пеш гузоред, дер ё зуд ба натиҷаҳои бузург хоҳед расид. Мо дар ин самт бароятон барору комёбиҳоро таманно дорем. шунавандаҳои азиз, маводи саҳифа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.

0: моро ба меҳнат мехонад. Бо хоҳиш ва завқ бояд заҳмат кашед.
1: ҳар рӯз бо заҳмат обод мешавад ва ҳар умед бо сабр зинда мемонад.
2: ватан имрӯз ҳам аз қадамҳои мо оғоз меёбад. аз роҳе ки рост мегузарем. аз сухане ки рост мегӯем. аз ноне ки бо меҳнати ҳалол ба даст меояд.
0: субҳи ватан бо сафост, пок аст.
2: барномаи насиби субҳ аз ин ҳама тарандум мекунад. барномаи насиби

0: мо ва зебоӣ. Дар инсон ҳама чиз бояд зебо бошад. Ҳам чеҳра, ҳам либос, ҳам рӯҳ ва ҳам андешаҳо. Мо ва зебоӣ.
1: ҳар инсон мехоҳад зебоу ҷавон ба назар расад. Зебо будан низ аз тарзи ҳаёти солим шаҳодат медиҳад. Зебоӣ аз покизагӣ оғоз мешавад ва яке аз оинаҳои зебогии инсон мӯи сар мебошад. Мӯи солиму дурахшон ба чеҳраи инсон тароват мебахшад ва нишонаи нигоҳубини дурусту зиндагии солим аст. Вақте мӯй озодаву ороста аст, инсон худро боэътимод ва хушҳолтар эҳсос мекунад. мегӯянд ки мӯи тоҷи зебои инсон аст. воқеан ҳам мӯи нарму парваришёфта мисли риштаҳои абришим дар зери нури офтоб ҷило медиҳад ва ҳусни инсонро дучанд месозад. аммо ин зебоӣ худ аз худ ба даст намеояд. барои нигоҳ доштани тароати мӯй пеш аз ҳама тозагӣ ва нигоҳубини ҳамарӯза муҳим аст. шустани мӯй ба воситаҳои мувофиқ, шона кардани эҳтиёткорона ва ғизои солим ва мустаҳкамшави решаи мӯй мусоидат мекунад. меваҳои тару тоза, сабзавот ва нӯшидани оби кофӣ ба мӯй нерӯ ва дурахш мебахшанд. ҳамчунин оромии рӯҳ ва таби болида низ ба зебоии инсон таъсири хуб мерасонад. дар бораи нигоҳубини дурусти мӯи сар андешаи гиёҳшинос Зафар Қосимовро мешунавем.
2: рехтани мӯи сар дар ҳар сину соле ки набошад боиси нигаронӣ ва нороҳатӣ касб мешавад, хусусан агар он дар ҷавонӣ рух диҳад. 60% мардон пеш аз 30-солагӣ бо рехтани мӯи сар рӯбарӯ мешаванд. сабабҳои рехтани мӯи сар ин аввало масрафи доруҳо, яъне бисёр аз ҳад зиёд доруҳоро харида истеъмол кардан, инчунин камхунӣ ва ирсӣ, яъне аз волидон ба мо гузаштанаш низ мумкин аст. изтироби зиёд, яъне ба ҳаяҷони зиёд омада хавотири зиёд доштан, инчунин истифода аз шампунҳои гуногун мебошад. бештар хӯрокҳоеро истеъмол кунем ки дар таркиби онҳо сабзавот бисёр бошад ва инчунин аз меваҳо низ истифода бурдан зарур аст, ки хусусан себ, ангур ва хурмо. инчунин витамини б решаи мӯйро қавӣ мекунад. ин витамин дар тухми мурх зиёд аст, пас ҳар саҳар хӯрдани тухмро фаромӯш набояд кард. пиёз ва сирпиёз, яъне чеснок низ ба шумо кӯмак мекунанд. ҳам хӯрданашон ва ҳам молиданашон ба решаҳои мӯй фоидабахш аст. инчунин бояд фаромӯш накард, ки агар резиши мӯи сари мо шумо дар як рӯз аз 50 то 80 дона бошад, пас ин табиӣ мебошад. аз ин хавотир шудан шарт нест. аммо агар зиёд бошад, яъне аз 50 то 80 дона ва аз ин зиёдтар бошад, пас масъаларо ҷиддӣ гирифта ҳатман ба духтур муроҷиат кардан лозим аст. агар резиши мӯй ва шикастани нохун дар шумо зиёд дида шавад, пас ин чунин маъно дорад, ки дар бадани шумо витамини б намерасад. яке аз иллатҳои камбудани витамини б инчунин ба ғайр аз заиф шудани мӯй, инчунин заиф шудани ё худ сус шудани дандонҳо низ мебошад. барои дармони ҳамаи ин мушкилиҳо мо бояд бештар шир ва тухми мурхро бештар истеъмол карданамон зарур аст.
1: шунавандагони гиромӣ, биёед ба саломатӣ ва зебоии худ аҳамияти ҷиддӣ диҳем. зеро инсон вақте озодаву ороста аст, ҷаҳон низ дар назараш зеботар менамояд. бигузор мӯйҳои шумо ҳамеша зебо, дурахшон, солим ва пуртароват бошад.
0: мо ва зебоӣ. дар инсон ҳама чиз бояд зебо бошад. ҳам чеҳра, ҳам либос, ҳам рӯҳ ва ҳам андешаҳо. мо ва зебоӣ.

0: бале шунавандагони азиз, чунин буданд вариантҳое, ки дар бахши интихоби шумо буданд ва ин ҷо шунавандае дорем қабул мекунем. Рӯзатон ба хайр бошад.
1: Салом алайкум.
0: Ва алайкум салом, рӯзатон ба хайр бошад.
1: Рӯзи шумо ҳам ба хайр шуди бошад, як рӯзи офтоби.
0: Ташаккури зиёд. Хуб, мо дар ин ҷо 4 вариант пешкаш кардем, яъне ғазал мондааст. Агар бошад, ки шумо гӯш диҳед, мо ғазалро низ пешниҳодатон гардонем. ای عاشقان ای عاشقان در کس که بیند روی او شوریده گردد عقلی او آشفته گردد خوی او معشوقه را جویا شود دکان او ویران شود بر روی سر پایان شود چوب او چون آب اندر جوی او خوب 4 وریان چونین بودن از این 4 وریان شما کدامش را انتخاب میکنید
1: دویون وریان امردین کبیر بود
0: یعنی شما интихоб мекунед як пора суродро метавонед гуфта яъне аз амриддини кабир кадом сурудаш ён ки гӯш кардаед ён ки тахминӣ мегӯед
1: гӯш кардам рости ёдам вақт
0: хуб боки надорад мо шуморо табрик мегӯем посухатон комилан дуруст аст ташаккур зиёд хуб дархости шуморо мешунавем
1: дархости ман як суруд аз суруш холов суруди рақсӣ бошад бигзор шунавандаҳо бирақсанд дар интихоби
0: воқеан ҳам сипос барои зангатон
1: ҳама шунавандаҳо салом ба
0: ташаккур зиёд сипос барои зангатон ва ин ҷо аллакай аз 4 вариант як пора суруд посухи худро дарёфт ва шунавандаи мо хоҳиш карданд ки аз суруш холов суруди рақсӣ гузоранд ва мо низ бо ҳам мерақсем дар субҳи содиқ бо ҳам хушҳолӣ мекунем сурудро мешунавем

0: انتخابی شما
1: бори дигар дуруд мегӯем ба касоне ки тоза ба мавҷи мо пайвастанд ва мо қарор дорем дар бахши интихоби шумо. Инҷо занги шуномандаро қабул мекунем. Рӯзатон бахайр бошад.
2: Ало.
1: Рӯзатон бахайр бошад, шуноманда азиз.
2: Ассалому алайкум, кормандони радио Тоҷикистон. Субҳатон бахайр, як рӯзи навотон муборак бошад.
1: Ташаккуру зиёд, киро мешунавем?
2: Шунавандаи доимӣ ва инчунин мухлиси барномаи Насими Субҳ Эҳром ҳастам аз вилояти Суҳ.
1: Вале хуб, ман аз овозатон аллакай пайхаст намудам, ки шумо эҳром ҳастед. Хуб, зери ин се ду вариант кадомро интихоб мекунед?
2: Як бор такрор кунед, кадомро мондаам?
1: Инҷо як пора мусиқӣ, як пора суруд ва як пора садо аллакай посухи худро дарёфт. Инҷо мондааст як пора мусиқӣ ва як пора ғазал. Хуб, агар хоҳед ғазалро хонам.
2: Бале, ғазалро мехоҳам шунавам.
1: Хуб. Эй ошиқон, эй ошиқон, дар кас ки бинад рӯи ӯ, шӯрида гардад ақли ӯ, ошуфта гардад хӯи ӯ, машуқаро ҷоё шавад, дукони ӯ вайрон шавад, ба рӯи сар поён шавад, чун об андар ҷои ӯ. Хуб, чунин будуд
2: ғазал. Хуб, як кумак кунед, амин шоир классик аст ё муосир?
1: Классик мебошад.
2: Хуб, ман як фикр дорам, ин Мирзо Абдулқодири Бедил бошад.
1: На, на. Хуб, ишон бисёр, яъне дар осори худ чизҳои тасаввуфӣ доранд, ки яъне хуб, агар каме дигар кумак кунам, шумо аллакай пайхас мекунед, ки ишон кист. Муосир нестанд.
2: Як варианти дигар?
1: Хуб, чӣ хел гӯям?
2: Алло.
1: Хуб, агар мо каме дигар кумак кунем, аллакай маълум мешавад, чун ки...
2: Як варианти дигар пешниҳод мекунам, агар муҳими ишрок аст.
1: Бале, боки нест.
2: Ин шеър Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ бошад.
1: Хуб, мутаассифона. Хуб, боки надорад. Инҷо занги дигарро қабул мекунем. Алло. Дуруд, шунаванда азиз. Инҷо мо гуфтем мондааст як пора мусиқӣ ва як пора ғазал. Хуб, қабул мекунем. Алло.
3: Салом алейкум, рӯз бахайр бошад.
1: Ва алейкум салом, рӯзи шумо низ бахайр бошад. Киро мешунавед?
3: Файзиддин шунавандаи радиои Тоҷикистон.
1: Ташаккури зиёд. Хуб, зери ин ду вариант кадомро интихоб мекунед?
3: Ҳамин ғазалро интихоб мекунам.
1: Хуб, мешунавем.
3: Ҷалолиддин Балхӣ.
1: Хуб, аз чӣ ҳисоб шумо мегӯед, ки ин ғазал аз Ҷалолиддини Балхӣ мебошад?
3: Дар намедонам.
1: Аз сабкашон?
3: Шамси Табризӣ хонда буд ҳамин ғазала.
1: Яъне ҷое хонда буде, дар хотиратон мондааст?
3: Бале.
1: Хуб бошад, мо шуморо табрик мегӯем. Чӣ дархосте доред?
3: Бале, салом ба ҳамаи оне ки моро мешунаванд.
1: Ташаккур.
3: Кадом суруде ки пахш мекунанд коргардонро қабул аст. Салом алайкум.
1: Сипос барои зангатон ва инҷо як пора ғазал низ посухи худро дарёфт ва инҷо мондааст як пора мусиқӣ. Хуб бошад, ки дар як пора мусиқӣ ба шумо кӯмак расонам. Ин дует ҳаст, ки занд ва мард сароиданд. Хуб, боқӣ дар дасти шумост, ки интихоби худро намоед ва инҷо аз коргардон хоҳиш мекунем, ки як суруди дилнишин баҳри шунавандагон гузоранд.

0: хаста набошед азизони дил, барномаи Насими Субҳ идома дорад ва мо занги шунавандагонро бозам қабул мекунем. Рӯзатон ба хайр бошад.
1: Ассалому алайкум, афаи мафтуна.
0: Ва алайкум салом, киро мешунавем?
1: Меҳрубон ҳастам аз Нови Девашти.
0: Ташаккури зиёд, меҳрубон. Хуб, инҷо аз чор вариант як вариант боқӣ мондааст, яъне метавонед посух гӯед.
1: Агар имконият аст, як бор дигар як пора мусиқиро пахш мекардам.
0: Хуб, бошад, боки нест.

0: хуб, чун ин буд мусиқӣ ва хело ҳам дилнишин. Кист соҳиби ин мусиқӣ? Ки кистанд?
1: Инро як марду як зан хондади ё ду мард?
0: На, як марду як зан, ин дует мебошад.
1: Ин чо мекунам? Шодмон Сулаймонӣ ва Гуласар Полодова.
0: Хуб, агар ба шумо як имкони дигар диҳем, метавонед ки варианти худро дигар кунед?
1: Ин нодуруст не?
0: Хуб, воке надорад, вале мутаассифона посухи шумо нодуруст аст.
1: Ба назари ман, ё Мадина Акназарова, ё Мубориз Усмон Кати. Ҳар душон.
0: На, шунавандаи азиз, мутаассифона посухатон нодуруст аст. Бошад ки зангҳои дигарро шунавем ва инҷо мо таъкид кардем ки дует сароиданд ва як марду як зан мебошанд. Хуб, зери мусиқии дилнавоз, мусиқии ошиқона низ гӯем, хато намекунем. Хуб, занги дигарро мешунавем. Дуруд, шунаванда азиз.
2: Ало, салом алейкум, Афтуна.
0: Ва алейкум салом, киро мешунавем?
2: Ман Музафар.
0: Дуруд, акай Музафар, шунавандаи доимӣ радиои Тоҷикистон, ки дар иди радио ташриф оварда буданд ва воқеан барномаҳои радиои Тоҷикистонро бо як самимият гӯш медиҳанд. Хуб, посухи шуморо мешунавем.
2: Ин дует аст, гуфтед, ин бафирам як каш, ҳамин Зулайхо Маҳмадшоева мебошад, аммо мардро камтар фаромӯш кардам, мафтуна.
0: Яъне шумо мегӯед, соҳиби зан ин Зулайхо Маҳмадшоева ва мардро наметонед.
2: Хуб, бале, бале.
0: Агар ба шумо як фурсати дигар диҳем, метавонед ки варианти худро дигар кунед?
2: Ҳамин оҳанги бисёр шинос аст ва ҳамин камтар ва ҳамин Зулайхо монанд кардам.
0: Яъне шумо тахминӣ мегӯед?
2: Бале, бале.
0: ташаккур барои иштирокатон, барои зангатон, вале мутаассифона нодуруст аст. Хуб, боке надорад, муҳим занг заданд ва гӯш кардани барномаи Насими Суб аст. Хуб, занги дигарро мешунавем. Инҷо дуруд, шунаванда азиз. Боқӣ монда аст як пора мусиқӣ. Хуб, дует мебошад. Зан ва мард астанд. Хуб, дуруд, шунаванда азиз.
3: Ассалому алейкум.
0: Ва алейкум салом, киро мешунавем?
3: Ман Бобо ҳастам аз шаҳри Кулоб.
0: Хуб, посухи шумо чи аст?
3: Ин дует аст ки Остони Азиз Қати Кибриё Раҷабова хонда гирифт.
0: Остони Азиз ва Кибриё Раҷабова.
3: Алло.
0: Яъне шумо мегӯед ки Остони Азиз ва Кибриё Раҷабова.
3: Бале.
0: Хуб, агар замро каме дигар кунед, яъне дигар касро интихоб кунед чи? Ба Остони Азиз, яъне мард дуруст асту, хуб ин садо монандӣ дорад ба дигар сароянда.
3: Остони Азиз Қати Кибриё Раҷабова нест?
0: Не, мо инҷо гуфтем, қабул кардем мардро ки Остони Азиз аст, вале сарояндаи зан дигар кас мебошад.
3: Хай варианташ алишки намегӯяд пазир.
0: Хуб, бошад ки занро алиш кунед, чунки мард дуруст аст.
3: Хай бигзор. Занаш ки бошад азиз?
0: Хуб, каме хубтар фикр кунед, чунки аллакай шумо 50% посухро дарёфтед. Аллакай гуфтед ки инҷо мард Остони Азиз мебошад. Хуб, сурудро
3: Мадина Акназарова не?
0: Хуб, тахмини гуфтед. Сипос барои зангатон. Вале на, Мадина Акназарова соҳиби ин суруд нест. Инҷо аллакай ба шумо кӯмак шуд ки сарояндаи мард Остони Азиз аст, гарчанде ки шунавандаи мо гуфтанд. Ташаккур бароишон. Хуб, занги дигарро мешунавем.
4: Алло.
0: Дуруд, шунаванда азиз.
4: Дуруд, хаста набошед. Остон Азизов ва Парвина Шукрулоева мебошад.
0: Хуб, агар ба шумо як имкон дигар диҳем, метавонед ки фикри худро дигар кунед?
4: Хуб, Кибриё Раҷабова гуфтан қабул накардед, ман ҳамин Парвина Шукрулоеваро интихоб кардам.
0: На, вале мутаассифона на, посухи ин нест. Инҷо сарояндаи занро, яъне овоз ҳақиқатан ба Кибриё Раҷабова монанд аст, вале зери замзамаи ин мусиқӣ сурудро ки сароидааст, дигар зан мебошад. Хуб, дуруст гуфтанд ки мард Остони Азиз мебошад. Хуб, ин аллакай ба шумо як кӯмак шуд. вале бошад ки сарояндаи занро дарёфт кунед, чунки ин дуэт аст бостони азиз суруд сароиданд. Хуб, касоне ки зиёд ба мусиқӣ шавқу ҳавас доранд, шояд зуд пайхас намоянд ва аллакай аз мусиқиаш дарёбанд. Хуб, бошад инҷо аз коргардон хоҳиш мекунем ки ҳамин сурудро гузоранд, шояд фаҳмотар гардад барои шунавандагон. Як бори дигар ҳамин як пора мусиқиро, худи сурудро мешунавем.

шунавандагони азиз, чунин будан бахшҳои барномаи Насими Субҳ ва инҷо ақрабаки соат ба мо нишон медиҳад, ки аллакай вақти ба барнома ҷудо гардида ба анҷом мерасад. Хуб, боке надорад, сипос барои ана ҳамон меҳру муҳаббат ва самимияте, ки нисбати барномаҳои радиои Тоҷикистон доред ва маҳз ин гармии шумост, ки боз ҳам барномаҳои мо ҷолибтар мегардан. Ва сипос барои зангҳоятон, барои посухҳоятон ва барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд. То субҳи дигар, хайр.

0: дар душанбе соат 8 салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Баҳруллои Абдулло. 12 май дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Чин доир гардид. Сарвари давлати мо таъкид доштанд ки муносибатҳои ду кишвар имрӯз ба таври самарабахш ва бо суръати баланд дар маҷрои шарикии ҳамаҷонибаи стратегӣ рушд меёбанд. дар ҷараёни мулоқот ҳамчунин дурнамои таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаҳои саноат, энергетика, иқтисоди сабз, рақамикунонӣ, технологияҳои муосир ва ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. таъкид гардид ки роҳандозии парвозҳои мунтазам дар масири Душанбе Сиан заминаи мусоид барои таҳкими робитаҳои дуҷониба дар самтҳои мазкур фароҳам меорад. ҳамзамон аз рӯи натиҷаҳои мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистон ва Чин 31 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. роҳбарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Си Ҷинпин зери изҳороти муштараки ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин роҷеъ ба таъмиқи ҳамкории ҳамаҷониба ва шарокати стратегӣ дар даврони нав ва аҳднома оид ба ҳамҷаворӣ неку абадӣ, дӯстӣ ва ҳамкори миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин имзо гузоштанд. тавре зикр гардид, ин санад бо шиори зерин амал хоҳад дошт: дӯстӣ абадан, душмани ҳеҷгоҳ. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар донишгоҳи Пекин иброз намуданд ки Тоҷикистон имрӯз бо 186 кишвари ҷаҳон робитаҳои устувори дипломатӣ дорад ва бо онҳо муносиботи дӯстонаву ҳамкориҳои судбандро дар соҳаҳои гуногун роҳандозӣ кардааст. дар байни онҳо ҷумҳурии мардумии Чин ҷойгоҳи хос дорад. сарвари давлат таъкид намуданд ки муносибатҳои дӯстӣ ва ҳусни ҳамҷавории неки мардумони Тоҷикистон ва Чин ҳанӯз аз замони роҳи абрешим идома доранд. робитаҳои Тоҷикистону Чин масири рушди устуворро тай намуда, имрӯз дар сатҳи шарикии ҳамаҷонибаи стратегӣ дирӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мудири кулли созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид Сю Дунюй, ки барои иштирок дар конфронси минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ барои аврупо ва осиёи марказӣ дар Тоҷикистон қарор дорад, мулоқот намуданд. дар ин хусус аз маҷлиси миллии маҷлиси олӣ хабар доданд. зимни мулоқот, вазъи имрӯза ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистон бо созмони милали муттаҳид ва ниҳодҳои он, аз ҷумла бо созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ баррасӣ гардид. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба мудири кулли созмон вобаста ба таъсиси гӯшаи Тоҷикистон дар қароргоҳи созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ ва ворид гардидани гусфанди ҳисорӣ ва ангури тоифӣ дараи алмосӣ ба феҳристи системаи мероси кишоварзӣ дорои аҳамияти ҷаҳонӣ изҳори сипос намуданд. шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон малоҳати муқим.
1: аз агентҷо бовсанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш ба қайд гирифта шудааст. ҳаво дар шаҳри Душанбе 27-29 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои камабри бебориш ба қайд гирифта шудааст. ҳаво дар водиҳо 27-32 дараҷа гарм, дар қаторкӯи вилояти Хатлон 19-24 дараҷа гарм.

0: истифодаи самаранокки замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. Ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон.
1: салом шунавандагони гиромӣ. نخست صفحه برنامه توجه شما را به تازه‌ترین اخبار کشاورزی تاجیکستان و جهان جلب می‌سازد. این زمان در تاجیکستان 1022 گرمخانه دویم عمل کننده فعالیت می‌کند که زمین آن 192.2 هکتار را تشکیل می‌دهد. در این خصوص بخش خبری رادیو تاجیکستان اطلاع داده است. گفته می‌شود که تا به امروز در 152.2 هکتار مساحت گرمخانه‌ها کشت گذرانده شده است که از آن 73 هکتار پمیدار، بودرینگ 35.1 گکتر و دیگر سبزوات 42.3 گکتر را تشکیل می دهد. از زمینی که شده 971.3 تونه سبزوات، از جمله 358.5 تونه پمیدار، 134.8 تونه بودرینگ و 424 تونه دیگر سبزوات جمع آوری کرده شده است. بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی و سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی در دیهات پتر شهر کنیبودام ساختمان کارگاه بسته‌بندی میوه خشک ادامه دارد. در این مورد سامانه اطلاعاتی جمهوریت تیجی خبر داده است. گفته می شود که بنیاد چنین کارگاه امکان می دهد که محصولات کشاورزی کارکرد شده بازار داخلی تامین و صادرات آن به کشورهای خارجه گسترش یابد. کرمک پرورانی نوحی عبدالرحمن جامعی امسال 280 قطی نوعی کرمک چینی دسترس نمودند. موفق معیاری معین شده از هر قطی به حساب میونه تا 26 کیلوگرم پیله استحصال کرده می شود. موفق نقشه باید در این موسم 7280 کیلوگرم پیله جمع آوری کرده شود. در این خصوص اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر خبر داده است. گفته می شود که کرمک پرورانی نوحی مقصد دارند که از هر قطی کرمک از 30 تا 35 کیلوگرم پیله استحصال نموده در پیشرفت سوها سهم گذارند. در نوحی تا امروز به نقطه قبول پیله بیش از 1320 کیلوگرم پیله سپریده شده جمع آوری حاصل ادامه دارد. با مقصد تقویت و رشد سوها در نوحی 57 گکتر تودزور بنیاد کرده شده است. در آن بیش از 8000 بخ نیهالی تود چینونده شده است که امروزها سبزیش خوب دارند. علیمون سوهای کشاورزی مضافات خینان چین با اختراع شولی نویل گردند که حاصل نوکی آن 313 کیلوگرم گکتر است. بنابر گزارش اگنتی اطلاعاتی تاس این نمود شولی با خوشه های کلان و مقدار زیادی دانه ها حاصل دلخواه به بار می آورد. این زمان در خینان 113 نمود شولی با اصول آبیاری سنتی پرورش می شود. مسئولین ولایت تصمیم دارند که در موسم جاری با در نظر داشت حاصل بلند کشت این نوع شولی را به 132000 گکتر رسانند. در ایالات متحده آمریکا گندم نوعی به خشکی تاب‌آور پرورش کرده می شود. علیمون منهتن گندم را با استفاده از ген افتوپرست برای ایجاد نوهای نوی به خشکی تاب‌آور از جهت ژنتیکی تغییر دادند. در همین حال تخم گندم گیبریدی در مرکز تحقیقات در جنگش سیتی پرورش کرده می شود که در شرایط خشکسالی روزافزون در دشت‌های بزرگ حاصل بیشتر می دهد. این تجربه ها می توانند پرورش این زراعت را برای دهقانان خیلی فایده آور گردانند. علیمان می گویند که این نوع گندم می تواند در نهایت خصوصیات های را پیشنهاد کند که ارزش غذایی یا صفت غله را بهتر می کنند. طوری که برد ارکر از بنیاد تحقیقات گندم کلارادو شهر داد، فروش تخمی گندم از جهت ژنتیکی تغییر یافته شاید سالهای 2030 یا 2032 به راه مانده شود. در این مورد اگنتی اطلاعاتی رویترز خبر داده است. استعمال روغن رستنی سال 2026 در جهان افزایش خواهد یافت. طبق معلومات اویل وورد، استعمال روغن در موسم 2025-2026 نسبت به سال قبلی مارکتینگی 7.7 میلیون تن افزایش یافته و 273 میلیون تن خواهد رسید. این زمان استعمال جهانی روغن در صنعت خوراکوری 3.4 میلیون تن افزایش یافته و 215.9 میلیون تن میرسد. اما در سالهای اخیر سرعت افزایش استعمال روغن خوراکوری در چین به طور نظرس کاهش یافته است. بنابخصوص اپک اینفونکوم در آینده بلوروی نرخو اینچنین تاثیر نیزوی خلیج فورس که به سوهای سیاهی و حمل و نقل تاثیر بیوسته دارد از جمله فیشنگوی تاثیر اسون به استعمال روغنی رستنی در جهان گردد.
2: دایر به مسئله های مهمترین سوهای کشاورزی به مسئلیت متخصیص نیاز دارد؟
0: پس با برنامه حیاتی دهات از رادیوی تاجیکستان باشید.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо идомаи барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои тоҷикистон мешунавед. чорводорӣ аз ҷумлаи муҳимтарин соҳоти кишоварзӣ буда, нақши он дар баробари дастёбӣ ба таъмини амнияти озуқаворӣ инчунин дар рушди иқтисодияти ҷумҳурӣ, хусусан дар таъмини саноати сабук бо ашёи хом калон аст. Аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки ҳамасола баробари фаро расидани фасли гармо, касалиҳои мавсимии чорво хуруҷ намуда, ба чорводорон зарари калони моддиву молӣ мерасонад. Яке аз бемориҳои шадиди сироятии чорво, ки ҳамин шабу рӯз мушоҳида мешавад ва боиси талафоти чорво ва хисороти ҳангуфт мегардад, ин бемории сиёҳрони чорво аст. Касалии сиёҳрони чорво, ки дар илми байторӣ бо номи антракс маълум аст, бемории шадиди бактериявӣ буда, онро бактерияи Bacillus anthracis ба вуҷуд меорад. Ҳурманди Институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнологии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон Матлуба Қайтова мегӯяд, ки ин бемории сироятӣ тавассути об ва хӯрока асосан ба ҳайвоноти калони шохтор таъсир мерасонад.
3: Бемории сиёҳрон яке аз бемориҳои сироятии чорвои калони шохтор ва гӯсфандон буда, беморӣ бо осеби мушакҳо, пайдошавии варамҳои дардноки бадан, осебинии мушакҳо, пайдошавии варамҳои дарднок бадан нарм мегарданд ва ҳангоми пахш кардани мушаки осебдида садои хос ғиҷ-ғиҷ аз ҳисоби газ шунида мешавад. Ин бактерияи анаэробӣ буда дар муҳити беоксиген инкишоф ёфта спора ҳосил мекунад, ки хеле устуворанд. барангезанда солҳои дароз дар хок зинда мемонад.
4: Хуб, асо ҳамин беморӣ дар байни чорво чӣ гуна паҳн мешавад ва дар кадом мавсим?
3: Дар фасли тирамоҳ бо истеъмоли алафҳои хушки пардаҳои луоби даҳонро харошида барангезанда ба организми ҳайвонот ворид мегардад. Инчунин дар чарогоҳҳои нисбати ин беморӣ носолим ба воситаи об ва хӯрока. Аломатҳои аввалини беморӣ ин کم حرکتی، به اشتیاهی، لنگیدن، پیدا شدنی ورم در پایها، کیت ورون. با این بیماری بیشتر چوروهای کلان شغدار گریفتار می شود، خصوصا جوانه های از 3 ماه تا 3 ساله در این سین سال مشک ها زود انکشاف می آبند، برانگیزنده مشک ها زود برانگیزنده بیشتر در بافته های مشکی افزایش می آبند، چون که مشک ها محیطی خوب برای افزایش باکتریا می باشند.
4: خب چگونه می توان معاین کرد که این چوروی ما با بیماری گرفتار شده است یا نه؟
3: علامت های اولین بیماری این کم حرکتی، بی اشتیایی، لنگیدن پای ها، پیدا شدن ورم در پای ها، کتف ورم می باشند.
1: бинобаандешаи соҳибназарони соҳа дар чорводорӣ пешгирии пайдоиши касалиҳо шарти муҳими тараққиёт мебошад. Дар сурати пайдоиши касалиҳо маҳсулнокии чорво паст шуда, дар баъзе ҳолатҳо ба талафоти чорво оварда мерасонад. Аз ин ҳисоб ба хоҷагӣ зарари калони моддӣ мерасад. ҳуршиноси соҳа соҳибназар Давлат Боварӣ дорад, ки барои солим нигоҳ доштани чорво ҳатман ҳангоми интиқол додани чорво ба чарогоҳ тибқи нақша бояд эмгузаронӣ кард.
5: чорво барои ки маҳсулнокӣ зиёд шавад мо аз масоди зиёд гирем пеш аз ҳама барои солим буданаш даркор аст. вақте ки чорво солим аст, мо метавонем аз ӯ маҳсулоти зиёд ва саршумор низ зиёд карда шавад. барои солим нигоҳ доштани чорво тибқи нақша чорабиниҳое ки аз тарафи мутахассисони ветеринарӣ таҳия мегардад, бояд ҳатман чорабиниҳои пешгирикунанда гузаронда шавад, яъне эмгузаронӣ муқобили бемориҳое ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ вобаста ба намуди чорво гардишкунандаанд. чорво вақте ки аз як минтақа ба индига ҳаракат мекунад, агар чорво эмгузаронӣ карда набошад муқобили бемориҳои гардишкунанда, метавонад дар роҳ ба бемориҳои сироятӣ мубтало гардад. бинобар ин ҳар як чорводору зарур аст, ки муқобили бемориҳои гардишкунанда, бемориҳое ки имрӯзҳо дар байни чорво гардишкунандаанд, ҳатман бояд чорабиниҳоро гузаронем. инчунин муқобили гиҷаҳо бояд ки маводҳои низкунанда тиянд, ки бадани мо аз кирмҳои гуногун бояд озод бошад, то ин ки чорво саломатиш хуб нигоҳ дошта шавад.
1: ҳурманди Институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнологияи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон Матлуба Қайтова низ мегӯяд, ки пешгирии бемории сиёҳрони чорво дар баробари нигоҳубини хуб ба мояқубии саривақтӣ рабт дорад.
3: пешгирии бемории сиёҳрони чорвои калони шохдор нигоҳубини хуб ва мояқубии саривақтӣ ва нақшавӣ мебошад. мояқубӣ пеш аз рондани чорво ба чарогоҳ моҳи март ва охирони тобистон, саршави моҳи сентябр гузаронда мешавад. дар вақти сар задани беморӣ бояд чорвои бемор фавран аз дигар чорво ҷудо кардан лозим аст. сари вақт ба духтури бойтор муроҷиат кардан даркор, ҷой асбобҳо ва муҳити нигаҳдории чорворо тоза ва безарар гардонидан даркор.
1: бинобар назари корманди дигари институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнологӣ академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон ойбегим зурабекова барои солим нигоҳ доштани чорво гузарондани ваксинатсия аз шартҳои аслист инчунин барои мубтало нашудан ба бемориҳои сироятии чорво баланд бардоштани масъуният аз омилҳои муҳим ба шумор меравад
3: чорводорӣ яке аз хусуовои муҳими кишоварзӣ мебошад ки дар саҳми амнияти озуқаборӣ роли кало мебозад барои аҳолиро аз масоли босифат таъмин кардан яъне бо гӯшту шир мо аввал бояд бемориҳои сироятиро пешгирӣ намоем ин беморӣ чӣ ба ҳайвон ва чӣ ба одам зарари калони худро мерасонад инчунин барои чорводорон аз ҳисоби иқтисодиёт зарари худро мерасонад дуюмаш ин тавсия бояд вақте ки ваё бачарогҳои тобистонаро бояд чорво масъунияти кофӣ дошта бошад агар масъуният надорад ва ё метавонад гирифтор ҳамин беморӣ шавад
1: ҷиҳати пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ва солим нигоҳ доштани чорво дар хоҷагиҳо муяккубиро коршиносон ҳатмӣ медонанд дар ҳамин ҳол корманди институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнологияи академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон матлуба қайтова бобоварӣ мегӯяд ки барои пешгирии бемории сиёҳрони чорво муяккубиро қатъи назар аз фасли сол роҳандозӣ намуд
6: дар хоҷагиҳое ки беморӣ сар мезанад хоҷагии носолим ҳисобида мешавад ва ба хоҷагидор тавсия дода мешавад муяккуби ҳатмӣ новобаста аз фасли сол ҷасади ҳайвонҳое ки аз ин беморӣ фавтидан ба кушодан бекушодан сузонда месту нобуд карда мешаванд забҳи чорвои бемор ба шубҳанок барои гӯшту пӯст иҷоза дода намешавад дар институти мо доир ба ин бемори сиёҳрон ваксина бар зидди беморӣ истеҳсол карда мешавад ваксина аз хайлҳои маҳаллӣ тайёр шуда нисбат ба ваксинаҳое ки аз хориҷи кишвар ворид мешаванд ваксинаи ватанӣ беҳтар аз самаранокиаш баландтар мебошад
1: ин коршинос мегӯяд ки ваксинаҳои истеҳсоли ватанӣ нисбат ба ваксинаҳои воридотӣ бартарӣ дорад бинобар назари ин коршинос ваксинаҳои ватанӣ дар заминаи хайлҳои маҳаллӣ офарида мешаванд
6: яке аз бартарии ваксинаи ватанӣ бар зидди бемории сиёҳрони чорвои калони шохдор дар он аст ки аз хайлҳои маҳаллӣ истеҳсол карда мешавад ва дараҷаи самаранокиаш барои имгузаронии чорвои калони шохдор ба талабот ҷавобгӯ мебошад айни замон институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнология бо хоҷагиҳои ҷумҳурӣ дар самти таҳқиқоти илмӣ ва баланд ба доштани самаранокии соҳаи чорводорӣ ҳамкории зич ба роҳ мондааст аз ҷумла чунин ҳамкорӣ бо хоҷагиҳои деҳқони лутфулло дар ноҳияи ёвони вилояти хатлон хоҷагии деҳқони бо номи исмоили сомонӣ дар ноҳияи шардуд ва хоҷагии зодпарварии меҳнат роҳати шаҳри ваҳдат ба роҳ монда шудааст ҳадафи асосӣ сари вақт пешгирӣ намудани бемориҳои сироятии чорво сабабгори баланд бардоштани сифати маҳсулот аз қабили гӯшту шир ва ғайра иборат мебошад
1: воқеан бемории сиёҳрони чорво яке аз бемориҳои хатарноки сироятӣ буда ба соҳаи чорводорӣ ва саломатии инсон таҳдиди ҷиддӣ дорад бинобар ваксинатсияи мунтазам назорати қатъи байторӣ ҷорӣ намудани карантин ҳангоми пайдоиши беморӣ нобудсозии дурусти ҷасадҳо ва гузарондани корҳои безараргардонӣ барои маҳдуд кардан ва пешгирии паҳншавии ин беморӣ нақши калидӣ мебозанд аз ин рӯ барои солим нигоҳ доштани чорво баргузории саривақтӣ ҳар гуна чорабиниҳои ветеринарии мавсимӣ аз манфиат холӣ нест зеро пешрафт ва инкишофи соҳа дар баробари фаъолияти самаранокии мутахассисон ба доир намудани ҳамин гуна чорабиниҳо вобастагӣ дорад
2: доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред
0: пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон бошед
1: шунавандаҳои арҷуман шумо барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои тоҷикистон шунидед хони пур аз неъмати шуморо таманно дорем то барномаҳои дигар пирӯз ва муваффақ бошед
0: истифодаи самаранокии замин вазъи таъминоти озуқавории кишвар саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон
7: зиндабод шераз низом қосим جوی و دریاهای پر از آب میهن زنده باد، پر درخش این کان سیمی ناب میهن زنده باد. خاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را، جاویدان این آب و این آداب میهن زنده باد. چشم بیدار بود هر چشمه این کوهسار، چشم های روشن و بخواب میهن زنده باد. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند، آبهای پرتب و پرتاب میهن زنده باد.

табассум ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 147 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

0: фасоҳати калом
1: маҳз бо забони тоҷикӣ
2: برای آن که یک کسی را اصلاح کنه خودشون
0: ترغیب ارزش‌های زبان و احترام به آن
3: کلمه و اصطلاحات وارد می‌شوند که باید در زبان تاجیکی
0: اصلاح کمبودی و غلط‌ها
4: برای سایپال دادن زبان مادری برای
0: نظر و پیشنهاد زبانشناسان و ادیبان در مورد رشد و گسترش زبان دولتی هر روز چهارشنبه از رادیو تاجیکستان در پیشنهاد فرزانه محمدی و 104 FM
5: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Сафири Ҷумҳурии Тоҷикистон Зубайдулло Зубайдзода бо сармуҳаррири рӯзномаи Ар-Раи Давлати Кувайт Валид Алҷосим вохӯрӣ намуд. Бино ба иттилои сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Давлати Кувайт, зимни вохӯрии ҷонибҳо доир ба нақши воситаи ахбори омад дар таҳкими муносибатҳои дуҷониба, густариши муколамаи байни халқҳо, тақвияти равобит байни давлатҳо ва дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак табодилаи афкор намуданд. Аз натиҷаи вохӯрии мақолае дар сомонаи ин рӯзномаи бонуфуз ба нашр расид. Як рӯз қабл дар доираи сафари давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Ҷумҳурии Мардумии Чин бо ташаббуси агентии инновасия ва технологияҳои рақамии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Пекин IT Forum таҳти унвони Tajik China Digital Business Connect баргузор гардид. Бино ба иттилои ин агентии форуми мазкур ба як платформаи муҳими ҳамкории иқтисодию технологӣ байни Тоҷикистону Чин табдил ёфта, ба кори он 70 ширкати соҳаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионии Тоҷикистон ба ёда аз 120 ширкати бонуфузи технологии Ҷумҳурии Мардуми Чин иштирок намуда, имкониятҳои технологӣ, таҷриба ва дастовардҳои худро дар самтҳои рақамикунонӣ, зеҳни сунъӣ, амнияти киберӣ ва инфрасохтори рақамиро муаррифӣ карданд. Ҳадафи асосии форум ҷалби сармоягузорӣ, воридоти технологияҳои муосир, табодули донишу таҷриба, инчунин муаррифии иқтидор ва имкониятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти иқтисоди рақамӣ ва инновасия арзёбӣ гардид. Анҷоми барномаи тилоотии ахбор
6: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи данғара метавонед рӯи ду мавҷ 126 FM ва 102 FM бишнавед.
1: дар душанбе соат 9. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده با سفیر اوید به مسئله های مهاجرت وزارت فدرالی کارهای داخلی آلمان لودویگ یونگ وخوری نمود. توری از وزارت کارهای داخلی خبر دادن در وخوری جانب ها جهت تقویت بخشیدن همکاری ها در سمت مهاجرت، دیورفیکاسیا روند مهاجرت، ساده گردانیدن نظام حجت گذاری برای مهاجران و پیشگیری قلابی، اینچنین ضرورت به امضا رساندن سازشنامه ها اوید به همکاری جهت مبارزه با جنایتکاری و ریاد миссия ба мувофиқа расиданд. дирӯз дар шаҳри Пекин вохӯрии роҳбариати хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мутахассисони ҷамъияти саҳомии кушодаи тоҷик телеком ва намояндагони агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо ҳайати ширкати хуавей баргузор гардид. зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ дар самти рушди технологияҳои рақамӣ, амнияти киберӣ, тавсеаи инфрасохтори муосири телекоммуникатсионӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои навинро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар ин бора аз хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати қатар Нурмурод Муҳаммадалӣ бо вазири муҳити зист ва тағйирёбии иқлими давлати қатар доктор Абдулло ибни Абдулазиз ибни Туркӣ Алсубайӣ мулоқот намуд. тавре аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар додан, зимни мулоқот ҷонибҳо доир ба масъалаҳои муҳими ҳамкории дуҷонибаи тоҷикистон ва қатар дар соҳаҳои ҳифзи муҳити зист, тағйирёбии иқлим ва паёмадҳои манфии он табодули афкор намуданд. дар ноҳияи вахш ҷиҳати истиқболи арзандаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ин замина бунёд кардани иншооти гуногуни дорои аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ бо маром идома дорад. тавре аз мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти хатлон иттилоъ доданд, дар ноҳия сохтмони корхонаҳои хишти хатлон идома дошта, қарор аст иншооти мазкур то ҷашни 35-солагии истиқлолияти кишвар мавриди баҳрабардорӣ қарор гирад. иттилоъ дода шуд, ки корхона бо истифода аз технологияҳои муосир аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди хишти хатлон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд, аз ҷумла соҳибкори чинӣ Хан Шифун, ба маблағи 14.5 миллион сомонӣ бунёд шуда истодааст. имрӯз дар шаҳри Душанбе даври ниҳоии фестивал озмуни ҳунармандону косибон беҳтарин устод ва шогирд баргузор мешавад. дар ин хусус аз вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии кишвар хабар доданд. иттилоъ дода шуд, ки фестивал озмун байни ҳунармандони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар ду давр аз рӯи 4 номинатсия гузаронида шуд. даври сеюми он дар шаҳри Душанбе бо иштироки ғолибони ду давр дар назар дошта шудааст. дар даври ҷанбасии ғолибон муайян гардида бо диплом, сипоснома ва туҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ мегарданд. аз 31 октябр то 13 ноябр пойтахти Сенегал шаҳри Дакар бозиҳои чоруми олимпии наврасонро мизбонӣ мекунад. ин нахустин маротиба аст, ки бозиҳои олимпӣ дар давлати африқоӣ мегузаранд. тавре дар ин хусус аз кумитаи миллии олимпии тоҷикистон хабар доданд, ба барномаи бозиҳо 25 намуди варзиш ворид гардида. дар мусобиқот қариб 3000 варзишгари то 17-сола иштирок мекунанд. анҷоми барномаи тилоти ахбор.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ. 147 FM. Радиои Тоҷикистон.
1: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
2: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
3: таҳлилу баррасии муҳимтарин хабарҳои хориҷу дохилӣ дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи бостоб аз радиои тоҷикистон
4: уфуқҳои нави ҳамкорӣ миёни тоҷикистон ва чин имзои санадҳои нави ҳамкорӣ ба маблағи 8 миллиард доллар
5: ҳамкории тоҷикистону ҷумҳурии мардуми чин ба як самти баланди иртифо ёфтани баланд шуданд ва то ба ҳадди ҳамкориҳои стратегӣ расиданд ки нишонаи беҳбудани равобит байни ду кишвар
4: бомбаст дар музокироти вашингтон ва теҳрон амрико алайҳи эрон таҳримҳои нав ҷорӣ кард
6: ва эрон яъне аз ин ҷанге ки ин қадар талафот дод бо дасти холӣ берун намешавад ҳукуматаш мардумаш норозӣ хоҳанд шуд қабул нахоҳанд кард
4: баҳси корбарони фейсбук мубориза бо коррупсия кори дастаҷамъӣ аст
7: чаро маблағҷамъкунии омӯзгорон барои таъмир ашёҳои таълим обуна ва амсоли ин пора ҳисобида шудааст
4: баррасии ин мавзӯъҳо дар радиомаҷалаи бостоб пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон бо мо бошед

0: сомиёни изатманд, ҳоло аз ин силсила номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон мирзо турсунзода аз нигоштаҳои нависанда карим мусо дар қироати муаллиф шунавед.
1: кӯҳи ҳисоб, ман ки дар домани ин силсила тавлид шудам, қатраи ашки азобу фараҳи ид шудам, чун расидам ба сари қуллаи кӯҳи ватанам, ҳофизи ин ватани пайрави хуршид шудам.

0: шунавандаҳои гиромӣ ёдрас мешавем, ки шумо номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон устод мирзо турсунзода аз эҷодиёти нависанда карим мусо дар қироати муаллиф шунидед. дар пешниҳоди хониши адабӣ саҳм гузоштанд зубайдулло ҷон маҳмадов ва лутфия қурбонова. шоду масрур бошед. поёни гуфтори якум.
1: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. девони камоли хуҷандӣ. девони камоли хуҷандӣ бо тарҳи нав, баррасии интиқодӣ ва таҳқиқоти замонавӣ рӯи чоп омада, шоҳгавҳари адабиёти форси тоҷикӣ ва ҳадияи басо арзишманд ба ҳар як дӯстори сухани оламгиранда ба шумор меравад. китоб ҳадияи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда соли 2020 дар нашрияти хоросони шаҳри хуҷанд ба нашр расидааст. ин китоб дар 1328 саҳифа бо фарогирии 8354 байт яке аз мукаммалтарин нусхаҳои интиқодии осори камоли хуҷандӣ ба шумор меравад. китоб бо таҳия ва тавзиҳоти муҳаққиқон Баҳром Раҳматов ва Оқилбой Оқилов зери назари Аҳмадҷон Раҳматзода ба таб расидааст ва он ба муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
2: дар душанбе соат 10 салом шавандагони гиромӣ. барномаи иттилооти ахбор аст аз радиои тоҷикистон. дар студия бо хабарҳо Мафтуна Холмадзода. дар шаҳри душанбе дар дораи конференсияи 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ таҳти унвони барномаҳои шарикӣ дар аврупо ва осиёи марказӣ намунаи ҳамкории минтақавӣ ва табодули дониш чорабинии канорӣ баргузор гардид. ҳадафи чорабинӣ муаррифии барномаҳои шарикӣ байни созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид ва озарбойҷон, созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид ва қазоқистон ва созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид ва туркия ҳамчун моделҳои муассири ҳамкории минтақавӣ ва мубодилаи донишҳо ва нишон додани саҳми онҳо дар рушди устувори кишоварзӣ ва системаҳои озуқаворӣ дар аврупо ва осиё марказӣ ва берун аз он мебошад. иқтидори кишоварзию саноати тоҷикистон дар дораи конференсияи 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ дар душанбе экспо центр маркази намоишгоҳи шаҳри душанбе ба маърази тамошои иштирокдорону меҳмонони ин чорабинӣ гузошта шуд. мудири куллии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид сӯи дунёи зимишиносоӣ бо намоиши иқтидори кишоварзию саноати тоҷикистон ба иқтидори сесолию саноати тоҷикистон баҳои баланд дод. дар намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзию саноати тоҷикистон корхонаю коргоҳҳо маҳсулоти гуногуни ватанӣ аз ҷумла меваю сабзавоти тару тоза меваҳои хушк асал маҳсулоти ширӣ ношокиҳо маҳсулоти қаннодӣ консерваҳо маҳсулоти насоҷӣ ва ҳунарҳои мардумиро ба намоиш гузоштанд иштирокчиёни симпозиуми байналмилалӣ таҳти унвони хутали қадим пойгоҳи зуҳури забони тоҷикӣ форсӣ ва тамаддуни бостонии осиёи марказӣ ба шаҳристони ҳулбуки ноҳияи восӣ сафар карда бо ҳафриёти бостоншиносӣ дар ин мавзеъ шинос шуданд инчунин дар қасри фарҳанги ноҳияи восӣ филми мустанади хутали қадим муаррифӣ гардид дар ин хусус аз агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд аммо иш то 14 май соли 2026 бо дастгирию ҳидояти президенти ҷумҳури тоҷики сон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон доир карда мешавад. дар шаҳри норак ба сохтмони ду иншооти муҳими соҳаи маориф муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар деҳаи хоҷабдолон ва муассисаи таҳсилоти томактабӣ дар деҳаи навдеҳи ҷамоати деҳоти дӯконӣ оғоз башида шуд. тавре аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри норак хабар доданд муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ аз ду ошёна иборат буда барои 400 хонанда дар ду баст пешбинӣ гардидааст. иншооти мазкур бо назардошти талаботи муосир бунёд шуда дорои синфхонаҳои барҳаво утоқҳои фаннӣ толории варзишӣ ва дигар инфрасохтори зарурӣ мебошад. ин барои баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия заминаи мусоид фароҳам меорад. шаби гузашта бозиҳо дар дораи давраи 36-уми лалига доир гардид. ҳарчанд барои садрнишинони ҷадвал ин бозиҳо аҳамияти калон надоштанд, вале барои дастаҳои зинаҳои поёнӣ ба даст овардани имтиёз тақдирсоз буд. Шарҳи муфассали бозиҳои ин давр дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузург Меҳри Тойчи.
3: Ҳарчанд чемпионати дохилии Испания насиби дастаи каталонии Барселона шуд, вале мубориза дар зинаҳои поёни ҷадвал ҳамон шадид боқӣ мондааст. Дар доираи даври 36-уми примераи Испания, дастаи Леванте баҳри ҳарчи дур шудан аз минтақаи сегунда ба меҳмонии Селта сафар кард. Дар ин рақобати пургол мухлисон шоҳиди пирӯзии дастаи меҳмон бо ҳисоби 3-2 гарданд. Дар дақиқаи 4-ум Саравал соҳибони майдон ҳисобро кушоданд. Дар фарҷоми нимаи 1-ум Леванте тавонист бо ҳисоби мусовӣ ба танаффус барояд. Дар оғози нимаи 2-ум низ дар дақиқаи 48-ум Леванте гол сардод, вале бо гузора шудани 9 дақиқа онҳо имконияти баробар намудани ҳисобро хеле хуб истифода намуданд. Ҳамин тавр ҳисоб дар дақиқаи 57-ум алакай 2-2 буд. Голи ғалабаовар аз ҷониби бозингари Леванте Роджер Бруги дар дақиқаи 63-ум ба самара расонида шуд. Дар давоми сабқат ҳарчанд имконияти голзанӣ буд, вале дастаҳо бо ҳамин ҳисоб 3-2 бозиро ҷамъбаст намуданд. Ҳамин тавр Леванте бо касби 39 имтиёз ба зинаи 16-ум баромад. Дастаи Селта бошад ба мағлубият нигоҳ накарда бо 50 хол дар ҷои 6-ум устувор аст. Дастаи Атлетико Мадрид бошад дар сафар бошгоҳи Асасунаро 2-1 ноком кард. Дар дақиқаи 15-ум Адемола Лукман мадридиҳоро ба пеш баровард. Баъд аз гол ташаббус ба дасти соҳибони майдон гузашт, чунки Атлетико ба хати ҳимоя такя кард. Онҳо ҳамлаҳои рақибро бармегардонданд ва ҳамзамон мунтазири имконият буданд. Мадридиҳо

0: набошад бо 42 имтиёз дар ҷои 11-ум қарор дорад. Дар рақобати дигар дастаи Бетис дар майдони худ бо Элче вохӯрӣ анҷом дод. Дастаи Элче, ки хавфи аз премьера маҳрум мондан барои ӯ то ҳол мавҷуд аст, баҳри ба даст овардани 3 имтиёзи тақдирсоз вориди майдон шуд. Мутаассифона барои Элче мурод ҳосил нагардид. Дастаи Бетис онҳоро бо ҳисоби 2-1 шикаст дод. Ҳамин тавр Элче бо 39 имтиёз муваққатан дар ҷои 14-ум қарор гирифт. Агар дигар дастаҳои зинаҳои поёни бозиҳояшонро бо пирӯзӣ ҷамъбаст намоянд, ин боис мегардад то ки Элче боз як зинаи дигар поён равад. Бояд қайд кард, ки алҳол хатари ба сегунда рафтан барои бисёре аз дастаҳои испанӣ аз байн нарафтааст. Аз ин лиҳоз мубориза дар лалига то даври охирин хеле пуршиддат боқӣ хоҳад монд.
1: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар дар пешниҳоди ҳамкорамон малоҳати муқим.
2: аз агентияи бовсанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри душанбе ҳавои камабри бебориш ба қайд гирифта шудааст. ҳаво дар шаҳри душанбе 27-29 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатлон ҳавои камабри бебориш ба қайд гирифта шудааст. ҳаво дар водиҳо 27-32 дараҷа гарм, дар қатуркӯи вилояти хатлон 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш ба қайд гирифта шудааст. ҳаво дар водиҳо 24-29 дараҷа гарм, дар минтақаҳои кӯҳӣ 14-19 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар ноҳияҳои тобе марказ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шудааст. ҳаво дар водиҳо 24-29 дараҷа гарм, дар домонакӯҳҳо 20-25 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш ба қайд гирифта шуда, танҳо дар ноҳияҳои шарқи вилоят борон меборад. ҳаво дар ғарби вилоят 18-23 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят 9-14 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст.
1: анҷоми барномаи иттилоотии ахбор аз радиои тоҷикистон.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: ҷавононамон нисбат ба ватан меҳру муҳаббати самимӣ доранд. ватанро сидқан дӯст медоранд. ба арзишҳо ва муқаддасоти миллӣ арз мегузоранд. иродаи мустаҳкам доранд. ва сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумати мамлакатро бо ҳисси баланди миллӣ ва эҳсоси худшиносӣ ва худогоҳӣ дастгирӣ мекунанд.

0: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. Радиои тоҷикистон аст.
1: аз қабули ислоҳот ва тарзи дурусти истифодаи он, ислоҳи ғалатҳо дар гуфтору навиштор, талош баҳри устувории забону фарҳанг, тарғибу инъикоси ин ва дигар масъалаҳои мавзӯъ дар барномаи фасоҳати калом.
2: сабаби аз байн нарафтани ҷумлаҳои таҳту лафзӣ дар чӣ аст? тез тайёр ва зуд пас. чаро ин калимаҳоро ғалат мешуморанд ва гунаи дурусташ кадом аст? чӣ бояд кард то омилҳои харобиовар пешгирӣ ва ғалатҳо ислоҳ карда шаванд? пайгирии посухи ин суолҳо дар барномаи имрӯзаи фасоҳати калом аз мавҷи радиои тоҷикистон. дуруд ҳамватанони азиз. забон на танҳо маҷмӯи ҳарфҳост, балки оинаи андеша, таҷассумгари рӯҳ ва нишондиҳандаи маърифати инсон аст. забон ганҷи бебаҳои миллат, пули пайванди гузаштаву имрӯз ва равзанае ба сӯи оянда аст. ҳар калимае, ки аз забони инсон берун меояд, ё боис ба хушҳолии

0: Салом шавандагони гиромӣ, барномаи иттилооти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Мафтуна Холмадзода. Дар шаҳри Душанбе дар дораи конференсияи 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи Марказӣ таҳти унвони барномаҳои шарикӣ дар Аврупо ва Осиёи Марказӣ намунаи ҳамкории минтақавӣ ва табодули дониш чорабинии канорӣ баргузор гардид. Ҳадафи чорабинии муаррифии барномаҳои шарикӣ байни созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид ва Озарбойҷон, созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид ва Қазоқистон ва созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид ва Туркия ҳамчун моделҳои муассири ҳамкории минтақавӣ ва мубодилаи донишҳо ва нишон додани саҳми онҳо дар рушди устувори кишоварзӣ ва системаҳои озуқаворӣ дар Аврупо ва Осиёи Марказӣ ва берун аз он мебошад. Иқтидори кишоварзӣ ва саноати Тоҷикистон дар дораи конференсияи 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи Марказӣ дар Душанбе Экспо Центр маркази намоишгоҳи шаҳри Душанбе ба маърази тамошои иштирокдорону меҳмонони ин чорабинӣ гузошта шуд. Мудири кулии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид Сюй Дунёй зимнишиносоӣ бо намоиши иқтидори кишоварзӣ ва саноати Тоҷикистон ва иқтидори сесолӣ ва саноати Тоҷикистон баҳои баланд дод. Дар намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ва саноати Тоҷикистон, корхонаи коргоҳҳо, маҳсулоти гуногуни ватанӣ, аз ҷумла меваю сабзавоти тару тоза, меваҳои хушк, асал, маҳсулоти ширӣ, ношокиҳо, маҳсулоти қаннодӣ, консерваҳо, маҳсулоти насоҷӣ ва ҳунарҳои мардумиро ба намоиш гузоштанд. Иштирокчиёни симпозиуми байналмилалӣ таҳти унвони хутали қадим пойгоҳи зуҳури забони тоҷикӣ, форсӣ ва тамаддуни бостонии Осиёи Марказӣ ба шаҳристони Ҳулбуки ноҳияи Восӣ сафар карда бо ҳафриёти бостоншиносӣ дар ин мавзеъ шинос шуданд. Инчунин дар қасри фарҳанги ноҳияи Восӣ филми мустанади хутали қадим муаррифӣ гардид. Дар ин хусус аз агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. Аммо иш то 14 май соли 2026 бо дастгирӣ ва ҳидояти президенти ҷумҳури тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир карда мешавад. Анҷоми барномаи иттилооти ахбор аз радиои Тоҷикистон.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. мероси خطی بستان جلد دو در جلد دومی مروسی خطی بستان اثار مکتوب غیر کتابی از جمله سنگ نوشته ها، چرم نوشته ها، سفال نوشته ها، پوست نوشته ها، فلز نوشته ها، چوب نوشته ها، اینچنین متن مسیحی دوران ساسانی زبور پهلوی و 147 پرسش و پاسخ اید به فقه زردشتی گردآوری شده است. اثار ارزشمندی این جلد یکی از مکملترین یادگاری های خطی نیاگان ما در عهد بستان به حساب می رود. کتاب مذکور سال 2016 از جانب میر بابایف عزیز در تحریر دکتر علم های فیلولوژی فرنگیز شریف و زیر نظر عضوی وابسته اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان دودی خودو سمیدینوف طریق نشریات ارگراف در حجم 302 صفحه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

саросар беғубор аст оби тоҷик. Ба монанди дили аҳбоби тоҷик, зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад.

0: муассисаи давлатии маҷмуаи кохи ваҳдати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва 29-солагии ваҳдати миллӣ озмуни ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи эмомалӣ раҳмон бунёдгузори ваҳдати миллӣ баргузор менамояд.
1: мақсад аз баргузории озмун арҷгузорӣ ба хизматҳову корнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои ба даст овардани ваҳдати миллӣ, таъмини сулҳу субот ва ифтихор аз пешниҳоду ташаббусҳои ҷаҳонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. озмун дар як давр то рӯзи ҷашни ваҳдати миллӣ гузаронида мешавад.
0: озмун аз рӯи се номинатсия: беҳтарин мақолаи илмӣ, тадқиқоти, публицистӣ, учеркҳои таърихӣ;
1: беҳтарин эҷоди назму наср, ҳикоя ва шеър;
0: беҳтарин суруд дуир мегардад.
1: маводҳои чопӣ ба озмун пешниҳодшаванда барои мақолаҳои илмӣ ва очеркҳои таърихӣ аз 16 саҳифа як ҷузъи чопӣ, барои мақолаҳои публисистӣ эҷоди назму наср аз 7 то 10 саҳифа, барои пешниҳоди суруд 3 то 7 дақиқа вақт муқаррар карда мешавад.
0: маводи пешниҳодшаванда бояд тоза эҷод бошанд. қаблан дар ягон маҷалаву рӯзнома саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ чоп нашуда бошанд.
1: барои бахши сарояндагӣ истифодаи фонограмма манъ аст.
0: мавод набояд тавассути зеҳни сунъӣ навишта ё эҷод шуда бошад.
1: хоҳишмандон барои иштирок дар озмун метавонанд то 30 майи соли равон ба суроғаи шаҳри Душанбе, хиёбони Рудаки 107, тариқи телефони 221-2024
0: 221-2026
1: ва ё ба почтаи электронии info@vahdat-kokh.tj муроҷиат намоянд.

0: хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ. 147 FM. Радиои Тоҷикистон.
1: Зи дарёҳост ин дамзори тоҷик. Замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст. Саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Рушдқалъа рӯи мавҷи 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: дар душанбе соат 11 салом шавандагони гиромии барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Мафтуна Холмадзода. Дар натиҷаи боришоти зиёди борон дар ноҳияи Норобод офати табиӣ ба амал омада, роҳи даромадгоҳи ноҳия пур аз сангу шағал гардид. Бо мақсади ҳарчи зудтар бартараф намудани ин ҳолат аз ҷониби кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгард чу роҳҳои фаврӣ рӯи кор гирифта шуд. Шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди мухбирамон Ҷамшид Раҳимбеков.
2: ҳамасола бо фаро расидани фасли баҳор ва баланд шудани сатҳи дарёи сурхобу вахш, фаромадани сел ва дигар офатҳои табиӣ ба амал меояд ки боиси харобу баландгор шудани роҳҳои мошингард мегардад. Боришоти борони дирӯзи охир як қисмати роҳҳоро дар минтақаи Рашт вайрон кард. Аз ҷумла офати табиӣ бештар аз 160 метр роҳро бо баланди зиёда аз 2 метр пур намуда ба ҳаракати нақлиёт монеа эҷод намуд. дар километри 140 маҳаллаи сари қоши ноҳияи Норобод асосан корҳои барқарорсозӣ ва тоза кардани шоҳроҳи мошингарди байналмилалӣ аз сел идома дошта сохторҳои соҳавӣ вазифадор гарданд то техникаҳои иловагӣ сафарбар карда шавад ва мушкилоти ҷойдошта сари вақт бартараф гардад ки дар ин бора Маҳмад Сиддиқ Ҷамилов сардори муассисаи давлати нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Норобод чунин иттило дод
3: мо аз ҳама имкониятҳо истифода бурда аллакай техникоро бурдем дар онҷо мондагием корро мекунем сатҳи роҳро боз ҳам кушодтар мекунем ки рафтубиёи техникаҳо мамнуният нашавад
2: ҷамшед раҳимбеков аз минтақаи рашт барои барномаи ахбори радиои тоҷикистон
1: бо мақсади фароҳам овардани ташхису табобати беморон дар ватани азизамон садҳо адад беморхона ва марказҳои солимгардонӣ фаъолият дорад ки дар онҳо сокинон метавонанд бемориҳои худро шифо бахшанд роҷеъ ба ин мавзӯъ хабарнигорамон сулаймон холов аз ноҳияи моминобод гузориш омода намудааст ки бо ҳам мешунавем
4: дар ноҳияи Муъминобод маркази тамомбахшии ҷумҳуриявии бемориҳои қалб фаъолият дошта, ҳамасола ба беморон хизмати тиббӣ мерасонанд. Дар маркази тамомбахшӣ асосан ашхосоне ки гирифтори бемориҳои қалб, фишорбаландӣ, асаб, диққи нафас, астма ва дигар бемориҳо мебошанд, муроҷиат карда дар муддати кӯтоҳ шифо меёбанд. Маркази тамомбахшӣ ба тамоми шароитҳои лозима муҳайё буда ба таҷҳизотҳои замонавии тиббӣ таъмин карда шудааст. ба маркази тамомбахшии бемориҳои қалб то ин муддат аз шаҳри Душанбе, вилояти Суғд, ноҳияҳои Ҳамадонӣ, Восеъ, Фархор ва дигар ноҳияҳои вилояти Хатрон ташриф оварда ва табобат фаро гирифта шуданд. Айни ҳол 73 нафар бемор дар маркази тамомбахшӣ муолиҷа гирифта. табибон сари вақт ба беморон хизмати тиббӣ мерасонанд. аз рафти шароити имрӯзаи марказ, корманди маркази тамомбахшии бемориҳои қалби ноҳияи Муъминобод, Хайриддин Шарипов чунин иттилоъ дод.
5: мувофиқи ҳисоб муҳосибӣ бояд ҳами осоишгоҳ 100 касалӣ тавобат бигирад айни ҳол шумораи 73 нафар ҳозир ҳастанд беморон шароит се вақт авқот ҷои хоб муолиҷаи касалиҳо мисол дору дармон ҳамаш ҳаст ҳам дар шӯъбаи физиотерапия ҳам дар шӯъбаҳо ҳастанд
4: бемороне ки дар маркази тамомбахшӣ солимии худро барқарор намуда истодан аз хизматрасонии табибон изҳори миннатдорӣ намуда фикру ақидаи худро чунин баён доштанд
6: шерова ростамо мо аз ноҳияи Муъминобод соли гузашта омадем амина табобат кардем бо имсол омадем ки амина бо табобатҳои назорае мо амина табобат кунем бо хеле беҳтар шудем даҳ рӯз амина ҳам давлема табобат кардам ҳам дилма табобат кардам ҳам асабома табобат кардам ҳам пома табобат кардам табобатҳо хеле хуб
7: умаров абдусалом мо дуюм бор ҳамин санаторе омадем якум дараҷа иҷадат масъалаи тозагиш беҳад зур нигоҳ бин бад нест боду ҳавои ҳамин Муъминобод тамоман зур ай омадагӣ мо на 7-8 мешавад хмона бар зиёд ҳис мекунем ки мо нақс шидаистем
8: саломатитон хуб шуд
7: саломатӣ хеле нақс шидаги ай
9: шайх ғажабалӣ омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 37 ноҳияи Восеъ бо бемории стенокардияи дил ва хабобшаи асаб табобат омадем ҳамин ҷо дар беморхонаи ҷумҳуриявӣ тавонбахши бемориҳои дил табобат гирифта истодем дар муҳлати 10 рӯз дар давоми табобат یعنی که همه تامینات طبی، طبابت فیزیوتراپی، سوزن درمانی، گیاه درمانی درجه خوب رسانده شده است. ما در همینجا طبابت گرفته خود را نسبت به روزهای اول آمدن بهتر حس میکنیم. در کسب ما خرابشوی عصب، دل بیشتر دیده میشود. همین که بیمارخانه

0: Бирамон Суҳайли Шарифзода идома медиҳад.
1: Деҳқонони таҷрибадори ноҳияи Шаҳристон бо кофтани чоҳҳои амудӣ заминҳои бекорхобидаро ба гардиши кишоварзӣ дароварда майдони кишти картошкаро васеъ менамоянд. ба таъкиди раиси кумитаи идораи замини ноҳияи Шаҳристон Далер Нурматов, кишти картошка дар заминҳои нав имкони гирифтани ҳосили хубу босифатро фароҳам меоварад.
2: мисол дар ноҳия 1900 гектар кишти картошка дар нақша гирифта шудааст. иловатан қариб 500 гектари дигар кӯшиш кардем ки изофа кунем. ҳоло киш дар ҳудуди ноҳия идома дорад. 201 гектар замин айсоби кофтани чоҳҳои амудӣ ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шуда. айнан ба ҳамин 201 гектар замине ки ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шуд, кишти картошка гузаронда шуд. бири истодааст.
1: деҳқонон баён доштанд, ки бо кишти картошка онҳо нақша доранд. ҳаҷми ҳосилнокиро афзун намуда, дар таъмини ғановати дастурхони сокинон саҳми арзанда гузоранд. тавре деҳқон Бурҳон Туйчев баён намуд.
3: табиати Шаҳристон ба картошка назв мешавад. 1900 гектар нақша дорем. 70-75 иҷора кардем. барвақти ҳам назв мешавад, дигари ҳам мешавад. ду бӯста каро достем, алладин каро достем, баъд азизи каро достем.
1: картошка аз зумраи маҳсулоти серталабот буда, онро нони дуюм низ меҳисобанд. аз ин рӯ васеъ намудани майдони кишти картошка ва гирифтани ҳосили дилхоҳ ҷиҳати таъмини аҳолии мамлакат хеле муҳим арзёбӣ мегардад. суҳайли шарифзода, вилояти суғд, радиои тоҷикистон.
0: шумо ахбори минтақаро аз радиои тоҷикистон шунидед. саломат бошед.
4: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: симои ҳунар
6: овои дили ҳунармандони асил ва соҳибдил. симои ҳунар
5: дар кушои дили шахсони соҳибҳунар ба аҳли башар. симои ҳунар
6: роз, суҳбат ва муърифии шахсони дар касбу кор шоиста. симои ҳунар
5: рӯзгори ибратбахш ва пур аз суханҳои нуҳуфтаи дили онҳост. симои ҳунар
6: чеҳранамои аҳли санъат, ҳунар ва хуниёгарони соҳибном.
5: бо симои ҳунар бошед
6: то барои шумо дари нуру зиё кушода гардад.
5: симои ҳунар.
7: бо дуруду паём омадем шунавандаҳои азиз, то шуморо ба дуньёи зебову назарабои санъат бубарем ва аз зиндагиномаи соҳибҳунарон қиссаву суҳбатҳоро тақдим намуда, бо танини суруду оҳангҳои фараҳбахш табатонро хушу болида гардонем. айёми кӯдакию наврасӣ ба ҳар як шахс бо ҳар рангу тобиш ва мақом мегузарад. ҳангоми он давронро ба ёд овардаву сайфагардон намудан, чӣ қадар завқ, ҳавас ва орзуҳо будаву расидан ба марҳилаи асосӣ ва интихоби амиқ намудан, талошҳои зина ба зина намуда пешорӯ меояд. дуньёи ҳунар ва ҷозибаи хеле роҳатбахши он на ба ҳар шахс насиб мегардад. қомати баланду мавзунаш, симои гарму дилкашаш, абрӯву чашмони зебояш барои саҳнаву ҳунарнамоӣ муносибу мувофиқ буда, бо хиромидану чархидан ва ҷаззобияти рақсҳояш ба дилу дидаҳо ҷой шуд. бонуи хушсалиқа, зебопарасту зебои офар дар зиндагӣ, санъату саҳна бо нигоҳи эҷодкоронааш дар рақси якка мақоми баланди хешро пайдо намуд. ӯ арғушт ва рақсҳои гуногуни тоҷикиро бо эҷод ва услуби иҷроии хеш рангоранг ва тамошобоб гардонид. шунавандаҳои изатманд, меҳмони барномаи симои ҳунар раққосаи мумтоз Хайриниссо Ватанзода. Ватанзода Хайриниссо Умаршо 4 майи соли 1971 дар деҳаи кӯҳнашаҳри шаҳри Кӯлоб ба дунё омадааст. раққоса, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон аз соли 1997. хатм кардаи донишкадаи давлатии санъати ба номи Мирзо Турсунзода соли 1992 ва омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Кӯлоб соли 1995 аст. солҳои 1990-2000 раққосаи ансамбли фолклории фалаки шаҳри Кӯлоб, аз соли 2000 балетмистри ансамбли марзбони шаҳри Душанберо ба зима дошт. Хайрниссо Ватанзода раққосаи хушхиром аст. ҳамеша бо навоварӣ дар ҳунар тамоил нишон дода, роҳу равиш ва сабкашро дарёфтааст. برنامه‌اش رنگین است.

ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Хайриниссо Ватанзода дар тӯли фаъолияти ҳунарии бисёрсолаи худ барои ташвиқу тарғиби санъату фарҳанги миллат ва рушду инкишофи рақси миллӣ саъю кӯшишҳои зиёд намудааст. Бо барномаҳои ҷолибу дилкаш санъати рақсии тоҷикро дар хориҷи кишвар муаррифӣ намудааст, аз ҷумла ба Олмон солҳои 1997-2008, Туркия солҳои 1998-2002-2014, Россия солҳои 1996-97-2008, Швеция соли 2010, Норвегия соли 2010, Голландия 2007, Қазоқистон 2011, Қирғизистон 2015, Ҳиндустон 2013, Хитой 2012-2014. Узбекистон солҳои 1998-2003-2023-2026, Япония 2005 ва ғайраҳо сафари ҳунарӣ кардааст. Хайриниссо Ватанзода хореографи дараҷаи олӣ буда, бо мақсади муаррифӣ намудани таърихи фарҳанги санъати рақси миллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ саҳми арзандаи хешро гузошта истода, ҳоло дар вазифаи директори муассисаи давлатии ансамбли давлатии хизматнишондодаи рақсии лолаи ба номи Ғафор Валамазода кору фаъолият дорад. Мо ба ин бонуи хушсалиқаи дилбастаи ҳунар тани сиҳат барору комёбиҳои баланди эҷодиро таманно дорем.

0: салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷуҳи шумо барномаи тилоти ахборас аз радиои тоҷикистон конфронсияи 35-уми минтақавии созмони узвхаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ дар кохи сомон идома дорад субҳи имрӯз дар доираи конфронс ҷаласаи робитаҳои байни захираҳои обӣ энергетика узвхаворӣ ва экосистемаҳо дар аврупо ва осиёи марказӣ доир гардид тавре ҳамкорамон сарвинози сайдалӣ хабар дод дар ҷаласа лоиҳаи минтақавии консепсияи нексус об энергетика озуқаворӣ экосистема пешниҳод гардид лоиҳаи мазкур идоракунии маҷмӯи захираҳои обӣ ки истифодаи обро дар кишоварзӣ бо ниёзҳои энергетикӣ ва ҳифзи муҳити зист ҳамоҳанг месозад дар бар мегирад инчунин лоиҳаҳои технологияи сарфакунандаи об ва кишоварзии ҳушманд пешниҳод гардид он барои ҷорӣ намудани васеи обёрӣ қатрагӣ ва низомҳои автоматикунонидашудаи тақсимоти об дар заминҳои корам равона гардида имкон медиҳад ки сарфи об то 40% коҳиш ёбад иштирокчиёни симпозиуми байналмилалӣ таҳти унвони хутари қадим пойгоҳи зуҳроти замони тоҷикии форсӣ ва тамаддуни бостонии осиёи марказӣ ба шаҳристони ҳулбуки ноҳияи восе сафар карда бо ҳафриёти бостоншиносӣ дар ин мавзеъ шинос шуданд инчунин дар қасри фарҳанги ноҳияи восе филми мустанади хутали қадим муаррифӣ гардид дар ин хусус аз агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд ҳамоиш то 14 май соли 2026 бо дастгирию ҳидояти президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон доир карда мешавад. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: дар душанбе соат 12. Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. 13 май президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба Ҷумҳурии Мардумии Чин ба шаҳри Чонгчин ташриф оварданд. Нахуст боздиди роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин шаҳр аз корхонаи саноатӣ Серес оғоз ёфт. Дар ин ҷо ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи иқтидор, самти фаъолият ва маҳсулоти корхонаи саноатии Серес оид ба истеҳсоли мошинҳои ширкати Huawei Avito маълумот дода шуд. Иттилоъ дода шуд, ки ширкат аз якчанд корхонаи калони истеҳсолӣ иборат буда, танҳо дар як коргоҳи мошинбарорӣ 1500 мутахассис фаъолият мекунад. Тибқи маълумоти масъулини ширкат, дар корхона ба ҷорӣ кардани зеҳни сунъӣ, ки кори пурсифати истеҳсоли мошинро назорату идора мекунад, афзалият дода шудааст. баъди боздид аз корхонаҳои саноатӣ, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарони марбутаи соҳаи саноати Тоҷикистон супориш доданд, ки бо ҳамин гуна корхонаҳои кишвари ҳамсоя ҳамкори пурсамар ба роҳ монанд. муносибатҳои дӯстӣ ва ҳусни ҳамҷаворӣ неки мардумони Тоҷикистон ва Чин ҳанӯз аз замони рӯи абрешим идома доранд. Чунин изҳор доштанд президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар донишгоҳи Пекин. ба таъкиди сарвари давлат дар рушду таҳкими роҳи бузурги абрешим, суғдиҳо, ки аз ҷумлаи гузаштагони мо тоҷикон мебошанд, саҳми бориз доштанд. ба мо дар ин хусус аз ҷумла ҳуҷҷатҳои қадимаи суғдӣ, ки ҳанӯз соли 1907 дар яке аз манораҳои девори бузурги Чин кашф шуда буданд, маълумоти арзишманд медиҳанд. ин дарёфтҳои таърихиро доираҳои илмиву академӣ бо унвони номаҳои кӯҳна мешиносанд. аз ин ҷост, ки дар ин масир забони суғдӣ корбурди фарогир дошта, нақши лингва франка, яъне забони муоширати байналмиалиро иҷро мекард. имрӯз дар доираи конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо восиҳои марказӣ дар кӯхи сомон ҷаласаи канунии робита байни захираҳои обӣ, энергетика, озуқаворӣ ва экосистемаҳо дар аврупо восиҳои марказӣ баргузор гардид. дар ҷаласа иброз гардид, ки об, энергетика, озуқаворӣ ва экосистема бо ҳам зич алоқаманд буда, асоси системаҳои кишоварзӣ дар минтақаи аврупо ва осиёи марказиро ташкил медиҳанд. таъкид карда шуд, ки бо вуҷуди ин тағйирёбии иқлим, фишорҳои демографӣ, фарсудашавии инфрасохтор ва афзояндаи рақобати байнисоҳавӣ норасоии захираҳоро шадидтар карда, ҳукуматҳо ва ҷонибҳои манфиатдорро водор менамояд, ки мубодилаи душворро анҷом диҳанд. идомаи ахбор. ба шарофати ғамхориҳои рӯзафзуни сарвари маорифпарвару фарҳангпарвари давлат дар ҳар як гӯшаву канори ватани азизамон, аз ҷумла ноҳияи Дӯстӣ муассисаҳои таълимии замонавӣ бунёд гардида, сатҳи дониши хонандагон сол ба сол хубтару беҳтар шуда истодааст. ҳамкорамон Муҷиддин Сайфиддин роҷеъ ба вазъи муассисаҳои таълимии ноҳияи Дӯстӣ гузориш медиҳад.
1: соҳаи маориф яке аз самтҳои авлавиятноки сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти олии мамлакат буда, аз оғози солҳои соҳиби истиқлолӣ он таҳти таваҷҷӯҳи пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. ҳотамшоҳ Ҳаким, мудири шӯъбаи маорифи ноҳияи Дӯстӣ, роҷеъ ба фаъолияти муассисаҳои таълимии ноҳия, бунёди синфхонаҳои иловагӣ ва дастоварду навовариҳои соҳа дар соли ҷорӣ чунин изҳори назар кард.
2: хеле ба ҳамагон маълум аст сол то сол ҷумҳурии азизи мо тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо дар доираи фаъолият ва дар доираи заҳматҳои бевоситаи асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат рӯзторӯз сатҳи сифати дониши хонандагон хуб шуда рафта истодааст. ин дар давраи соҳиби истиқлоли мо ҳамагон огоҳ ҳастем, ки мо ба дастовардҳои хеле назаррас ноил шуда истодаем. дар соли таҳсили 2023 тариқи маҷозӣ ҳам бошад, дар ноҳияи Дӯстӣ дар назди се муассисаи таълимӣ 30 синфхонаи иловагӣ аз ҳисоби буҷети ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо сарамияи хориҷӣ ва 41 синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ ба тариқи ҳашар ва аз тарафи шахсони саховатпешаи ноҳия мавриди истифода қарор дода шудаанд.
1: ҳотамшоҳ Ҳакимӣ, мудири шӯъбаи маорифи ноҳияи Дӯстӣ, мегӯяд, ки барои боз ҳам беҳтар намудани сифати таълим ва саводнок намудани хонандагони муассисаҳои таълимӣ бояд олимпиадаву озмунҳои фанӣ боз ҳам бештар ба роҳ монда шавад ва барои иштирок дар онҳо хонандагонро бештар ҷалб кард. зеро маориф яке аз самтҳои муҳимтарини ҳар як халқу миллат ба ҳисоб рафта, зиндагии шоистаи мардум ва рушди босуботи ҳамаи соҳаҳои ҳаёти инсонӣ ба он вобастагии зич дорад, гуфт Ҳотамшоҳ Ҳакимӣ.
2: мо омӯзгорон кӯшиш ба харҷ дода истодаем ва кӯшиш ба харҷ медиҳем ва вазифадор ҳастем, ки дар доира як қадар ғамхориҳои пешвои маорифпарвонаи миллат самти кориро пурра дигаргун намуда дар самти фаъолият корӣ ва дар таълими тарбияи насли навро аст ки ояндаи миллати тоҷик ва ояндаи мо ҳастанд. Кӯшишҳои зиёд ба харҷ диҳем ва сифати дониши хонандагонро боло бурдааст. Иштироки хонандагон дар озмуни олимпиада соли гузашта 7 нафар сазовори ҷойҳои 2 нафар ҷои аввал медали тилло, 1 нафар ҷои дуюм ва 4 нафар дигар ҷои сеюм гардиданд. Ин соли таҳсили 2026-2027 бошад. Дар ин 3 моҳи аввал 9 олимпиадаҳои фанӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ рафта истодааст, ки аз синфҳои 9-10-11 аз хонандагони мо ҳам аз 20 нафар иштирок намуда, аз 20 нафар 4 нафар ҳозирадад, як медали тилло ва 3 медали ҷои сеюм гирифтанд.
1: ба иттилои масъулини соҳа, айни замон дар ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон 51 муассисаи таълимӣ бо фарогирии 33266 нафар хонанда фаъолият намуда, ба онҳо наздики 1800

0: як замони нооми ҷаҳон ба Пекин сафар намояд. Сафари роҳбари Амрико дар як лаҳзаи нозук риёсати ҷумҳурии ӯ сурат мегирад. Интизор меравад, ки зимни мулоқот Доналд Трамп масъалаҳои тиҷоратиро пеш аз ҳама бо Си Ҷинпин баррасӣ кунад. Шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Улуфта Шарипова.
1: Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп бори аввал дар тӯли 9 сол ба Чин сафар мекунад. Мулоқоти раҳбари Амрико ва раиси ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин барои тамдиди оташбас байни ду қудрати пешвари иқтисодӣ ва низомии ҷаҳон, ки тирамои гузашта ба анҷом расида буд, пешбинӣ шудааст. Аммо коршиносон бар ин назаранд, ки ин мулоқот ҳеҷ гуна масъалаҳои мустақим дар муносибатҳои дуҷониба ва ҳатто масъалаҳои ғайримустақимро ҳал нахоҳад кард, хабар медиҳад BBC. Дар ҳамин ҳол маъмурияти Доналд Трамп умедвор аст, ки аснои мулоқот раванди таъсиси шӯрои палатаи тиҷоратро бо Чин барои ҳалли ихтилофо байни ду кишвар оғоз кунад. Ин метавонад ба пешгирии ҷанги тиҷоратӣ, ки соли гузашта пас аз болоравии тарифҳои Доналд Трамп сар зад, мусоидат кунад. Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико изҳор доштааст, ки Си Ҷинпин барои ҳалли низоъ ба кӯмак ниёз надорад. Мо бисёр чизҳоро барои муҳокима дорем, рости ман намегӯям, ки Эрон яке аз онҳо, зеро мо вазъияти Эронро хело назорат мекунем, гуфтааст Доналд Трамп дирӯз ба хабар нигорон. Рӯзи душанбе Доналд Трамп ба хабарнигорон изҳор доштааст, ки бо Си Ҷинпин дар бораи созишномаи силоҳи 11 миллиард долларӣ барои Тайван, ки маъмурияти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико онро моҳи декабр тасдиқ кардааст, аммо ҳанӯз татбиқи онро оғоз накардааст, суҳбат хоҳад кард. Дар айни замон Тайван ҳамчун пешсафи истеҳсолкунандаи чипҳои ҷаҳон ба омили муҳим дар рушди зеҳни сунъӣ табдил ёфтааст. Дар ҳамин ҳол Скотт имсол Иёлоти Муттаҳидаи Амрико нисбат ба Чин молҳои бештар аз Тайван ворид кардааст. Трамп кӯшиш кардааст, ки аз барномаҳои давраи Байден ва созишномаҳои худ истифода бар, ҳатто истеҳсолкунандагони чипҳои бештарро ба Амрико ҷалб кунад. Скотт Кеннеди, мушовири калони тиҷорат ва иқтисоди Чин дар Маркази тадқиқоти стратегӣ ва байналмилалии Вашингтон, гуфтааст, ки бо вуҷуди эътимоди зоҳирии Доналд Трамп, Чин ба ин мулоқот бо мавқеи хеле қавитар наздик мешавад. Чин мехоҳад дар баробари ҳадафҳои дигар маҳдудиятҳои технологӣ барои дастрасӣ ба чипҳои компютериро кам кунад ва роҳҳои коҳиш додани тарифҳоро пайдо кунад. Аммо ҳатто агар онҳо дар ин масъалаҳо ба натиҷаҳои назаррас ноил нашаванд, Чин дар ниҳоят қавитар хоҳад шуд, гуфтааст Скотт Кеннеди, мушовири калони тиҷорат ва иқтисоди Чин дар Маркази тадқиқоти стратегӣ ва байналмилалии Вашингтон.
0: шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон малоҳати муқим.
2: аз агентия боҳсанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри душанбе ҳавои камабри бебориш ба қайд гирифта шудааст. ҳаво дар шаҳри душанбе 27-29 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои камабри бебориш ба қайд гирифта шудааст. ҳаво дар водиҳо 27-32 дараҷа гарм, дар Қатуркӯи вилояти Хатлон 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш ба қайд гирифта шудааст. ҳаво дар водиҳо 24-29 дараҷа гарм, дар минтақаҳои кӯҳӣ 14-19 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар ноҳияҳои тобе марказ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шудааст. ҳаво дар водиҳо 24-29 дараҷа гарм, дар домонакӯҳҳо 20-25 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш ба қайд гирифта шуда, танҳо дар ноҳияҳои шарқи вилоят борон меборад. ҳаво дар ғарби вилоят 18-23 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят 9-14 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст.
0: шумо барномаи ахбору аз радиои тоҷикистон шунидед. сарбаланд бошед.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.

шикастан, аммо нарехтан, уфтодан ва бархостан, нешеро нӯш пазируфтан аст зиндагӣ. Дар ин талош барномаи Дари умед шуморо ҳамроҳӣ мекунад. Ҳамрози шумо аст равоншинос Марьям Давлатова.

Остонаи санъату ҳунар баланд аст. Остонаи он ҳунарманде ҳам баланд аст, ки ба қадри баландии ҳунар мерасад. Санъатро саҷдагоҳи дил ва минбари ботин медонад. Ва ҳамеша мекӯшад зинаро боло бишавад, лаҳзае бо худу бо худои хеш рост бигӯяд. Мегӯянд, агар барои тавлиди як одам ҳамагӣ 9 моҳ, 9 дақиқа, 9 соат лозим аст, пас барои бабои расиданаш як асрам каст. Яъне расидан то

0: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. Радиои тоҷикистон аст.
1: маълум аст ки шаш мақом имрӯз рӯҳу равони шумост, зиндагии шумост, ҳаёти шумост. вале инсонҳо гоҳо баъд аз гузаштани чандин солҳо пешбо хӯрдан, афтодану бархостан, гоҳо ба нокомӣ дучор шудан, шояд аз ҳамон чизҳое ки барои хеш дар зиндагӣ интихоб кардан пушаймон ҳам мешаванд. ҳолате шудааст ки шумо боҷиди он қадар муҳаббат доштан ба ин мусиқии зебои суннатӣ як лаҳза эҳсоси пушаймонӣ карда бошед ва гуфта бошед ки агар ман тарихчи мешудам ё ман мерафтам дунболи кори дигар.
2: дуруст қайд кардед. не барои чӣ ки ҳарчанд буданд дигар корҳо, дигар мисол тиҷоратҳо, дигар чизҳо ки буданд, ҳама қадар ёрасиқҳо пешниҳодҳо буданд ки чо мекунӣ биё ҳамин ва ман гуфтам не охи чӣ хел охи ҳам зиндагӣ акун ҳамин зиндагӣ ҳаёт мардум фақат гумон мекунад ки ҳамин як бойгарӣ бошад ё ки ягон чӣ бошад. ки вақте ки одам худаш барои худаш зиндагӣ мекунад, ин аллакай ҳамон илм аст, дар ин санъат аст, ҳунар аст ки мисол аз ҳамин буромада наметонад. мисол мо мебинем имрӯз бисёр инсонҳое ки мисол дар ҳамин соҳаи илм ам мисол ҳастанд, инсонҳое ҳастанд ки агар вао ба тиҷорат дастанад, мумкин аз тамоми тиҷоратгарои имрӯз мисол баъзеш пешсаф шаванд, муваффақ шаванд, яке ҳамон ба назар карда намеранд, ба як ҳамон чиз қаноат мекунанд барои ваё ҳамин илм, фарҳанг, санъат, сухан ҳамин
1: яъне гуфтан мумкин аст ки ишқ доред шумо.
2: бале, ин муҳаббат меву ки ин муҳаббат аз ҳамин агар ин қадар мисол баъзе ваё ҳолатҳо мешавад ки мисол як камтар баъзе мушкилиҳо ҳам мешавад ки дар зиндагӣ дар ҳаёт ки гӯё ки не ман бояд ки мисол хай кора баз кунам равам ягон кори дигар ба даст занам ки мисол зиндагӣ ман нас кунам, мисол фарзанд калон мекунед, хай хона дор, ҳама оила дор, зиндагӣ дор, баъд бо ҳамсоеҳо нигоҳ мекунед, мегӯед ман бояд ҳамсоеҳом борин хел зиндагӣ кунам ё ки хел пасту баланд, ҳама чи аст дар дунё, лекин ҳамин як чизе дорад ки як баъд аз ягон сурат гӯш кардан ё ки ягон дигар ҳофиз аст ё саранда гӯш кардан аллакай мегӯед не ман чаро ин корро тар мегам, ман бояд мисол вай кунам. дар ҳамин чиз ворид бошӣ, аз ин набурӣ, вагарна мешуд ки бисёр дар бисёр ҳолатҳо пасту таравӣ.
1: фикр кунам ки яке аз лаҳзаҳои хеле хотирмони зиндагии шумо ҳамон буд ки шумо як унвони хеле хубро дар назди муҳтарам ҷаноби олӣ гирифтед. чӣ ҳолат доштед, чӣ эҳсос доштед? хушҳол будед аз заҳматҳо, мушкилиҳотон ки дар зиндагӣ кашидед?
2: бале, вақте ки ман дар ҳам соли 2010 барои ҳамон медали хизмати шоиста ба ман тақдим кардан ва вақте тақдим рафтем, мо дар ҳамонҷо махсус аз дасти ҷаноб гирифтем, вақте ки назашон дуромадем ва хай гуфтанд ки чанд сола шуди, гуфтанд ман гуфтам солта 71 гуфтам годраҷанем солта валдам гуфтам ки бад гуфтанд ки ҳавли ҷавони гуфтанд баъзан оши наҳор мемерирӣ афта мерам овоз эҳтиёт кун гуфтан ам хеле як
1: муҳаббат
2: баъд хай барои ватан хизмат мекунем гуфтем ин яке аз беҳтарин чизои вайкас буд дар бисёр банкетҳоам мерафтем дар консертҳоам медидан ҳамсӯҳбат мешуданд бо мо бо мо сарандо як хислати накӯе доранд ҷаноби оли муҳтарам эмоли равон ки бо тамоми ҳамон ҳунармандое ки дар ҳамон
1: хеле фурӯтану хоксор ҳастанд баромад мекунам
2: бо як муҳаббату бо як самият ҳамсӯҳбат мешаванд. бовар кунед пас аз ин хеле чизҳо одам намехоҳад ки касби худро тарк кунад, мегӯяд ки не ман чихел ман бояд бо як бор дигар чеҳраи ҷаноб аз наздик бинам ё ки як бор дигар бо ҳамсафар шавӣ мисол дар хориҷа бо ҷаноб буфта ҳамин корро давом метад. бовар кунед
1: биёд як пора суруд мехонем шумо буда ҳастед
2: майла шаи
1: ягон шашмахон ба таври зиёда барои шунавандаҳои азиз
2: ман ростига овозира як суруд тайёр карди содам шаҳнози гулёра бо ғазали бедил ҳамин як ду мисраша шумо хонда метиҳам тай карда бо ҳамин садои вай эсиришкам тӯкмаи بندی گریبانی شمای خاطرم

0: муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
0: 104.7 FM, 104.7 FM.
2: Аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ.
3: кулолӣ яке аз касбҳои суннатии маъруфи тоҷикон мебошад, ки ба коркард ва сохтани маҳсулоти гилӣ марбут аст. Барои сохтани масунати кулолӣ, хок ва гили махсус лозим аст. Гилро аввал дар офтоб хушконида бо кӯба мекубанд. Сипас бо об онро шӯрида лой тайёр мекунанд. Пешҳои чарх ё дастгоҳҳои обӣ ва поӣ буданд. Ҳоло чархҳои барқӣ бештар истифода мешаванд. Баъзе кулолон бидуни чарх бо дастон зарфҳоро месозанд. Кулол маснуоти сохтаашро аввал мехушконад ва сипас дар оташдони махсус мепазад. Баъд аз пухта ба сафол табдил ёфтани зарфҳо ё армӯғонҳо, онҳоро рангмолӣ мекунанд. Кулолон аз гил ашёи рӯзгор, коса, табақ, кӯза, хум, хурма ва ғайра истеҳсол мекунанд. Имрӯзҳо кулолон бештар ба сохтани пайкарчаҳо, армӯғонҳо ва баъзе зарфҳои намоишӣ машғуланд.
4: таваҷҷӯ, ҷасорат,
5: қувва ва воситаҳои мудофиаи
4: мардонагӣ.
6: То ҷон дар бадан дорам.
7: Ба заҳматҳои шабонарӯзӣ,
4: ҳифзи марзу бун. برنامه دنیای سرباز از رادیوی توجیکستان 104.7
8: FM. رادیوی توجیکستان 104.7 FM.
9: дар душанбе соат 14. Салом шавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Мафтуна Холматзода. робитаҳои илмиву маърифатӣ ва фарҳангӣ дар ҳар давру замон ба қавӣ гаштани дӯстии ҳамдигарфаҳмӣ ва рафоқати байни халқҳо мусоидат карданд. Дар шароити кунунӣ илму маърифат ҳамчун нерӯи пешбарандаи ҷомеа аҳамияти хосро пайдо кардааст. ин нуктаро президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар донишгоҳи пекин зикр намуданд. ба таъкиди роҳбари давлат, бо дар назар доштаи он ки зиёда аз 70% аҳолии тоҷикистонро ҷавонони то 30 сола ташкил медиҳанд, масъалаи илму маориф ва рушди нерӯи яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати дохилии давлати моро ташкил медиҳад. ҳамин аст ки дар 35 соли истиқлол шумораи мактабҳои олӣ дар кишвар аз 13 то 48 адад афзоиш ёфтааст. ҳамзамон бо ин шумораи донишҷӯён дар онҳо аз 70,000 то ба зиёда аз 225,000 нафар расидааст. вохӯрии вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон Рамазон Раҳимзода бо дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти даста ҷамъӣ Таалатбек Масадиқов баргузор гардид. Дар ҷараёни вохӯрӣ ҷониб оид ба масъалаҳои тақвият бахшидани ҳамкориҳо дар самти мубориза бар зидди ҷинояткории фаромилӣ, муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва дигар мавзӯъҳои мубрам табодулаи афкор намуданд. Дар ин хусус аз вазорати корҳои дохилии кишвар хабар доданд. конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони миллалии муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ дар кохи сомон идома дорад. имрӯз дар доираи конфронс ҷаласаи робитаҳои байни захираҳои обӣ, энергетика, озуқаворӣ ва экосистемаҳо дар аврупо ва осиёи марказӣ доир гардид. инчунин дурнамои стратегии минтақавӣ, таҳлил ва натиҷаҳои минтақавӣ, афзалиятҳо ва ҳадафҳо дар соҳаи рушди устувор муайян карда шуд. ҳамкорамон сарфинози сайдалӣ аз баргузории конфронси имрӯза гузориши муфассал медиҳад.
10: дар ҷаласа гуфта шуд, ки об, энергетика, озуқаворӣ ва экосистема бо ҳам пайвастагии амиқ дошта, асоси системаҳои кишоварзӣ дар минтақаи аврупо ва осиёи марказиро ташкил медиҳанд. бо дар назар дошти ин, дар ҷаласа лоиҳаи минтақавии консепсияи Nexus об, энергетика, озуқаворӣ, экосистема пешниҳод гардид. лоиҳаи мазкур маҷмӯи захираҳои обиро идора карда, истифодаи обро дар кишоварзӣ бо ниёзҳои энергетикӣ ва ҳифзи муҳити зист ҳамоҳанг месозад. инчунин лоиҳаи технологияҳои сарфакунандаи об ва кишоварзии ҳушманд пешниҳод гардид. این لایحه برای جاری نمودن وسیع آبیاری قطرگی و نظام های اوتوماتی کننده شده تقسیم آب در زمین های کورم روانه گردیده امکان می دهد که صرف آب تا 40% کاهش داده شود. وزیر خواجگی قشلاق، جنگل و آب چرنگوریا ولادیمیر یاکوویچ ضمن صحبت با ما گفت که تاجیکستان دارای ذخیره های کلونی آبی است ولی در قسمی از کشورهای اروپا خشکسالی حکم فرما گردیده است. از این خاطر اشتراک جمهوری تاجیکستان در حل مشکلات سوها در این سمت خیلی مهم می باشد. او همچنین تأثیراتش را نسبت به فضا و طبیعت کشورمان چنین بیان کرد.
11: Таджикистан – это очень красивая страна, за которую я первый путь у вашей страны. И я очень-очень радуемся следующий путь, когда будем много приехать со моей фамилией туристически. У Таджикистана очень хороший, прекрасный город Душанбе. Мы гуляли по городу, посмотрели многие красивые площади. И очень мне нравились люди, которые живут в Душанбе, как хорошие, как добрые.
10: Ҳамчунин дар доираи конфронс намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, тухмиҳо ва дастовардҳои соҳа ба намоиш гузошта шудааст, ки иштирокчиён метавонанд онро тамошо карда маълумоти иловагӣ пайдо намоянд. Намояндаи Созмони минтақавии озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони милали муттаҳид дар Аврупо ва Осиёи марказӣ Артур Шамилов зимни суҳбат ба мо гуфт, ки то имрӯз намоишгоҳро қисми зиёди иштирокчиён тамошо карданд ва дар баробари донишҳои илмӣ инчунин вобаста ба донишҳои амалии соҳаи кишоварзӣ ҳам ба худ чизе гирифтанд.
12: Нам удалось представить только небольшую часть тех проектов и тех мероприятий, которые проводятся в регионе и в Таджикистане в частности. И мы считаем, что данная выставка поможет распространению знаний, распространению информации среди политических деятелей, среди научных кругов. И это поможет как раз нам поддержать трансформацию агропродовольственных систем и выводить сельское хозяйство на новый уровень. Мы думаем, что такие мероприятия должны повторяться как можно чаще.
10: Бояд гуфт, ки конфронси 35-уми минтақавии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони милали муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи марказӣ ПАГО ҳам идома карда, иштирокчиён дигар паҳлӯҳои рушди соҳаи кишоварзиро баррасӣ менамоянд. Дар рӯзи охири конфронс иштирокчиён ба шаҳри Ҳисор рафта, муҷассамаҳои гусфанди ҳисорӣ, ангури тоифӣ, инчунин боғҳои гелос ва ангурро тамошо хоҳанд кард. Сарвиноз Исайдалӣ, радиои Тоҷикистон.
9: Имрӯз чӣ дар сатҳи вазоратҳои идораҳои давлатӣ ва чӣ дар корҳои муҳими ҷамъиятӣ ҷавонон нақши пешбаро доранд ва дар пешрафти соҳаҳои мухталифи хоҷагӣ халқи мамлакат саҳми арзанда мегузоранд. Маҳз таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пайвастаи роҳбарияти олии мамлакат ба ҷавонон аст, ки дар замони соҳиб истиқлолӣ нақши ин қишри фаъоли ҷомеа зина ба зина боло рафта. Ҳамасола дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. Гузориши ҳамкорам равшани Асадулло дар ин хусус.
13: Таваҷҷӯҳи роҳбари олӣ ва ҳукумати кишвар ба ҷавонон зиёд буда тамоми имконоту шароит ба ин қишри ояндасози ҷомеа муҳайё гардидааст. Маврид ба зикр аст, ки бо ибтикори бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2017 соли ҷавонон эълон гардида буд. Дар заминаи ҳамин ғамхориҳову дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумати тоҷикистон солҳои охир дар доираи рӯзи ҷавонони кишвар силсилаи чорабинивю маросимҳои гуногуни фарҳангиву варзишӣ ва маърифатӣ доир мегарданд. Шаҳноза Шарофиддин ва мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри ваҳдат доир ба чорабиниҳое ки рӯзи 23 май бахшида ба рӯзи ҷавонон баргузор мегардад чунин мегӯяд.
14: باید اصول داشت که در دایره نقشه چورابینی هایی که از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت به توصیب رسیده است ما دوام روزهای سپری گشته در باغ فرهنگی و فراغتی شهر وحدت چورابینی تنتنوی با نمایش گذاشتن دستاوردهای ساحه جوانان و اینچنین دستاوردهای ساحه ورزش شهر وحدت به نمایش گذاشتیم در بسیاری از دهه محله ها بازی های مختلف ورزشی از قبیل فوتبال والیبال تنیس روی میز کشتی ملی و ششکه شوه мод баргузор гашта истодааст. Ҳамчунин дар доираи нақшаи чорабиниҳо мо миёни ҷавононе ки дар қисмҳои низомии ҳудуди шаҳри ваҳдат хизмати модар ватанро адо намуда истодаанд вохӯрию мулоқотҳо баргузор намудем ва дар миёни онҳо низ мусобиқаҳои варзишӣ баргузор карда шуд.
13: имрӯз тоҷикистони азиз дар симои ҷавонони далеру шуҷои худ фарзандонеро дорад ки баҳри пешрафту саодати он

0: асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои ҷавонпарвари миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри пешбурди сиёсати давлатии ҷавонон дар тамоми шаҳру ноҳияҳо шароитҳои мусоид фароҳам оварда шуда истодааст ва ҳамаи мо медонем ки ҷавононро имрӯз яке аз қишрҳои асосии ҷомеа арзёбӣ намуданд ва воқеан ҳам дар шаҳри ваҳдат низ дар бисёре аз деҳаи маҳаллаҳо толорҳои варзишӣ майдончаҳои варзишӣ барои ба варзиш машғул шудани ҷавонон фаъолият намуда истоданд
1: дар суҳбат ба мо як ҷавони фаъол ва гирандаи стипендияи президентӣ аз шаҳри ваҳдат Абдурасул Холиқов иброз дошт ки ҳамчун як ҷавони фаъол дар ҳама чорабиниҳои бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри ваҳдат иштирок менамояд боиси хушҳолист ки ҳукумати мамлакат таҳти сарвари пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташаббусу пешниҳодҳои созандаи ҷавононро ҳамеша дастгирӣ намуда барои амалӣ гардонидани онҳо тамоми шароиту имкониятҳоро фароҳам меорад
2: ифтихор аз он мекунам ки дар даврони соҳиб истиқлол будани кишвар таҳсили илм намуда истодам ҳамчун ҷавони фаъол дар тамоми чорабиниҳои бахши кор бо ҷавонон ва варзиш шаҳри ваҳдат иштироки фаъолона менамоям ман дар озмуни стипендияи президентӣ барои солҳои 2025-26 иштирок намуда ва унвони гирандаи стипендияи президентӣ бароям мушарраф гардид ҷавонон қувваи бузург ҳастанд ва ҳар як миллат дар ҳар давру замон аз ҷавонони худ умеди ояндаи нек мекунад тоҷикистонро кишвари ҷавонон мегӯянд зеро шумораи бештари аҳолии мамлакатро ҷавонон ташкил мекунанд
1: ба таъкиди мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри ваҳдат шаҳноза шарофиддинова дар даврони соҳиби истиқлолии кишвар вобаста ба дастгирии ҷавонон чандин барномаву стратегияи давлатӣ рӯи кор омаданд аз ҷумла ҳамасола 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад дар доираи таҷлили ин ҷашн чорабиниҳои зиёде баргузор гашта ҷавонони фаъол қадрдонӣ меёбанд ки ин аз таваҷҷӯҳу ғамхориҳои ҳукумати кишвар нисбат ба ҷавонон башорат медиҳад сураёи сироҷиддин равшани асадулло барои ахбори радиои тоҷикистон
3: шаби гузашта мунтахаби то 17-солаи кишвар бозии охирини марҳилаи гурӯҳии ҷоми осиёро баргузор кард дар он шаб тими миллӣ бо ҳамсолонашон аз арабистони саудӣ дар сабқати шадид ҳисоби мусовиро ба даст оварданд шарҳи муфассали ин бозӣ дар пешниҳоди ҳамкорамон бузург меҳри тӯйчӣ
4: шаби гузашта дастаи наврасони то 17-солаи тоҷикистон дар бозии охирини марҳилаи гурӯҳии ҷоми осиё 2026 бо ҳамсолони худ аз арабистони саудӣ рақобат намуданд ин бозӣ аз ҳудуди як мусобиқаи оддии футболӣ фаротар рафт он ба як намоишномаи пуршиддат ва нотакроре табдил ёфт ки тамоми минбари мухлисонро ҳайратзада кард ҳамагӣ дар вохӯри 10 гол ба самар расонида шуда тими миллии мо тавонист дар лаҳзаҳои охир аз рақибаш имтиёз ситонад ҳисоби мусовии 5-5 аз рақобати ниҳоят ҳассоси дастаҳо далолат мекунад бозӣ барои ҳар як мухлиси тими миллии тоҷикистон ба як имтиҳони сахт табдил ёфт футболбозони саудӣ бо эътимоди хос дар майдони худ ҳунарнамоӣ мекарданд ки ҳадафашон на танҳо ғалаба балки комилан сарнагун кардани ҳариф буд онҳо бозиро хеле хуб оғоз намуда аллакай то дақиқаи бистум ҳисобро ду бар сифр карданд бозингари тими милли мунаввар анварзод тавонист қафомониро коҳиш диҳад вале бозингарони саудӣ боз ду маротибаи дигар дарвозаи мунтахабамонро рахна карданд вақте ҳисоб 4-1 шуд эҳсоси вазнини умеди ҳамаро фаро гирифт дар он лаҳза шояд бисёриҳо мехостанд тамошои бозиро қатъ кунанд то шоҳиди шикасти орзуҳои худ нагарданд минбарҳои мухлисони саудӣ аз шодӣ метапиданд ва бозингарони онҳо ҳар як голро ҳамчун оғози як зафари бузург ҷашн мегирифтанд вале дар футбол паҳлӯҳое мавҷуданд ки танҳо ба ҳисоби тактикӣ маҳдуд намешаванд инҳо хислатҳои маънавӣ ва иродаи қавӣ мебошанд ин буд ки асадбек махтумов пеш аз фарҷоми нимаи аввал ҳисобро 4-2 кард воқеаҳое ки дар қисми дуюми бозӣ рух доданд танҳо бо рақамҳои хушки оморӣ баён кардан имконнопазир аст голи мунаввар ахмедов дар дақиқаи 49 шиддати бозиро афзун кард аммо бозингарони мо бори дигар дар дақиқаи 54 ба дарвозаашон гол сар доданд ҳатто пас аз он ки мунтахаби арабистони саудӣ голи панҷумро зада бартарии ду голаро барқарор кард бозингарони мо рӯҳияи худро гум накарданд онҳо рақобатеро нишон доданд ки дар он шиддати баланд ва субути бемисл ҳукмфармоӣ менамуд голи парвиз сангинов дар дақиқаи 83 ва ҳамлаҳои пайдарпайи тими миллӣ инъикосгари боварии амиқи онҳо ба имкони тағйир додани сарнавишти бозӣ буд дақиқаҳои охири бозӣ бо ҳассосияти бениҳоят баланд сипарӣ шуд дар лаҳзае ки вақт сипарӣ мешуду имконияти мо баҳри бозгашт ба бозӣ то рафт коҳиш меёфт нухтаи ниҳоӣ аз ҷониби муҳаммадҷон мирахмадов дар дақиқаи 95 гузошта шуд дар он сония гӯё вақт аз ҳаракат боз монд вақте тӯбхати дарвозаро убур карда турро ба ҷунбиш даровард эҳсосот ба авҷи аълои худ расид шодмонии бозингарони мо ки хурсандӣ мекарданд ва нигоҳҳои наумедонаи саудиҳо ин рақобатро ба яке аз фаромӯш нашаванда ترین лаҳзаҳои ин мусобиқа табдил

дуруд шунавандагони азиз, дӯсторону дилбохтагони суруду мусиқиои дилнишин. Барномаи мусиқии рӯҳафзоро аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон медорем. дар барномаи навбатӣ гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон маҳмадалӣ аюбӣ тақдиматон медорем. суруди нахустин «Эй ошиқон» ном дорад. пазиро бошед.

0: радиои тоҷикистон 104.7 FM.
1: аз суруду таронаҳои марди ҳунар ҳунарпешаи халқи тоҷикистон маҳмадалӣ аюбӣ бармеояд ки ӯ ошиқи суруду мусиқист, ошиқи матни баланду сози дилкаш, ошиқи зиндагист. ҳунари ӯро ҳамеша дилшиносон қадр мекунанд. дар мавҷи садояш мухлисонаш самимона каф мекӯбанд. таронае ки алон пахш мешавад вафодорон ном дорад.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Шумо идомаи барномаи мусиқии роҳафзоро мешунавед, ки дар он гулчини таронаҳо дар иҷрои ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон Маҳмадалӣ Аюбӣ садо медиҳанд. Таронае, ки алон пахш мешавад, Савган ном дорад. Мо бо боварӣ метавонем бигӯем, ки суруди мазкур шунавандаро ба кӯи хештаншиносиву ҳамдиливу ҳамбастагӣ даъват месозад ва гӯё аз забони ҷумла ватандорон суруда шудааст.

саҳми ҳунарманди шинохта Маҳмадалӣ Аюбӣ дар рушди санъати мусиқии мардумӣ беназир аст. Ин марди ҳунар қабл аз ҳама беҳтарин тарғибгари сурудҳои халқӣ ба классикии тоҷик ба ҳисоб рафта, овози гиро ва дилпазираш мақбули ҳамагон аст. Суруди дигареро бо номи Дарвози духтар бо ҳам мешунавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Шумо дар барномаи мусиқии роҳафзо гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон Маҳмадалӣ Аюбӣ шунидед. Масъули барнома Умедаи Абдукабир ва коргардон Ардашери Шариф. Хуш бошед.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: Инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри Ахбори ҷаҳон
1: дар душанбе соат 16. Салом шавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон дар студия Мафтуна Холматзода. Сархати хабарҳо.
0: Инкор кардани паҳншави минбаъдаи хантавирус аз ҷониби созмони умумиҷонии тандурустӣ. Таъсиси додгоҳи махсус дар Исроил ва таҳдиди он ба фаластиниёни маҳкумшуда. Ҳалокати 9 нафар бар асари таркиш дар Покистон. Ҳукумат Афғонистонро гунаҳкор мешуморад.
1: Шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри навбатии барномаи Ахбор. Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп ҷавоби Теҳронро ба пешниҳоди Вашингтон барои хотима додан ба ҷанг рад кардааст. Трамп посухи ҳукумати Эронро комилан ғайриқобили қабул номида, изҳор доштааст, ки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба пирӯзии комил бар Эрон ноил хоҳад шуд. Иттилоъ медиҳад шабакаи телевизионии Евроньюс. Ӯ афзудааст, оташбас, ки беш аз як моҳ амалиёти ҷангиро дар халиҷи Форс қатъ кардааст, дар ҳолати ногувор қарор дорад. Раиси парлумони Эрон Муҳаммад Боқир Қолибов, ки дар музокироти қаблӣ бо Вашингтон ҳамчун музокира кунандаи асосӣ кор карда буд, дар навбати худ изҳор доштааст, ки нерӯҳои мусаллаҳи кишвар омодаанд ба ҳар гуна таҳдид ҷавоб диҳанд. Созмони умуми ҷаҳони тандурустӣ изҳор доштааст, ки пас аз кучонидани ҳамаи мусофирон аз киштии сайёҳи МВ Hondius айни замон хатари паҳншавии минбаъдаи хантавирус ё паҳншавии васеътар вуҷуд надорад. Кишти рӯзи душанбе ҷазираи Тенерифеи Испанияро тарк карда дар Эндховен фуруд омадааст. Ҳоло нишонае вуҷуд надорад, ки мо оғози паҳншавии бузургтарро мушоҳида кунем, аммо албатта вазъ метавонад тағйир ёбад. Гуфтааст директори генералии созмони умуми ҷаҳони тандурустӣ Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ӯ инчунин таъкид кардааст, ки талошҳо барои пешгирии паҳншавии вирус ҳанӯз пурра анҷом наёфтаанд. Шумораи қурбониён аз ҳамлаҳои ҳавопаймоҳои бесарнишин дар Судон ба таври назаррас афзоиш ёфтааст. Тибқи иттилои Созмони Милали Муттаҳид, танҳо аз моҳи январ то апрели соли ҷорӣ дар ҳамлаҳои ҳавопаймоҳои бесарнишин ҳадди аққал 880 нафар кушта шуданд. Задухурдҳо байни артиши Судон ва нерӯҳои вокуниши Сарӣ идома доранд. Вазъият дар минтақаҳои Дарфур ва Кордофан аз ҳама бадтар аст. Фаъолони ҳуқуқи башар ҳушдор медиҳанд, ки ҳамлаҳои ҳавопаймоҳои бесарнишин ба расонидани кӯмаки башардӯстона халал мерасонанд. Қисми зиёди кишвар аллакай бо хатари афзояндаи гуруснагӣ ва ноамнии узқаворӣ рӯбарӯ аст. Парлумони Исроил додгоҳи махсусеро таъсис додааст, ки метавонад ба фаластиниёне, ки дар ҳамлаи террористӣ дар моҳи октябри соли 2023 маҳкум шуданд, ҷазои қатлро таъин кунад. Қонун бо 93 раи тарафдор қабул шуд. Тибқи қонуни нав, додгоҳ метавонад ҷазои қатлро бо аксарияти нисбӣ, на бо қарори якдилона, тавре ки қаблан талаб карда мешуд, таъин кунад. Муҳокимаҳо бояд дар Ерусалим дар толори суди махсус таъин шуда баргузор ва он мустақиман пахш карда шаванд. Созмонҳои ҳуқуқи башар ин қонунро танқид карда иддао доранд, ки он таъини ҷазои қатлро аз ҳад зиёд сода ва ҳуқуқи мурофиаи одилонаро таъмин намекунад. Рӯзи сешанбе дар шимолу ғарби Покистон дар натиҷаи таркиш 9 нафар ҳалок ва беш аз 20 нафар маҷрӯҳ шуданд. Ба иттилои полисии маҳаллӣ аксари кушташудагон ва захмиён раҳгузарон буданд ва таркиш ба мағозаҳои наздик зарар расонидааст. Ҳоло ҳеҷ гурӯҳи масъулияти таркишро ба дӯш нагирифтааст. Сарвазири Покистон Шаҳбоз Шариф ин ҳамларо маҳкум карда ба оилаҳои қурбониён тасаллият гуфтааст. Ӯ дар изҳороте гуфтааст, ки ҳукумат ва ҳамаи ниҳодҳои дахлдор ба решакан кардани терроризм содиқанд ва ба ҷангиён иҷозат намедиҳанд, ки ба сулҳу рушди кишвар халал расонанд. Шумораи донишҷӯёни нави хориҷӣ дар Иёлоти Муттаҳида коҳиш ёфтааст. Тибқи маълумоти Эътилофи байналмилалии таълимии нафса, дар фасли баҳор шумораи донишҷӯёни хориҷӣ, ки ба таҳсил фаро гирифта шудаанд, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 20% коҳиш ёфтааст. Хабар медиҳад 24 казет. Коршиносон дар 149 муассисаи таълимии Амрико пурсиш гузаронидаанд. Тибқи иттилои Блумберг, ин коҳиш аз сабаби сиёсати сахттари муҳоҷират аз ҷониби маъмуриятҳои иёлот ба амал омадааст. Аз ҷумла қоидаҳои вуруд мураккабтар шуда, додани ҳуҷҷатҳо ба таъхир афтодааст. Аз сабаби нигарониҳои амнияти департаменти давлати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тақрибан 8000 раводиди донишҷӯйро бекор кардааст. Шунавандагони гиромӣ, шумо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳонро аз радиои Тоҷикистон шунидед. Саломат бошед.
2: جهان معاصر و حوادث آن. همروزه در نشر اخبار جهان از رادیوی تاجیکستان.

0: Салом шавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Мафтуна Холматзода. Имрӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар дораи сафари давлатӣ ба Ҷумҳурии Мардумии Чин дар шаҳри Чонгчин аз ширкати калони санъатии Зонгшен боздид намуданд. Дар корхона роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо навъу намудҳои техникаи сабуку вазнин, мотосиклҳои дучарха ва сечарха, дучархаҳои варзишӣ, муҳаррикҳои гуногун, мошинҳои хурду калони кишоварзӣ, авиатсионӣ ва қисмҳои эҳтиётӣ барои техникаҳои мухталиф шинос шуданд. Намояндагони ширкат ба президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар бораи хатҳои муошири истеҳсолӣ, иқтидору имкониятҳои корхона ва нақшаҳои ҳамкорӣ бо дигар кишварҳои олам маълумот доданд. Иттилоъ дода шуд, ки корхонаи Зонгшен яке аз ширкатҳои пешсафи Чин дар соҳаи мошинсозӣ буда, маҳсулоташ ба даҳо кишвари ҷаҳон содир мешавад. Дар корхона дар як сол 20 миллион муҳаррики гуногун истеҳсол карда мешавад, ки 60% он ба содирот нигаронида мешавад. Зимни шиносоӣ бо иқтидори корхона роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дар назар дошти имкониятҳои бузурги Тоҷикистон, аҳамияти ҷалби сармояи чинӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосирро дар рушди саноати ватанӣ таъкид намуданд. Ҳамчунин масъалаҳои таъсиси корхонаҳои муштарак ва ташкили истеҳсолоти саноатӣ дар ҳудуди Тоҷикистон баррасӣ шуда, аҳамияти он барои рушди соҳаи саноат, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир муҳим арзёбӣ гардид. انجام برنامه اطلاعاتی اخبار از رادیوی تاجیکستان.
1: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
2: خبرهای فوری، سرودهای نو و برنامه‌های جالب همه در یک موج 104.7 FM رادیوی تاجیکستان.

имрӯз шумо ба сайли гулзор омадед ва ғайра пай дар пай иҷро мегарданд. Зангулачаҳои биринҷӣ бо ду қатор дар миён банд ва тасмаи банди дастон ва пойҳо баста мешаванд.

0: хабарҳои муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
0: 104.7 FM, 104.7.

0: Лона Ханс Дитер Флик барои идомаи фаъолият дар бошгоҳ ба мувофиқа расид. Созишномаи нави ӯ то тобистони соли 2028 амал карда, банди махсуси он имкон медиҳад, ки ҳамкорӣ боз барои як соли дигар то соли 2029 тамдид карда шавад. Гуфта мешавад, ки ин тасмим нишонаи эътимоди роҳбарияти бошгоҳ ба нақшаҳои стратегии мутахассиси олмонӣ мебошад. Бошгоҳи ПСЖ-и Фаронса барои харидории ҳамлагари Атлетико Мадрид Хулиан Алварес гуфтушунидро оғоз намуд. Бинобар иттилои нашрияи Эл Чирингуито, дастаи фаронсавӣ омода аст барои ин бозингари 26-солаи аргентинӣ беш аз 150 миллион евро пардохт кунад. Алварес, ки дар мавсими ҷорӣ бо задани 20 гол ва 9 партофти головар натиҷаи олӣ нишон додааст, ҳадафи асосии трансферии ПСЖ дар мавсими ҷорӣ ба шумор меравад. Ҳарчанд шартномаи ӯ бо тими мадридӣ то соли 2030 эътибор дорад ва арзиши бозориаш 90 миллион евро мебошад, бошгоҳи Парижӣ мехоҳад бо пешниҳоди маблағи бузург ин гузаришро амалӣ созад. Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: 147 FM Радиои Тоҷикистон. 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.

0: сарояндаи ансамбли шашмақомӣ ба номи Фазлиддин Шавгуфи кумитаи телевизион ва радиои назии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Фазила Каримова аз умраи ҳунармандонест ки бо муҳаббат ба санъати миллӣ вориди олами ҳунар гардидааст. Ба гуфтаи Фазила, шавқу рағбати ӯ ба санъати шашмақом аз овони кӯдакӣ оғоз гардидааст. Дар солҳои мактабхонияш тағояш Дилшод Гулов, ки корманди ансамбли шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаобови кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буд, дар интихоби ҳунар ба ӯ таъсири калон гузоштааст. Ӯ мегӯяд, орзу дошт рӯзи худ низ сарояндаи ансамбли шашмақом шавад. Тариқи оинаи нилгун барномаҳои ҳунариро тамошо карда, сурудҳои иҷро кардаи ҳунармандонро аз эҷодиёти классикон ҷустуҷӯ ва аз худ мекардааст.
1: овони хурди таваҷҷӯҳи ман бештар ба сурудҳои классикӣ буд. Албатта мо сурудро интихоб мекунем, баъдан аз назари устодон мегузаронем. Ҳамаи сурудҳое ки ман мехонам дар бораи вай, ман маънои вайро фаҳмида бисёр маъқул шуда, баъд вай сурудро ман сароидам. Сурудҳои шашмахо мехонем аз ғазалиёти классикон. саҳна худ як ҷои муқаддас аст, ки ҳар як ҳунарманд вақте ба саҳна мебарояд, як эҳсосоте фаро мегирад. ба ҳамаи санъаткорон ман фикр мекунам, ки ин эҳсосро ҳис мекунанд. оё ҳамин суруд нағз мебарояд, шунаванда қабул мекунад ё намекунад? ин эҳсосот ба ҳамаи ҳунармандон ҳаст.
0: ҳар суруде, ки писандаш меомад, барои омӯзиш ва иҷрояш талош менамуд. Мавсуф мегӯяд, замоне ки ба консерваториёи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов дохил шудам, модар ва бародарам дар аввал зид буданд, аммо маҳз бо дастгирии заҳмат ва меҳнати падар тавонистам роҳи интихоб кардаамро идома диҳам ва ба қуллаҳои баланд ноил гардам. ба гуфтаи ӯ, нахустин орзуяш ин буд, ки аввалин сурудаш дар васли падар бошад, зеро меҳру муҳаббати падар дар қалбаш ҷойгоҳи хос дорад. ҳунарманд мегӯяд, ҳарчанд бисёре аз сарояндагон сурудҳои ошиқона месароянд, ин танҳо ишқи маъшуқ нест, балки сурудҳо дар васли ватан, модар, варзишҳои муқаддас низ эҷод мешаванд.

0: ба гуфтаи ӯ, ҳар як ҳунарманд пеш аз баромад ба саҳна, эҳсоси ҳаяҷон ва масъулияти хосро таҷриба мекунанд, ки ин барои ҳунарманд табиӣ аст. Фазила Каримова аз таҷрибаи ҳунарии худ ёдовар шуда, иброз дошт, ки соли 2011 дар шаҳри Турсунзода бахшида ба ҷашни Наврӯз барномаи пуршӯки консерти баргузор намуда буд. Он солҳо дар ансамбли эстрадии Гулшан фаъолият мекард ва ин давраро яке аз марҳилаҳои муҳими фаъолияти эҷодиаш медонад. ӯ имрӯз мухлисону ҳаводорони зиёди худро дошта, ифтихорманд аз он аст, ки дар кишвари дорои сулҳу суботи комил кору фаъолият ва зиндагӣ менамояд. Идомаи андешаҳои ҳунарманд Фазила Каримоваро мешунавем.
1: дар ансамбли шашмақоми кумитаи телевизион ва радио фаъолият дорам. Боз ман дар донишкадаи давлати фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ба ҳайси омӯзгор дарс мегӯям. ман ба ҷавонони имрӯза гуфтаниам, ки чӣ қадаре ки заҳмат мекунед, ҳамон қадар ба пеш меравед, санъаткори асил мешавед, ба пояи устодон мерасед. дар охир ман гуфтаниам, ки осмони тоҷикистони мо ҳама вақт софу беғубор бошад, ҳама вақт тоҷикистони азизи мо сулҳу амонӣ пойдор бошад, ҳар рӯзи мо ба монанди наврӯз бошад, фақат хурсандӣ бошад.
0: ӯ устоди асосии худ тағояш Дилшод Гулуфро мешуморад, ки ҳамеша дар интихоби матни сурудҳо ва роҳи дурусти эҷодӣ ба ӯ маслиҳату роҳнамоӣ медиҳам. тавре таъкид намудем, айни ҳол Фазила Каримова дар ансамбли шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаобови кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият дошта, дар рушди санъати миллӣ ва тарғиби мероси ғании шашмақом саҳм мегузорад.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
1: Ҳама давру замон дар шаш мақом аст. Ҷаҳони тоҷикон дар шаш мақом аст.

0: шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ. Ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба матни китоби доктори илмҳои санъатшиносӣ Аслиддин Низомӣ бо номи «Таърих ва назарияи шашмақом» дар қироати муаллиф. Гуфтори 21-ум.
1: Боби 3. Назарияи ҳунари шашмақом. Таҷассуми диди бадеии миллат. Аз хусуси мушаххасоти фарҳанги мусиқии ин давра низ метавон танҳо аз рӯи маълумоти як қатор сарчашмаҳои илмӣ, инчунин аз мазмуни ашъори бузургтарин сарояндаи аср, бунёдгари назми классикии тоҷику форс Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ хулосабардорӣ намуд. Азбаски сухан инҷо аз боби вижагиҳои назарияи мусиқии классикӣ меравад, пас қабл аз ҳама бояд ба масоили марбути ин мавзӯъ диққат афканем. Хушбахтона дар доираи ҳамон ҳазор мисраи аз осори маликушуъаро Рӯдакӣ ба дасти мо расида, номи даҳҳо созҳои мусиқӣ ва оҳангу таронаҳои замони Рӯдакиро дучор гардидан мумкин аст ва ин ба мо имконият медиҳад ки симои фарҳанги мусиқии он давраро як андоза возеҳтар тасаввур намоем. Масалан, аз мазмуни ашъори Рӯдакӣ бармеояд ки ӯ на танҳо бо санъати мусиқӣ ошноӣ комил дошт, садои хуб дошт, руд менавохт, балки аз суннатҳои таърихӣ ва вижагиҳои хеле қадими он низ бархурдор будааст. Аз ҷумла маълум аст ки дар қасидаву ғазалҳои Рӯдакӣ номҳои оҳангҳои қадим ва истилоҳоти мусиқии ҳирфаӣ хеле зиёд ба назар мерасанд. Мисол: «Бадон замона надидӣ, ки дар ҷаҳон рафтӣ, сурудгӯён гӯё ҳазордастон буд». Ё худ: «Барбати Исову фаршҳои фуодӣ, чанги мудакниру нои чобаки Хобон». Ё худ: «Он малики Нимрӯзу хусрави пирӯз, давлати ӯ юзу душман оҳуи нолон». Ё худ: «Малико ҷашни меҳргон омад, ҷашни шоҳону хусравон омад». Дигар: «Рӯдакӣ чанг бигирифту навохт, бода андоз ку суруд андохт». Ба номгӯи истилоҳоти мусиқӣ таваҷҷӯҳ фармоед. Суруд, дастон, барбат, чанг, ной, нимрӯз, гӯшаи нимрӯзӣ аз оҳангҳои барбат, нола, меҳргон, хусравонӣ, бонг, зир, навохтан ё худ суруд андохтан ба маънои суруд хондан иҷро кардан. Гуфтан мумкин аст ки дар чанд сатри инҷо иқтибос гардида метавон таърихчаи мусиқии қадимро аз бар намуд. Чунон ки маълум аст, дар замони Рӯдакӣ сози асосии ромишгарон руд ба ҳисоб мерафт, ки аслан ҳамон барбат буд. Лекин ба ҳар ҳол маълум мешавад ки Рӯдакӣ аз номи қадимӣ ин соз низ бохабар будааст. Аҷиб аст ки каме баъдтар Ибни Сино низ дар рисолаҳои мусиқии хеш маҳз барбатро чун сози машҳуртарини замонаш маънидод кардааст. Тахмин меравад ки мудакнир ва чобак номи мусиқинавозони моҳири он замон буданд ва шӯҳрати хеле воло доштанд. Дар акси ҳол Рӯдакии мусиқидон ва сарвари шоирону ромишгарони дарбор онҳоро ин қадар бо муҳаббати хос васф намекард. Таҷассуми образи оҳуи нолон бошад бо истифода аз истилоҳи соф мусиқӣ нола кардан, баъдан дар шашмақом услуби махсус ва таркиби шӯъбаҳо сохта шудааст. Дар ҷои дигар Рӯдакӣ бонги нолаи зерро истифода мекунад, ки инҷо бори дигар нола ба маънои оҳанги мусиқӣ омадааст. Байти «Соқӣ гузину бодаву май бечунучаро» маъниҳои ирфониро соҳиб аст. Соқиву май таҷассуми образи базми ирфонӣ, муштарикини рамзии базм, оҳанги бонги зер бошад, яке аз гӯшаҳои мақомҳои дувоздаҳгона ба шумор меравад. Агар бо диққат назар афканем, аён мегардад ки услуби ба ҳам муқобил қарор додани мафҳумҳои кишт, сор, яъне паррандае ки аз

то асри мо дар байни тоҷикон васеъ маъмул аст ва дар сози мусиқӣ иҷро кардани оҳанги мусиқиро дар кулли манотиқи тоҷикистон айнан ҳамин тавр навохтан мегӯянд, аз навозиш кардан. Чанги замони рӯдакӣ аз лиҳози сохтор созе буд, ки онро рӯи зону монда бо ангуштони ҳар ду даст торҳояшро навозиш мекарданд, мисли қонуннавозии имрӯза. Яъне аснои навохтани он мизроб ё чангчӯб истилоҳи мусиқии муосир истифода намегардид. Бубинед, ки тавассути таҳқиқи танҳо як вожаи навохтан мо имкон пайдо мекунем, ки дақиқан хусусиятҳои сохтории созҳои мусиқии кӯҳанро муқаррар созем ва ниҳоят таваҷҷӯҳ мекунем ба ибораи суруд андохтан, ки суруд андохт. Маълум аст, ки маънии он суруд хондан аст, аммо як нуктаро бояд хотиррасон шуд, ки ин ибора бо гӯш андохтан, яъне гӯш кардани овози хонанда ё садои сози мусиқӣ рӯи решаи ягонаи феълӣ таҳия шудааст. Пас шояд инҷо метавон гӯем, ки дар нуктаи марказӣ миёни мафҳумҳои мутақобилаи суруд андохтан аз ҷониби сароянда ва мутриб ва гӯш андохтан аз ҷониби шунаванда мафҳуми самоъ бояд қарор гирад ва маънии воситаи асосӣ маънирасонӣ миёни гӯяндаву шунаванда. Ғайр аз ин бояд илова намуд, ки суруд шояд аз сур шодӣ нишод бошад, маъруфтарин истилоҳи фарҳангии мусиқии тоҷикон ба шумор меравад ва на танҳо чун номи навъи алоҳидаи мусиқии овозӣ, балки бештар ҳамчун ифодасози кулли намудҳои овозхонии мардумӣ ба шумор меравад. аз ин ҷо метавон бо боварӣ том зикр намуд, ки рӯдакӣ на танҳо мусиқидони оддӣ ё худ сарояндаи моҳир, балки донишманди асили илми мусиқӣ ва роздони асрори олами савтҳо низ будааст.

маъхазҳои сершумори хаттӣ, аз ҷумла чаҳор мақолаи арӯзии самарқандӣ, шаҳодат медиҳанд ки Рӯдакӣ ҳамчун устоди забардасти шеър ва мусиқӣ қодир будааст шеъру оҳангро тавъам ва бадоҳатан эҷод кунад ва худи ҳамон лаҳза онро ба оҳанг дароварда сарояд. Якчанд муаллифон бо як овоз таъкид карданд ки замони танҳо Рӯдакӣ тавонист тавассути таъсири овози хуш ва оҳанги мувофиқ аснои иҷрои наҷиби қасидаи бӯи ҷӯи мӯлиён амирро ба амали бозгашт ба ватан водор созад.

Воруннаҳр буда, таълимоти нахустинро дар Бухоро гирифтааст. Ҳамчунон ёдовар гашта будем ки Маҳз Фароби дар илми мусиқии замонаш мафҳуми тасфият-ал-бухороӣ, яъне услуби махсуси ҷӯри танбурро дар Бухоро ворид намуда буд. Ҳоло бошад, мехоҳем аз хусуси боз як мушоҳидаи хеле нодири Фароби оид ба анвои алҳон суҳбат кунем. Фароби дар боби аснофул алҳон ва ғоётуҳа, маънӣ ва намудҳои оҳангҳо чунин менависад: алҳон оҳангҳо се навъ мешаванд. Яке барои тарбияи нафс, мулазза, лаззатбахш; дуввуми мухайяла, барои ривоҷи тахайюлот, дар тасаввури шунаванда таҷассум кардани ҳолатҳои муайяни зиндагӣ, муҳокии ин ё он амал; ва сеюми инфиолия, алҳоне ки аз шунидани онҳо дар ботини шунаванда изтироб ба амал меояд, гӯё рӯҳ ба ҳаракат меояд ва касро ба фаъолият маҷбур месозад. ҳамон намуди машҳури оҳангҳои инфиолия. маълум мешавад ки дар мазмуни алҳони инфиолия аз решаи феъли арабии фаъала, кор кардан, ҳаракат кардан, мақсади ба изтироб овардану водори ин ё он амалу ҳаракат сохтани шунаванда дар назар дошта шудааст. худ аз худ маълум аст ки барои ин гуна оҳангҳоро сохтан ва онҳоро истифода кардан чӣ гуна сатҳи баланди ҳунарӣ, истеъдод ва малакаи олӣ зарур аст. бо боварии тамом метавон гуфт ки ушшоқи рӯдакӣ намунаи олии ҳамин алҳони инфиолия ба шумор меравад ва далели он аст ки воқеан рӯдакӣ ромишгари дараҷаи олӣ буда, дар мавриди зарурӣ аз омилҳои тавонои ҳунари мусиқӣ ба таври мақсаднок истифода бурда тавонистааст.

модоме ки фароби аз хусуси маъмул будани ин анвои алҳон маълумот медиҳад ва ба мо маълум аст ки ӯ ин маълумотро маҳз аз рӯи вижагиҳои ҳунари мусиқии бухоро бардоштааст пас маълум мешавад ки рӯйдакӣ низ ҳамчун бузургтарин донишманди мусиқии замонаш аз ин дастовардҳои ҳунарии эстетикии давр бархурдор гашта дар тарғиби он хидмати олиҳимматонаро ба ҷо овардааст яъне маҳз истифодаи навъи оҳангии инфиолия яъне мусиқӣ ба хотири водори амал сохтан инчунин коркарди он дар мақоми ушшоқ ба рӯйдакӣ имкон доданд ки бо иҷро намудани танҳо як суруд бидуни насиҳату таваллоъ ё худ сеҳру имдодталабӣ амирро хеле ба изтироб оварад ва ӯро фавран водори ҳаракати бозгашт ба бухоро намояд.

аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст.

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

0: дар душанбе соат 20. Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Баҳруллои Абдулло. 13 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатии худ ба ҷумҳурии мардумии Чин аз шаҳри Чунчин боздид намуда, бо котиби кумитаи шаҳрии ҳизби коммунистии Чин Юан Джиаҷун мулоқот намуданд. дар вохӯрии масоили вобаста ба роҳандозии робитаҳои мустақими миёни минтақаҳои Тоҷикистон бо ин шаҳр, ки яке аз қутбҳои муҳимтарини саноативу инноватсионии Чин ба шумор меравад, баррасӣ шуд. тавре зикр гардид, Чунчин бо 34 миллион аҳолӣ, яке аз бузургтарин шаҳрҳо ва марказҳои логистикӣ дар роҳи пайванди Чин бо Осиёи марказӣ аз аҳамияти стратегӣ бархурдор буда, дар татбиқи ташаббуси глобалӣ як камарбанд, як роҳ нақши калидӣ мебозад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки Тоҷикистон ҷонибдори роҳандозии ҳамкорӣ босамар бо ин шаҳр дар соҳаҳои саноат, технологияҳои нав, энергетикаи сабз, илм, маориф, алоқа, бунёди шаҳрҳои ҳушманд буда, сохторҳои давлатию хусусӣ ҳарду ҷонибро ба роҳандозии робитаҳои ҳамкории судманд ташвиқ менамояд. таваҷҷӯҳи зиёд ҳамчунин ба омодасозии кадрҳои ҷавони бахшҳои инноватсия ва технологияи муосир аз тариқи табодули донишҷӯёну устодони муассисаи таҳсилоти олӣ ва ҷудо намудани бурсияҳои иловагӣ барои ҷавонони тоҷик зоҳир гардид. пас аз мулоқот, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва котиби кумитаи шаҳрии ҳизби коммунистии Чин Юан Джиаҷун аз намоишгоҳи нақшаи рушди шаҳрсозии Чонгчин боздид намуданд. ба ифтихори сафари давлатӣ, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии мардумии Чин шоу намоиши рангини дронҳо баргузор гардид. 5000 дрон аксҳои манзараҳои зебо ва таърихии Тоҷикистону Чин, роҳи абрешим, меросҳои ғайримоддии ду кишварро тасвир намуданд, ки бисёр хотирнишин буд. шунавандагони гиромӣ, идомаи ахборро дар пешниҳоди ҳамкорам Мафтуна Холматзода бишнавед.
1: имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии мардумии Чин ба шаҳри Чонгчин ташриф оварданд. нахуст боздиди роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин шаҳр аз корхонаи саноати Серис оғоз ёфт. дар ин ҷо ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи иқтидор, самти фаъолият ва маҳсулоти корхонаи саноати Серис оид ба истеҳсоли мошинҳои ширкати Huawei Aito маълумот дода шуд. иттилоъ дода шуд, ки ширкат аз якчанд корхонаи калони истеҳсолӣ иборат буда, танҳо дар як коргоҳи мошинбарорӣ 1500 мутахассис фаъолият мекунад. тибқи маълумоти масъулини ширкат, дар корхона ба ҷорӣ кардани зеҳни сунъӣ, ки кори пурсифати истеҳсоли мошинро назорату идора мекунад, афзалият дода шудааст. баъди боздид аз корхонаи саноатӣ, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарони марбутаи соҳаи саноати тоҷикистон супориш доданд, ки бо ҳамин гуна корхонаҳои кишвари ҳамсоя ҳамкории пурсамар бароҳ монанд. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии мардумии Чин дар шаҳри Чонгчин аз ширкати калони саноатии Зонгшен боздид намуданд. дар корхона роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо навъу намудҳои техникаи сабуку вазнин, мотосиклҳои дучарха ва сечарха, дучархаҳои варзишӣ, муҳаррикҳои гуногун, мошинҳои хурду калони кишоварзӣ, авиатсионӣ ва қисмҳои эҳтиётӣ барои техникаҳои мухталиф шинос шуданд. намояндагони ширкат ба президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар бораи хатҳои муосири истеҳсолӣ, иқтидору имкониятҳои корхона ва нақшаҳои ҳамкорӣ бо дигар кишварҳои олам маълумот доданд. иттилоъ дода шуд, ки корхонаи Зонгшен яке аз ширкатҳои пешсафии Чин дар соҳаи мошинсозӣ буда, маҳсулоташ ба даҳо кишвари ҷаҳон содир мешавад. дар корхона дар як сол 20 миллион муҳаррики гуногун истеҳсол карда мешавад, ки 60 дарсади он ба содирот нигаронида мешавад. зимни шиносоӣ бо иқтидори корхона, роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дар назар дошти имкониятҳои бузурги Тоҷикистон, аҳамияти ҷалби сармояи чинӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосирро дар рушди саноати ватанӣ таъкид намуданд. ҳамчунин масъалаҳои таъсиси корхонаҳои муштарак ва ташкили истеҳсолоти саноатӣ дар ҳудуди Тоҷикистон баррасӣ шуда, аҳамияти он барои рушди соҳаи саноат, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир муҳим арзёбӣ гардид. конференция 35-ми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони миллали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ дар кохи сомон идома дорад. Имрӯз дар дораи конференция ҷаласаи робитаҳои байни захираҳои оби, энергетика, озуқаворӣ ва экосистемаҳо дар аврупо ва осиёи марказӣ доир гардид. Инчунин дорнамои стратегии минтақавӣ, таҳлил ва натиҷаҳои минтақавӣ, афзалиятҳо ва ҳадафҳо дар соҳаи рушди устувор муайян карда шуд. Ҳамкорамон Сарфинози Сайдалӣ аз баргузории конференция имрӯза гузориши муфассал медиҳад.
2: در جلسه گفته شد که آب، انرژتیکا، اوزوقواری و اکوسیستم با هم پیوستگی عمیق داشته، اساسی سیستم‌های کشاورزی در منطقه اروپا و آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهند. با در نظر داشت این در جلسه لایحه منطقوی کانسپسیای نکسوس آب، انرژتیکا، اوزوقواری، اکوسیستم پیشنهاد گردید. لایحه مذکور مجموعه ذخیره‌های آبی را اداره کرده، استفاده آب را در کشاورزی با نیازهای انرژتیکی و حفظ محیط زیست ҳамоҳанг месозад. Инчунин лоиҳаи технологияҳои сарфакунандаи об ва кишоварзии ҳушманд пешниҳод гардид. Ин лоиҳа барои ҷорӣ намудани васеи обёрии қатрагӣ ва низомҳои автоматикунондашудаи тақсими об дар заминҳои корам равона гардида, имкон медиҳад ки сарфи об то 40% коҳиш дода шавад. Вазири хоҷагии қишлоқ, ҷангал ва оби Черногория Владимир Ёкович зимни суҳбат ба мо гуфт ки Тоҷикистон дорои захираҳои калони оби аст, вале дар қисме аз кишварҳои Аврупо хушксоли ҳукмфармо гардидааст. از این خاطر اشتراک جمهوری تاجیکستان در حل مشکلات سوها در این سمت خیلی مهم می باشد. او همچنین تأثیراتش را نسبت به فضا و طبیعت کشورمان چنین بیان کرد.
3: Таджикистан – это очень красивая страна, за которую я первый путь у вашей страны. И я очень-очень радуемся следующий путь, когда будем много приехать со моей фамилией туристически. У Таджикистана очень хороший, прекрасный город Душанбе. Мы гуляли по городу, посмотрели многие красивые площади. И очень мне нравились люди, которые живут в Душанбе, как хорошие, как добрые.
2: Ҳамчунин дар доираи конференс намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, тухмиҳо ва дастовардҳои соҳа ба намоиш гузошта шудааст, ки иштирокчиён метавонанд онро тамошо карда маълумоти иловагӣ пайдо намоянд. Намояндаи созмони минтақавии озуқаворӣ ва кишоварзии созмони миллали муттаҳид дар аврупо ва осиёи марказӣ Артур Шамилов зимни суҳбат ба мо гуфт, ки то имрӯз намоишгоҳро қисми зиёди иштирокчиён тамошо карданд ва дар баробари донишҳои илмӣ инчунин вобаста ба донишҳои амали соҳаи кишоварзӣ ҳам ба худ чизе гирифтанд.
4: Нам удалось представить только небольшую часть тех проектов и тех мероприятий, которые проводятся в регионе, в Таджикистане в частности. И мы считаем, что данная выставка поможет распространению знаний, распространению информации среди политических деятелей, среди научных кругов. И это поможет как раз нам поддержать трансформацию агропродовольственных систем и выводить сельское хозяйство на новый уровень. Мы думаем, что такие мероприятия должны повторяться как можно чаще.
2: Бояд гуфт, ки конференция 35-ми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони миллали муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи марказӣ паго ҳам идома карда, иштирокчиён дигар паҳлӯҳои рушди соҳаи кишоварзиро баррасӣ менамоянд. Дар рӯзи охири конференция иштирокчиён ба шаҳри Ҳисор рафта, муҷассамаҳои гусфанди Ҳисорӣ, ангури Тоифӣ, инчунин боғҳои гелос ва ангурро тамошо хоҳанд кард. Сарвинози Сайдалӣ, радиои Тоҷикистон.
1: Соҳибкорони ноҳияи Вахш ҳадафҳои солияи вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими хушшиносиву худогоҳии миллиро дар амал иҷро намуда истоданд. Ҳар яке дар ободии маҳал саҳми муносиб гузошта истоданд, ки ба шароити беҳтари зиндагии сокинон мусоидат мекунад. Гузориши муфассалро дар пешниҳоди хабарнигорамон Маҳмадалӣ Акрам мешунавем.
5: در دایره اقدام های بنیادکارانه با تشبوسی اویله سفرزاده ها قریب 2 کیلومتر راه ماشینگرد دهه رودکی با استفاده از اسفالت بلند صفت و تکنیکای معاصر پورا منفرش کردید. این عمل نمونه روشنی مسئولیت شناسی و وطن دوستی صاحب کارانی محلی بوده. همچون تطبیق عملی دستور و هدایت های رهبریت عالی کشور ارزیابی می شود. تاجنیس و رسول زاده ساکین نوحیه وخش در این مورد چنین می گوید.
6: شکرگزار از اون هستیم که در دوران صاحب استقلالی زندگی و فعالیت نموده استودیم. وابسته به استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در هر یک شهر و ناحیه اوید سازندگی و بنیادکاری از جانب یکی از صاحبکاران، یکی از جوان مردانی با ننگ و آری انامین جماعت سفرف سیفیدین تصمیم گرفته است که منامین راههای فرسوده ای که گذشتنم دشوار بود با منفرش تامین گرداندند.
5: طبق اطلاع مسئولین راه مذکور سالهای زیاد با تعمیر نیاز داشت و مخصوصاً در فصل زمستان برای حرکت نقلیات مشکل ایجاد می شد. ساکنان دهه از انجام این تشبث مهم اظهار قناعتمندی نموده آمادگی خود را برای سهم گذاری در دیگر کارهای آبادانی نیز بیان کردند. مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی در همکاری با ساکنان و صاحبکاران نیت دارند که کوچه های باقی مانده دهه را که در مجموع تقریباً 7 کیلومتر را تشکیل میدهند نیز در همین سطح تجدید نمایند. عزیز الله نعمت زاده ساکن نوحیه وخش در این خصوص چنین میگوید:
7: ما شاهد آن هستیم که تمام مردم به خاطر ینمی آبادی بنیادکاری کمر همت بسته برای آباد نمودن دیار خود سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند. کارهای آبادانی بنیادکاری در سراسر ناحیه ادامه دارند و تمام دهه های ناحیه وخش البته اسفالت پوش گردیده دیگر این شاتهای مهمی برای خواجگی خلق ضرور ساخته به استفاده داده می شوند.

0: дар назардошти он ки нақшаи корҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни миллӣ дар ноҳия беш аз 110% иҷро гардидааст, корҳои созандагӣ ҳамоно идома доранд. соҳибкорон бо рӯҳияи баланд барои бунёди иншооти нав дар соҳаҳои гуногун ташаббус нишон меоянд. сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ки ба беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии мардум равона шудааст, имрӯз бо дастгирии васеи ҷомеа амалӣ гардида, барои рушди устувори маҳалҳо шароити мусоид фароҳам меорад. ҳамин тариқ сокинони ноҳияи вахш бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ бо ташаббусҳои созанда фаъолона ширкат намуда, барои ободию пешрафти диёр ва истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ саҳми муассир мегузоранд.
1: дар натиҷаи боришоти зиёди борон дар ноҳияи Норобод офати табиӣ ба амал омада, роҳи даромадгоҳи ноҳия пур аз сангу шағал гардид. бо мақсади ҳарчи зудтар бартараф намудани ин ҳолат, аз ҷониби кормандони муассисаи давлатӣ нигоҳдории роҳҳои автомобилгард чу роҳҳои фаврӣ рӯи кор гирифта шуд. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди мухбирамон Ҷамшид Раҳимбеков.
2: ҳамасола бо фаро расидани фасли баҳор ва баланд шудани сатҳи дарёи сурхобу вахш, фаромадани сел ва дигар офатҳои табиӣ ба амал меояд, ки боиси харобу баландгор шудани роҳҳои мошингард мегардад. боришоти борони ду рӯзи охир як қисмати роҳҳоро дар минтақаи Рашт вайрон кард. аз ҷумла офати табиӣ бештар аз 160 метр роҳро бо баланди зиёда аз 2 метр пур намуда, ба ҳаракати нақлиёт монеа эҷод намуд. дар километри 140 маҳалаи сари қоши ноҳияи Норобод асосан корҳои барқарорсозӣ ва тоза кардани шоҳроҳи мошингарди байналмилалӣ аз сел идома дошта, сохторҳои соҳавӣ вазифадор гарданд то техникаҳо иловагӣ сафарбар карда шавад ва мушкилоти ҷойдошта сари вақт бартараф гардад, ки дар ин бора Маҳмад Сиддиқ Ҷамилов, садори муассисаи давлати нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Норобод, чунин иттилоъ дод.
3: мо аз ҳама имкониятҳо истифода бурда аллакай техникоро бурдем дар ҳамонҷо мондагием корро мекунем сатҳи роҳро боз ҳам кушодтар мекунем ки рафтубиҳои техникаҳо мамнуният нашавад
2: ҷамшед раҳимбеков аз минтақаи рашт барои барномаи ахбори радиои тоҷикистон
1: шунавандагони гиромӣ шумо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед саломат бошед
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз Радиои Тоҷикистон.

дуруду меҳр ба шумо, набераҳои бебаҳои бибӣ, ширинакони ман, асалакони бибӣ, набераҳои ширини ман. Бубинед ки вақти афсонахонӣ ҳам шуд. Ман мутмаинам ки шумо бо беқарорӣ достонҳои шоҳномаи безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсиро интизоред. Дар ёдатон ҳаст, дирӯз ман ба шумо достони Бохӯрӣ бо Биндуйро бароятон қироат карда будам ки дар он мо ва шумо фаҳмидем ки чӣ гуна Хусрав бо ҳамон лашкаре ки подшоҳи Рум Қайсар бар ӯ дода буд ба Озарбойҷон расид. ва дар ёдатон ҳаст, чӣ гуна Биндуйро Баҳроми Чӯбина ба зиндон фиканда буд. Лекин Биндуй боз ҳилае карду аз зиндон баромада ба Озарбойҷон омад, ки сипоҳдораш Мусал буд. Биндуй бо Мусал ба назди Хусравшоҳ омаданд ва бо ҳам шуда ба сӯи Баҳроми Чӯбина лашкар кашиданд. ба ёдатон омад, ширинакони ман, пас агар чунин аст, ширинакони ман, ман бароятон достони навбатии шоҳномаи беззаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ ҳиллаи Хусравро бароятон қироат мекунам. омодаед? Доропаноҳ ном сар карда, худро бозаргон сохта, бо корвони коло номаҳои Баҳроми Чӯбинаро ба лашкаргоҳи Хусрав бурд. Дар он ҷо вай фаровонӣ ва шавкати сипоҳи Хусравро дида дудил шуд ва андешид ки пирӯзӣ бо шоҳ аст. Баҳроми Чӯбина шикаст хоҳад ёфт. он беҳ ки ман ин си уштурколоро ба номаҳо ба Хусрав диҳаму сари вақт худамро ба вай хуш кунам. вай ҳамин тавр ҳам кард. номаҳо бо ҳамроҳии коло ба дасти Хусрав ғалтиданд. Хусрав дабирро сари давоту қалам нишонда ба Баҳроми Чӯбина аз номи сипоҳдорон ва надимони худ, ки Чӯбина ба номаҳояш ба онҳо муроҷиат карда буд, ҷавоб нависонд ки «Ҳама номаҳои ту бархондем, фиристодаро пеш биншондем, ба гуфтори бекор бо Хусравем, ба дил бо ту ҳамчун баҳори навем, чу лашкар биёрӣ ба ин барзу бум, ки андешад аз руму мардони рум». Доропаноҳ ин ҷавобро ба Баҳроми Чӯбина бурд. Баҳром онро хонда, хирадро аз сар биронду, ҳаворо бар дил бихонд ва даъвати сипоҳдорони Хусравро иҷобат намуда ба Озарбойҷон лашкар кашид. ду лашкар дар дашти Дуг ба ҳам рӯйбарӯ шуданд. Чӯбина дар қалбгоҳ ялонсинаро гузошта, худ дар гирди лашкар асп медавонду низоми сафҳои онро нигоҳ медошт. Хусрав бо ҳамроҳии Ниётуз, Биндуй ва Густахм дар болои кӯҳи Дуг нишаста муҳорибаро назора мекард. нахуст паҳлавонони ҳарду тараф ба набард баромаданд. Достони шикаст хӯрдани румиён. ҳазораи румӣ паҳлавон кут асп давонда ба болои кӯҳ баромаду аз Хусрав пурсид. «Эй шоҳ, он бандаи девнажод, ки бо ту дар Эрон ҷангида пирӯз шуда туро гурезон, куҷост? ӯро ба ман бинмой, то корзор омӯзамаш ва дилу зӯри мардони майдонро нишон диҳамаш». аз ин сухан дили Хусрав тоб хӯрд. туро гурезонд гуфтани кут алами сӯзонеро, ки Хусрав аз мағлубияти дар наҳравон рӯй дода ба дил дошт, тоза кард. ба кут гуфт: «Пеши он марди аблағ савор бирав. чун ӯ ба набард омад, ту нагурез, то баъд аз он аз нанг лабадро наказӣ». кут баргашта найза дар даст ба размгоҳ тохт. ялон сина ба Чӯбина бонг зад, ки
хушьёр бош, як деви румӣ чун пили маст сӯи ту меояд. Чӯбина шамшир аз ниёб кашид. Кут чун гирдоб омада ба вай найза андохт. Найзааш ба хафтони ӯ коргар нашуд. Баҳром сипар ба рӯй кашида асп барангехт ва яке бар сару гардани кут шамшер зада буд ки тани ӯ то синааш чок гашт. Хусрав дар болои кӯҳ рост истода набарди ин ду паҳлавонро назора мекарду вай шамшер задани баҳром ва сарнагун ғалтидани кутро дида яке хандид. Ниётус аз хандаи ӯ ба хашм омада чашмонашро нимпӯш карду ба Хусрав гуфт: «Эшо, дар ҷанг хандидан хуб нест. Чӣ, магар разм барои ту кори шӯхӣ аст? Кути ҳазора ба ҷанговарӣ дар Рум ҳамтое надошт. Ту аз кушта шудани ӯ механдӣ?» «На, ман на ба кушта шудани ӯ хандидам», гуфт Хусрав. «Вай маро тамасхур кард ки аз банда гурехт. Тамасхуркунанда аз чархи гардон ивази тамасхурашро меёбад. Дар ҷанг аз он банда ки шамшер заданашро диди гурехтан нанге нест. Танаи кутро ба фармоиши баҳром бар пушти зин баста ба лашкаргоҳи румиён фиристоданд. Хусрав фармуд ба захми кут мушк пошида, ҷасадашро хушконда, дар карбоз печонда, зереҳашро ба танаш баста ба Қайсар фиристоданд то бинад ки баҳроми банда ҳамин тав шамшир мезанад ва бинобар ин аз вай ҳазимат кардани шоҳ нанг нест. Румиён аз ҳалокати кут дилшикаста шуданд. Чӯбина аз дилшикастагии онҳо истифода бурда бо 10,000 савор тунд ба ҳуҷум гузашт. Яке ҳамла бурдад аз он сон ки кӯ бидарид аз овои румӣ гурӯҳ. Азами шамшеру зарби гурсҳои беамон як чанд ҳазор румӣ кушта шуданд. Зиндамондагон ҳазимат карданд. Ҷанговарони баҳром румиёни кушташударо ғул карда тал заданд. Тали баланде ба вуҷуд омад ки онро баҳром ҷид номиданд. Хусрав аз румиён умедашро канд. Вай гуфт: «Агар румиён ду бор ҳамигуна ҷанг кунанд, Рум бе лашкар мемонад». Ӯ қарор дод ки фардо румиёнро аз ҷанг фориғ гардонда лашкари эрониро ба ҷабҳа оварад. Ана, ширинакони ман, ин буд достони ҳилаи Хусрав ва ҳамзамон достони шикаст хӯрдани румиён. Ширинакони ман, мо аз ин достонҳо фаҳмидем ки чӣ гуна Хусрав боз ҳам бо ҷанг бо баҳроми Чӯбина, агар чанде ки чандин ҳазор лашкари румиёнро бо худ бурд, боз ҳам мағлуб гашт. Ширинакони бибӣ, вақти хоб ҳам дар расид. Бар шумо ва аҳли хонаводаатон хоби ширину ба роҳат хоҳонам. Бо шумо будам бибии афсонагӯятон. Ба роҳат бону. Хоби

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: از سلسله انعنه های شفاهی.
1: الله لالایک суруди навозишӣ, ки ҳангоми хобонидани тифл аз тарафи модар, модаркалон ва ё ягон шахси наздик хонда мешавад. Мазмуни сурудҳои алла аз орзуву омоли модар, тавсиф ва меҳрубонии тифл иборат мебошад. Дар ҷумҳурии ҳамасола озмунҳои аллахонӣ ва ё аллагӯӣ гузаронида мешаванд, ки барои ҳифз ва рушди анъанаи аллахонӣ мусоидат мекунад.

имрӯза дар олами санъату ҳунар, адабиёту фарҳанг навгониҳо рух медиҳанд, ки на ҳама аз онҳо бохабар аст. ва чуноне ки худатон аллакай медонед, бахши набзи мусиқӣ барномаи хушнаво ана ҳамин мавзӯъро пайгирӣ менамояд. ин бахшро якҷо мешунавем ва аз навгониҳои олами санъат бохабар мегардем. мувофиқи иттилои маркази матбуоти вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон чанд рӯз пеш дар шаҳри душанбе вохӯрии вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон матлубахон сатториён бо сафири навтаини ҷумҳурии исломии покистон дар ҷумҳурии тоҷикистон ирфон аҳмад доир гардид дар вохӯри масъалаи баргузории рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии исломии покистон дар ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифт вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон матлубахон сатториён зимни мулоқот аз ҳамкории мутақобили судманду фарҳангии ду давлати дӯст тоҷикистон покистон ёдовар шуд. Иброз гардид, ки ин ҳамкорӣ дар оянда беш аз пеш тавсия меёбад. таи ду рӯзи охир дар театри масҳака ва мусиқии шаҳри хуҷанд бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилояти суғд ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва бахшида ба рӯзи шашмақом фестивал озмуни байналмилалии шашмақом таҳти унвони ушоқи раҳмонӣ баргузор шуд дар маросими кушодашавии фестивал озмун раиси вилояти суғд раҷаб аҳмадзода вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон матлубахон сатториён раисати консерватории миллии тоҷикистон зери роҳбарии ректор давлатзода баҳодур давлат устодони шашмақом ва мутахассисони соҳаи фарҳанг ва санъат аз тоҷикистон, эрон, ӯзбекистон, қирғизистон, озарбойҷон ва фаронса иштирок доштанд. Баргузории чунин озмуни сатҳи байналмилалӣ дар маърифии шашмақом ва ҷалби таваҷҷӯҳи боз ҳам бештари мардуми фарҳангдӯсти олам ба ин ганҷинаи нодири мусиқии асили тоҷик нақши муассир мегузорад. ба ифтихори 35-солагӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи шашмақом ба ибтикори факултети мусиқии суннатии тоҷик ба наздикӣ дар толори калони консерватории миллие ба номи талабхоҷа сатторов низ силсила консерти шоми мақомхонӣ мақоми ироқ баргузор шуд ки он ду рӯз идома ёфт дар барномаи консертӣ чандин навои зебо ва дилангез аз қабили таснифи ироқ тарҷаи ироқ чамбар фарфар мухаммаси ироқ сақили ироқ нимсақил сақили калон ва ғайра дар иҷрои устодон ва донишҷӯён орипов солеҳ ғижак ғоибзода фаридун ғижак бубоев бахтиёр қонун ҷалилов ҷавоҳир рубоб маҳмадҷонов комил доира гулямов самандар дутор раҳимов маҳмадсаид қонун ва ғайра бо маҳорати баланд иҷро карда шуд ва мавриди пазирои гарму ҷӯшони тамошобинон қарор гирифт консерватори миллии тоҷикистон ба номи талабхоҷа сатторов бо як теъдод консерватори давлатҳои хориҷӣ муносибатҳои неки фарҳангиро ба роҳ мондааст ки дар ин замина миёни онҳо табодили пайвастаи таҷриба сурат мегирад яке аз беҳтарин роҳҳои таҳкими муносибатҳои дуҷониба баргузории консертҳои муштарак мебошад ба наздикӣ дар толори калони консерватори миллӣ дар доираи лоиҳаи байналмилалии башардӯстонаи восходяши звезди ситораҳои тобон консерти ҳунармандони консерватории давлатии москав ба номи чайковский баргузор гардид дар он лауреатҳои озмунҳои умуми россиягӣ ва байналмилалӣ максим шабанов баритон олга лазуренко фортепиано ва полина перовская сопрано ҳунарнамоӣ карданд дар консерт асарҳои думка серенада донжуана арияи серемна лебед аз операи сказка от цари салтани марш аз опера «Любов» Китриум Апельсинам садо доданд. Концерт хеле бошукӯҳ баргузор шуд ва мавриди пазирои гарму ҷӯшони тамошобинон қарор гирифт. Баргузории чунин концертҳо барои ҳамбастагии мардуми кишварҳои гуногун ва табодили таҷриба миёни мутахассисони олии фарҳангӣ мусоидат мекунад. чанд рӯз пеш дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи мирзо турсунзода тақсимот ва сафарнамоии хатмкунандагони соҳаи фарҳанг ва санъат баргузор гардид дар чорабини муони вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон бобозода фаридун толиб сардори шӯъбаи коргузорӣ ва назорати вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон айдаршозода диловар намояндаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон алихонзода дилбар ректори донишкада профессор назарзода маҳмуд мирзо сардори раисати кадрҳо ва корҳои махсуси донишкада нуриддинзода фаридун инчунин деканҳои факултаҳо ва мудирони кафедраҳои донишкада иштирок намуданд масъулин ба хатмкунандагонро хат ва тавсиянома дода ба онҳо барои фаъолияти минбаъдаи касбӣ барору комёбӣ таманно намуданд ва изҳор доштанд ки ҷавонони хатмкунанда бояд бо масъулияти баланд ҳисси худшиносии миллӣ ва садоқат ба касб дар рушди фарҳанг ва маърифати ҷомеа саҳми арзанда гузоранд
چند پیش در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده با اشتراک شاعران خلقی تاجیکستان فرزانه و آذرخش همچون نمونه عالی اویله زیویی دوری نوبتی محفل معرفت اویلداری برگزار کردید. در محفل مدیر شعبه کاربوزنان و اویله مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحه سینوی شهر دوشنبه حسنزاده شهلا حسن، اویله های معتبر شهر دوشنبه و چهره های سرشناس صحه صنعت و فرهنگ نیز حضور داشتند. محفل را رکتوری دانشکده پروفسور نظرزاده محمود میرزا حسنی آغاز بخشید. شاعران خلقی تاجیکستان فرزانه و آغزرخش به راهبر دانشکده از دعوت نمودنشان به دانشکده و راه اندازی نمودن محفل معرفت اویلداری اظهار سپاس نمودند. محفل همزمان با برنامه جالبی فرهنگی برگزار گشته، پیش از همه با مقصد آشنا گشتن با تجربه های اویله های نمونوی، تحکیم مناسبت های اویلداری، تربیت نمودن فرزندان در جاده وطن دوستی و دیگر مسئله های مربوط به اویله سالم داشتن گذرانیده شد. این بود بخشی نبض موسیقی برنامه نوبتی خوشنوا که ما شما رو با چند نویدهای فرهنگی آشنا نمودیم. با ما باشید زیر بخش های دیگری برنامه ما ادامه دارد.

0: шунидед шунавандагони азиз, воқеан шунидани суруду мусиқии асил вуҷуди инсонро пок сохта, нағмаи дилфиребаш моро ба дунёи тахаюлот мебарад. инсон аз нағмаи созҳои мусиқӣ, аз шунидани садои форами ҳунармандон зеботарину форамтарин манзара, оҳанги табиат, нигоҳи дилбаронро эҳсос менамояд. яъне дунёи савту наво дунёест, ки моро ба олами рангину зебо, чаманистони рангоранг мебарад ва ба мо фароғат мебахшад. барои тақвияти ин гуфтаҳо биёед якҷо бахши сери мусиқиро дар теи ҳамкорамон Лолаи Гулмаҳмад мешунавем.
1: салом сомиёни азиз. сери мусиқӣ ҳамеша аз як лаҳза оғоз меёбад, аз лаҳзае ки овоз ба дил мерасад ва суруд ба хотира табдил меёбад.

0: имрӯз мо аз ҳамин гуна суруд қисса мекунем. Суруде ки нахустин бор бо садои гарму дилнишини дилрабо Аюбе садо дод ва ба зудӣ роҳи худро ба дилҳои шунавандагон пайдо кард. ин суруд аз аввал бо сабки лирикӣ эҳсоси самимият ва муҳаббати нозуку шунавандаро ба ҷаҳони хоси худ мебарад. садои дилрабо Аюбӣ дар он чунон соф ва самимӣ садо медиҳад ки гӯё ҳар мисра аз қалб баромада бошад. вале қиссаи ин тарона танҳо ба иҷрои аввал маҳдуд намешавад. мисли бисёр сурудҳои зебо он роҳи худро идома дод ва аз нав садо медиҳад. ин навбат сурудро бо тарзу услуби тоза Зафар Аюбӣ ва Некрӯз Ниёзов бозхонӣ карданд. ҳар кадоми онҳо ба суруд ранги тоза бахшиданд, яке бо нозукии иҷро, дигаре бо эҳсоси ҷавонӣ ва ранги муосир. ҳамин гуногун рангӣ нишон медиҳад, ки як суруди хуб метавонад дар ҳар давру замон аз нав тавлид шавад.
1: он к

аммо сирри ҳақиқии ин қисса дар он аст ки тарона марзи кишварҳоро низ убур кард. Суруд ба саҳнаи мусиқии узбек роҳ ёфт ва бо иҷрои овозхони маъруф Улуғбек Капур боз як ранги нав гирифт. Ин бозхонӣ собит сохт, ки мусиқӣ забони ягонаи дилҳост, забоне ки тарҷума намехоҳад. Оҳанг ва эҳсос ба осонӣ аз як фарҳанг ба фарҳанги дигар мегузарад ва шунавандагони нав пайдо мекунад.

ин аст сери мусиқӣ. Як суруд аз як овоз оғоз меёбад, аз чанд қалб мегузарад ва ба як достони муштарак табдил меёбад. Имрӯз мо на танҳо аз як тарона, балки аз сафари он мегӯем. Аз сафари суруд, аз Дилрабо Аюбӣ то саҳнаҳои нав, аз Тоҷикистон то Узбекистон. Сафари суруде ки бо ҳар иҷро боз ҳам зиндаву

0: суратнигори ишқамо бо килки сабзи хиш дар лавҳаи хаёл ба шеърат кашидам. Бигирифтам зигесуи шаб ранги мӯи ту аз ранги рӯз ранги рухатро харидам. Бале, ҳар як инсон хотираҳои ширин ва фаромӯшнашаванда дорад ки бо рӯзгори шахсӣ, кӯдакию ҷавонӣ ва лаҳзаҳои муҳими зиндагӣ пайванданд. ин хотираҳо ҷузъи ҷудонопазири таърихи зиндаи мо инсонҳо мебошад. бо нақли хотираҳои худ мо метавонем лаҳзаҳои зебо, воқеаҳои хотирмон ва эҳсосоти самимии худро бо дигарон тақсим кунем. ҳар ҳикоя метавонад илҳомбахш бошад ва муҳаббатро ба ҳамдигар бештар гардонад. бахши хотираҳоро дар теҳи ҳамкорамон Лутфуллои азиз якҷо мешунавем.
1: дуруд шунавандаҳои азиз, бахши хотираҳо аз барномаи хушнаво тақдими шумост. дар гузаштаи начандон дур марде бо номи Абдуқаҳор Азизов, фарде ба обрӯву шахсияти шинохтаву пуреҳтиром, балки мунодии ҳуқуқу додситони варзидае буда ки ба далели дониши мукаммалу кордониву корномаи беназираш ӯро ҳар нобат аз як ноҳия ба акнофи дигари ҷумҳурӣ баҳри ифои вазифа мефиристоданд. Абдуқаҳор Азизов шабеҳи як фонусе дар шабҳои тори мардуми рӯстои рӯзгор рӯшноӣ мебахшед ки ту гӯӣ қисса мекунанд ки қавоиди мухталифи тартиботро ба ҳадди зарурӣ танзим мекардаасту аз эҳтирому муҳаббати вофири мардум бархурдор будааст. ҳоло хотироти доктори илмҳои санъатшиносӣ профессор Фароғат Азизиро роҷеъ ба рӯзгори аҳди бачагиҳояш, ки аз падару модар ва хоҳарбузургаш ҳунарпеш шаи халқии Тоҷикистон Саодат Азиз ва қисса намуд якҷо мешунавем.
2: вақте ки мо имрӯз ҷамъ мешавем, мо 6 духтар ва 2 писар ҳастем дар як оила. ҳамеша боз ҳам хубтар дарк мекунем ки чунин падару модари тилоиро худованд барои мо ато намудааст. ва аз ин ҳамеша бо як эҳсосоти самимӣ, бо як неки гармӣ, равшанӣ ба хотир меоварем. мо аз овони кӯдакӣ дар муҳити хеле хуб, солим, бо риояи низому ахлоқи фарзандӣ, хонаводагӣ тарбия ёфтаем ва падарамон яке аз додситонҳои хеле пуриқтидори Тоҷикистони Советӣ маҳсуб меёфтанд. модарамон муаллимаи мактаби миёна буданд ва чӣ дар ҷои кор, мактаб ва чӣ дар хонавода, чӣ дар гузарамон дар байни ҳамсояҳо ҳамеша бо як рафтору гуфтори хоса фарқ мекарданд. нисбат ба фарзандон ҳам падар, ҳам модар хеле меҳрубон буданд ва риояи ахлоқро талаб мекарданд. апаи Саодат дуюмин фарзанди ин хонавода ҳаст ва дар байни 6 духтару 2 писар аз ҳама фарзанди эрка ба таври гуфторӣ ва духтари зеботарин

шунавандагони азиз, инҷо мерасем ба анҷоми барномаи навбатии хушнаво. Умед мебандем, ки соате ки моро ҳамроҳӣ намудед хаста нашудед. Барномаро бароятон ҳайати иҷодии идораи мусиқии радио Умеди Абдукабир, Матлубаи Санги Мурод, Лутфуллои Азиз, Лулаи Гулмаҳмад ва Абдуманони Раҳмон омодаву пешниҳод карданд. Хуш бошед.

0: радиои тоҷикистон 147 FM.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби қаҳрамони тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. гуфтори 14-ум.

0: шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 14-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.
1: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои Тоҷикистон аст. Радиои Тоҷикистон аст.
2: аз силсилаи санъатҳои иҷроӣ.
3: Соқинома. Соқинома рақси классикӣ буда, таҳти суруд оромона ва бо ҳаракатҳои дастҳо иҷро мегардад. Дар соқинома ҷанбаи хониш зиёдтар буда, рақс дар он фақат замина аст. Дар рақс лаҳзаҳои дар як ҷо истодан, ҳаракатҳои зебои маҳин ва имову ишораҳои таъсирнок, тобишҳои ҳолат ва эҳсос иҷро мешаванд. Раққоса дар ин рақс куртаи сабуки шоҳӣ, тоқии зардузӣ ва пойҷомаи шерозаш силсиладор мепошад.

0: дар душанбе соат 22. Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Баҳруллои Абдулло. 13 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатии худ ба ҷумҳурии мардумии Чин аз шаҳри Чунчин боздид намуда, бо котиби кумитаи шаҳрии ҳизби коммунистии Чин Юан Джиаҷун мулоқот намуданд. дар вохӯрии масоили вобаста ба роҳандозии робитаҳои мустақими миёни минтақаҳои Тоҷикистон бо ин шаҳр, ки яке аз қутбҳои муҳимтарини саноативу инновасиони Чин ба шумор меравад, баррасӣ шуд. тавре зикр гардид, Чунчин бо 34 миллион аҳолӣ яке аз бузургтарин шаҳрҳо ва марказҳои логистикӣ дар роҳи пайванди Чин бо Осиёи марказӣ аз аҳамияти стратегӣ бархурдор буда, дар татбиқи ташаббуси глобалӣ як камарбанд, як роҳ нақши калидӣ мебозад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки Тоҷикистон ҷонибдори роҳандозии ҳамкорӣ бо самар бо ин шаҳр дар соҳаҳои саноат, технологияҳои нав, энергетикаи сабз, илм, маориф, алоқа, бунёди шаҳрҳои ҳушманд буда, сохторҳои давлатию хусусии ҳарду ҷонибро ба роҳандозии робитаҳои ҳамкории судманд ташвиқ менамояд. таваҷҷӯҳи зиёд ҳамчунин ба омодасозии кадрҳои ҷавони бахшҳои инноватсия ва технологияи муосир аз тариқи табодули донишҷӯёну устодони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва ҷудо намудани бурсияҳои иловагӣ барои ҷавонони тоҷик зоҳир гардид. пас аз мулоқот, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва котиби кумитаи шаҳрии ҳизби коммунистии Чин Юан Джиаҷун аз намоишгоҳи нақшаи рушди шаҳрсозии Чонгчин боздид намуданд. ба ифтихори сафари давлатӣ, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии мардумии Чин шоу намоиши рангини дронҳо баргузор гардид. 5000 дрон аксҳои манзараҳои зебо ва таърихии Тоҷикистону Чин, роҳи абрешим, меросҳои ғайримоддии ду кишварро тасвир намуданд, ки бисёр хотирнишин буд. шунавандагони гиромии идомаи ахборро дар пешниҳоди ҳамкорам Мафтуна Холматзода бишнавед.
1: имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии мардумии Чин ба шаҳри Чонгчин ташриф оварданд. нахуст боздиди роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин шаҳр аз корхонаи саноатии Серис оғоз ёфт. дар ин ҷо ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи иқтидор, самти фаъолият ва маҳсулоти корхонаи саноатии Серис оид ба истеҳсоли мошинҳои ширкати Huawei Aito маълумот дода шуд. иттилоъ дода шуд, ки ширкат аз якчанд корхонаи калони истеҳсолӣ иборат буда, танҳо дар як коргоҳи мошинбарорӣ 1500 мутахассис фаъолият мекунад. тибқи маълумоти масъулини ширкат, дар корхона ба ҷорӣ кардани зеҳни сунъӣ, ки кори пурсифати истеҳсоли мошинро назорату идора мекунад, афзалият дода шудааст. баъди боздид аз корхонаи саноатӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарони марбутаи соҳаи саноати Тоҷикистон супориш доданд, ки бо ҳамин гуна корхонаҳои кишвари ҳамсоя ҳамкории пурсамар бароҳ монанд. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии мардумии Чин дар шаҳри Чонгчин аз ширкати калони саноатии Зонгшен боздид намуданд. дар корхона роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо навъу намудҳои техникаи сабуку вазнин, мотосиклҳои дучарха ва сечарха, дучархаҳои варзишӣ, муҳаррикҳои гуногун, мошинҳои хурду калони кишоварзӣ, авиатсионӣ ва қисмҳои эҳтиётӣ барои техникаҳои мухталиф шинос шуданд. намояндагони ширкат ба президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар бораи хатҳои муосири истеҳсолӣ, иқтидору имкониятҳои корхона ва нақшаҳои ҳамкорӣ бо дигар кишварҳои олам маълумот доданд. иттилоъ дода шуд, ки корхонаи Зонгшен яке аз ширкатҳои пешсафи Чин дар соҳаи мошинсозӣ буда, маҳсулоташ ба даҳо кишвари ҷаҳон содир мешавад. дар корхона дар як сол 20 миллион муҳаррики гуногун истеҳсол карда мешавад, ки 60% он ба содирот нигаронида мешавад. зимни шиносоӣ бо иқтидори корхона роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дар назар дошти имкониятҳои бузурги Тоҷикистон аҳамияти ҷалби сармояи чинӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосирро дар рушди саноати ватанӣ таъкид намуданд. ҳамчунин масъалаҳои таъсиси корхонаҳои муштарак ва ташкили истеҳсолоти саноатӣ дар ҳудуди Тоҷикистон баррасӣ шуда, аҳамияти он барои рушди соҳаи саноат, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир муҳим арзёбӣ гардид. Конференция 35-ми минтақавии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Миллали Муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи Марказӣ дар Кохи Сомон идома дорад. Имрӯз дар доираи конференция ҷаласаи робитаҳои байни захираҳои обӣ, энергетика, озуқаворӣ ва экосистемаҳо дар Аврупо ва Осиёи Марказӣ доир гардид. Инчунин дорнамои стратегии минтақавӣ, таҳлил ва натиҷаҳои минтақавӣ, афзалиятҳо ва ҳадафҳо дар соҳаи рушди устувор муайян карда шуд. Ҳамкорамон Сарфинози Сайдалӣ аз баргузории конференция имрӯза гузориши муфассал медиҳад.
2: در جلسه گفته شد که آب، انرژتیکا، اوزوقواری و اکوسیستما با هم پیوستگی عمیق داشته، اساس سیستم‌های کشاورزی در منطقه اروپا و آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهند. با در نظر داشت این در جلسه لایحه منطقوی کانسپسیای نکسوس آب، انرژتیکا، اوزوقواری، اکوسیستما پیشنهاد گردید. لایحه مذکور مجموعه ذخیره‌های آبی را اداره کرده، استفاده آب را در کشاورزی با نیازهای انرژتیکی و حفظ محیط زیست هماهنگ می‌سازد. اینچنین لایحه تکنولوژی‌های صرفه‌کننده آب و کشاورزی هوشمند پیشنهاد کردید. این لایحه برای جاری نمودن وسیع آبیاری قطرگی و نظام‌های اتوماتیک‌کننده شده تقسیم آب در زمین‌های کرم روانه گردیده امکان می‌دهد که صرف آب تا 40% کاهش داده شود. وزیر خواجگی قشلاق، جنگل و آب چرناگوریا ولادیمیر یوکوویچ ضمن صحبت با ما گفت که تاجیکستان دارای ذخیره‌های کلونی آبی است، ولی در قسمی از کشورهای اروپا خشکسالی حکم فرما گردیده است. از این خاطر اشتراک جمهوری تاجیکستان در حل مشکلات سوها در این سمت خیلی مهم می باشد. او همچنین تأثیراتش را نسبت به فضا و طبیعت کشورمان چنین بیان کرد.
3: Таджикистан – это очень красивая страна, за которую я первый путь у вашей стране. И я очень-очень радуемся следующий путь, когда будем много приехать со моей фамилией туристически. У Таджикистана очень хороший, прекрасный город Душанбе. Мы гуляли по городу, посмотрели многие красивые площади. И очень мне нравились люди, которые живут в Душанбе, как хорошие, как добрые.
2: Ҳамчунин дар доираи конференс намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, тухмиҳо ва дастовардҳои соҳа ба намоиш гузошта шудааст, ки иштирокчиён метавонанд онро тамошо карда маълумоти иловагӣ пайдо намоянд. Намояндаи Созмони минтақавии озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Миллали Муттаҳид дар Аврупо ва Осиёи Марказӣ Артур Шамилов зимни суҳбат ба мо гуфт, ки то имрӯз намоишгоҳро қисми зиёди иштирокчиён тамошо карданд ва дар баробари донишҳои илмӣ инчунин вобаста ба донишҳои амалӣ соҳаи кишоварзӣ ҳам ба худ чизе гирифтанд.
4: Нам удалось представить только небольшую часть тех проектов и тех мероприятий, которые проводятся в регионе и в Таджикистане в частности. И мы считаем, что данная выставка поможет распространению знаний, распространению информации среди политических деятелей, среди научных кругов. И это поможет как раз нам поддержать трансформацию агропродовольственных систем и выводить сельское хозяйство на новый уровень. Мы думаем, что такие мероприятия должны повторяться как можно чаще.
2: Бояд гуфт, ки конференция 35-ми минтақавии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Миллали Муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи Марказӣ паго ҳам идома карда, иштирокчиён дигар паҳлӯҳои рушди соҳаи кишоварзиро баррасӣ менамоянд. Дар рӯзи охири конференс иштирокчиён ба шаҳри Ҳисор рафта, муҷассамаҳои гусфанди Ҳисорӣ, ангури Тоифӣ, инчунин боғҳои гелос ва ангурро тамошо хоҳанд кард. Сарвинози Сайдалӣ, радиои Таҷикистон.
1: Соҳибкорони ноҳияи Вахш ҳадафҳои соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва таъқибияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллиро дар амал иҷро намуда истоданд. ҳар яке дар ободии маҳал саҳми муносиб гузошта истоданд, ки ба шароити беҳтари зиндагии сокинон мусоидат мекунад. Гузориши муфассалро дар пешниҳоди хабарнигорамон Маҳмадалӣ Акрам мешунавем.
5: در دایره اقدامهای بنیادکارانه با تشبوسی اویلی سفرزاده‌ها قریب 2 کیلومتر راه ماشینگرد دهه رودکی با استفاده از اسفالت بلند صفت و تکنیکای معاصر پورا منفرش گردید. این عمل نمونه روشن مسئولیت شناسی و وطن دوستی صاحب کارانی محلی بوده. همچون تطبیق عملی دستور و هدایت‌های رهبریت عالی کشور ارزیابی می‌شود. تاجنیسو رسول زاده ساکن نوحیه وحش در این مورد چنین می‌گوید:
6: شکرگزار از اون هستیم که در دوران صاحب استقلالی زندگی و فعالیت نموده استاده ایم. وابسته به استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در هر یک شهر و ناحیه اوید سازندگی و بنیادکاری از جانب یکی از صاحبکاران، یکی از جوان مردانی با ننگ و آری انامین جماعت سفرف سیفیدین تصمیم گرفته است که منامین راههای فرسوده ای که گذشتنم دشوار بود با منفرش تامین گردوندند.
5: طبق اطلاع مسئولین راهی مذکور سالهای زیاد به تعمیر نیاز داشت و مخصوصاً در فصل زمستان برای حرکت نقلیات مشکل ایجاد میشد. ساکنان دهه از انجام این تشبث مهم اظهار قناعتمندی نموده آمادگی خود را برای سهم گذاری در دیگر کارهای آبادانی نیز بیان کردند. مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی در همکاری با ساکنان و صاحبکاران نیت دارند که کوچه های باقی مانده دهه را که در مجموع تقریباً 7 کیلومتر کل میدهند نیز در همین سطح تجدید نمایند. عزیز الله نعمت زاده ساکن نوحیه وخش در این خصوص چنین میگوید:
7: ما شاهد آن هستیم که تمام مردم به خاطر ینمی آبادی و بنیادکاری کمر همت بسته برای آباد نمودن دیار خود سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند. کارهای آبادانی و بنیادکاری در سراسر ناحیه ادامه دارند و تمام دهه های ناحیه وحش البته اسفالت پوش گردیده دیگر انشاءات های مهمی برای خواجگی خلق ضرور ساخته به استفاده داده می شوند.
5: عملی گردیدن این نقشه ها تحفه ارزنده با جشن 35 سالگی استقلال دولتی خواهد بود و برای بهتر شدن شرایط زندگی اهالی زمینه فراهم می آورد. قابل ذکر است که اویله سفرزاده ها قبلا نیز در کارهای بنیادکاری از جمله تعمیر و از نوسازی راه ها، چراغان کنی کوچه ها و دیگر اقدام های آبادانی سهم فعال گذاشتند. طوری که شایره اشورزاده ساکن ناحیه وخش ابراز می دارد:
8: ما مادران کوشش میکنیم فرزندان را در رویه وطن دوستی، آبادکاری، بنیادکاری، سازندگی تربیه نماییم.
5: با در نظر داشت آن که نقشه کارهای آبادانی بخشیده به جشن ملی در ناحیه بیش از 110% اجرا گردیده است، کارهای سازندگی همانا ادامه دارند. صاحب کاران با روحیه بلند برای بنیاد انشاءات نو در ساحه‌های گوناگون تشبث نشان می‌دهند. سیاست بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان که به بهتر نمودن سطح و صفت زندگی مردم روانه شده است، امروز با دستگیری وسیع جامعه عملی گردیده برای رشد

0: расидани фасли баҳор ва баланд шудани сатҳи дарёи Сурхоб ва Вахш, фаромадани сел ва дигар офатҳои табиӣ ба амал меояд ки боиси хароб ва балангор шудани роҳҳои мошингард мегардад. Боришоти борони дирӯзи охир як қисмати роҳҳоро дар минтақаи Рашт вайрон кард. Аз ҷумла офати табиӣ бештар аз 160 метр роҳро бо баланди зиёда аз 2 метр пур намуда ба ҳаракати нақлиёт монеа эҷод намуд. Дар километри 140-уми маҳаллаи сари Қоши ноҳияи Нуробод асосан корҳои барқарорсозӣ ва тоза кардани шоҳроҳи мошингарди байналмилалӣ аз сел идома дошта, сохторҳои соҳавӣ вазифадор гарданд то техникаҳои иловагӣ сафарбар карда шавад ва мушкилоти ҷойдошта сари вақт барталаб гардад, ки дар ин бора Маҳмад Сиддиқ Ҷамилов, садори муассисаи давлати нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Нуробод, чунин иттило дод.
1: Мо аз ҳама имкониятҳо истифода бурда аллакай техникоро бурдем дар онҷо мондагием корро мекунем сатҳи роҳро боз ҳам кушодтар мекунем ки рафтубиёи техникаҳо мамнуният нашавад.
0: Ҷамшед Раҳимбеков аз минтақаи Рашт барои барномаи ахбори радиои Тоҷикистон.
2: шунавандагони гиромӣ, шумо нашри муфассали барномаи иттилоотӣ ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед. Саломат бошед.
3: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.

0: оҳанги шаб
1: боз бо фаслҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.
0: аз ҳар фасли он бӯйи муҳаббату дӯстдорӣ меояд. ин ҷо хуштарин таронаҳоро хоҳед шунид
1: ва ҳамчунин ангезаву андешаҳои соҳибдилонро низ.
0: оҳанги шаб
1: оҳанги шаб муҳаббатномаест аз шеърҳои шоирон, ҳарфи донишмандон, таронаҳои хунёгарон ва дилрезаҳои эҷодкорон. оҳанги шаб
0: бо бахшҳои рангин тақдими шумо мегардад. ин ҷо суҳбатҳои созандаву ёднамаҳои ширин, таронаҳои мондагору ҳарфҳои дилнишин танҳо барои шумо садо медиҳад. оҳанги шаб
1: бо бахшҳои рангин пешниҳоди шумо шунавандагони шабзиндадор.
0: оҳанги шаб.

шунавандагони азиз, барномаи оҳанги шаб ба анҷом мерасад. Сипос ки ин лаҳзаҳои шабонаро бо мо сипарӣ кардед. Мо кормандони идораи мусиқии радиои Тоҷикистон таманно дорем ки шабатон орому осуда бошад. Фароғати хуб, хотири ҷамъ ва қалби пур аз меҳр насибатон гардад. Бигзор насими форами шаб ва шабнами баҳорӣ ба дилатон ҳаловат бахшида, рӯҳу ҷонатонро саршор аз ором месозад. шабатон пур аз хобҳои зебо, андешаҳои нек ва субҳи пурсаодат интизоратон.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори даҳум.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори даҳум. шод бошед.

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Айни рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори озодазодагонро мешунавед. тақдим аз идораи мусиқии Радиои Тоҷикистон. озодазодагон боз дари худро барои шумо мекушояд. боз аз худшиносии худ огоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳам садою ҳам наво менамояд. бояд бигӯем, ки ин сафар ҳам озодазодагон аз шаш фасл иборат аст. аз шаш олами роз, аз шаш дуньёи савту наво, аз шаш гуфтугузор, аз шаш лаҳзаҳои диловез. фасли аввал дар оҳанги дӯстӣ, савту навои дӯстӣ дар байтҳои мондагори устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ. фасли дуввум дар хонаи чашми дӯст, меҳру муҳаббат ва ҳамдилию ҳамовоии ду шоири дарёхисол ва шоистаи миллат Мирзо Турсунзода ва Боқир Раҳимзода дар сози дӯстӣ. фасли саввум чашмони сиёҳ, сайре ба дуньёи як ибора ва ё як калима, ки шоиронро ба илҳом овардаю ба сурудан водор карда. фасли чаҳорум дӯстонро гум макун, як ғазали шоири бузург Мирзо Турсунзода сад лашкари дилро бо худ ҳамсадо намуда, чун панд дар ёдҳо хона монда ва дар оҳанги устоди санъат Ҷӯрабек Муродов парубол кушода ба дуриҳо рафта. фасли панҷум ганҷи аз Бадахшон, лавҳаи дар атрофии санъати сароиши Ҳақназар Аловат. фасли шашум дӯст медорам, чанд тарона дар боби баҳори ошиқон ва дилбастагон.
2: дар оҳанги дӯстӣ. суруди асин сарҳад надорад, мегӯянд. чаро? барои он ки ба дили ҳамагон роҳ меёбад, дилҳоро асир мекунад, дар қалбҳо дарахти меҳру муҳаббат ва ишқро сабз менамояд. суруду таронаҳои диловизу дилангиз тиз дигаронро, дигар қавмҳоро ба худ мекашад, асир месозад, ба сӯи меҳани худ мехонад. дӯстӣ аз ҳама беш дар савту наво ифшо мешавад, аз ҳама беш дар суруду тарона шукӯҳу шаҳомат меёбад. охир магар метавон суханони одаму шуъаро Абу Абдуллоҳи Рудакиро аз ёд бурд? дар бораи дӯстию бародарӣ сухан равад, онро баҳри исботи фикр наовард. не, охир он байтҳо ҳикматанд, панди басо баланду хушоҳанганд. ҳеҷ шодӣ нест андар ин ҷаҳон бартар аз дидори рӯи дӯстон. дидори дӯст, бародар, ҳамдилу ҳамболу ҳампар, магар шодӣ афзо нест? магар дилҳо аз фараҳ намешукуфанд? магар аз дидораш шодмон гашта ба сӯяш намешитобӣ? дӯсти асил ганҷ аст, дили пур аст, осудагию оромӣ аст. агар ба дидораш нараси ёдаш мекунӣ, ба ҷустуҷӯяш мебароӣ ва чун устоди сухан ба фиғон меоӣ. ҳеҷ талхӣ нест бар дил талхтар аз фироқи дӯстони пурҳунар. оҳ, чӣ зебо, чӣ таъсировар ва чӣ дилрабо гуфта! ин байти дил аст, ганҷи нуҳуфтаи шоири асилу соҳибмақом аст. худоё, ин суханварию суханофариро чӣ сон ба инсон раво дида? магар ӯ пайғамбари олами сухан нест? чунин табъи равонро الهی به هر کس لایق نمی بیند. بعد از 2000 سجده بر درگاه دوست، ای عشق چی بیگانه زیدینم کردی.

дӯсташро боқира имзода чунин шинохта, чунин дарёфта буд. вале вақте ки дасти аҷал ногаҳон аз гиребони дӯсти азизаш Мирзо Турсунзода гирифт, боқир раҳимзода гӯё танҳо шуд, паршикаста гашт. Соле ки 70-солагӣ он дӯсташро ҷашн мегирифтанд, бо сӯзу гудос, бо дили реш ва чашмони пуроб ба сухан баромаду дил холӣ кард. ҳамин лаҳсаи пурсӯзро, басо пурдардро нависанда ва рӯзноманигорони борикбин Раҷабалӣ Қудратзода дар китоби назми ҷаҳонтоб, ки пурра ба ёди шоири бузург Мирзо Турсунзода бахшида шудааст, чунин ба риштаи қалам кашидааст. Боқир Раҳимзода, дӯст ва ҳамнишини Мирзо Турсунзода, рӯзе дар аснои суҳбат ва дар омади сухан мегӯяд: «Мирзоҷон, агар малол наояд, таманное доштам. Марҳамат, Боқиҷон, гап задан гиред. Мирзоҷон, ба хушбахтии мо ҷаҳонгашта шудед, оламу одамро шинохтед, воқеаҳои зиёдро аз сар гузаронидед. Аҷаб кори наҷибе мешуд, агар он ҳама дидаҳоятонро ҳафсала карда рӯи коғаз меовардед». Мисли сафарномаи Носири Хусрав ба дасти хонанда як китоби ёддоштҳои олиҷанобе мерасид.

0: мирзо турсунзода андаке таҳаммул намуда бо табассум ба боқӣ раҳимзода нигариста мегӯяд э боқиҷон ба ҷои он ки ғаму ташвиши маро сабук намоед ба ҷои кори маро осон намудан мехоҳед боз бори гаронеро ба дӯши ман гузоред о чаро намепурсед ки ягон шеъри наве менависӣ ё не ҳамту як ноз кардем дия мирзоҷон ихтиёр дар дасти бахтиёр гуфтанд аз ман дида худатон нақзтар медонед нозатон болои дида боқиҷон бо ханда мегӯяд мирзо турсунзода баъзан ҳамин фикр аз дили худам ҳам мегузарад лекин боқиҷон ба ин корҳо ҳоло дастам кӯтоҳӣ мекунад фурсат имкон намедиҳад агар умр боқӣ бошад баъди 70 солагӣ ёддошт нависӣ мекунем аммо боқиҷон хуб бидонед то даме ки дили шоир шӯру шарар дорад оташ дорад то даме ки илҳом намурдааст шоир бояд шеър нависад ёддошт нависӣ гурехта намеравад ман ҳанӯз дӯстам бо олиҳаи назм ҳамрозу ҳамнишинам ӯро аз даст раҳо кардан намехоҳам ҳоло дасти ману домони ӯ боқиҷон бидонед ки орзу бисёр дорад дил ҳанӯз ҷӯши ишқи ёр дорад дил ҳанӯз орзу дорад ки болу пар занад гул ба мӯйҳои сафедӣ сар занад хаймаи зарин занад ба рӯи мо бар замин аз мо то созад нигоҳ
1: тоҷикон мегӯянд ки ҳеҷ чизи қиматтар барои инсон аз дӯст нест
2: мегӯянд ки завқи ҷаҳон надорад бедӯст зиндагонӣ бедӯст зиндагонӣ завқи ҷаҳон надорад ман қариб 40 сол аст ки бо ин шахси бузурги замон ҳам қадаму ҳам қалам ҳастам дар ин муддат рӯз ба рӯз ҳар чӣ қадар ки калонсолтар мешем ин муҳаббати мо дӯстии мо боз зиёдтар ба якдигар мустаҳкам мешавад ба якдигар кафшир мебанда бинобар он дар муддати ин 40 соли дӯстӣ ман аз ҷиҳати шеърият аз ҷиҳати маҳорат қулла ба қулла баланд шудани мирзоро дар чашмам мебинам аммо ҳамчун инсон дар назди дӯст чуноне ки аз ибтидо будем то ҳол ҳамон гуна ҳастам ҳамон гуна меҳру оқубат ҳамон гуна муҳаббат ҳамон гуна дар амонату дар садоқату дар рафоқат ҳамин як хел давом мекунад

як ибораи оҳангноку зебои чашми сиёҳ ё калимаи сиёҳчашм васо дилҳоро ба хурӯш оварда, дар шеърҳо бо рамзу бо назокат онро шоирон истифода намуда. Чашми сиёҳ чашмони олугии ёр аст, маҳбубаест, ки дилҳоро ба умқи худ мекашад. ба дили он маҳбуба мехоҳад бо сухан роҳ ёбад. Устод Абу Абдуллои Рудакӣ гуфтааст:

дӯстонро гум макун. мусиқии асил, суруди соҳиб мақом ҳеҷ гоҳ кӯҳна намешаванд. суруду мусиқӣ чун ба дилҳо нишаст, дар хушу ёди мо сабз гашт, дигар рӯи хазонро нахоҳад дид. ҳамин аст баҳори суруд, ҷовидонагии мусиқӣ. чун сарояндаи хушлаҳни дигар ҳамон сурудро бо завқу салиқаи худ хонад, дилҳо гум мезанад. хумори он боз боло гирад. ба назар чунин расад, ки ин сурудро, ин оҳангро мо кайҳо боз интизор будем, ёд карда будем. ана имрӯз дар либоси тоза боз ба дили мо ҷо шуд. дар хаёли мо бо рангу оҳанги дигар гардон шуд. хушо ба савту навои асил ва дилпазир, ки моро ба кӯи худ мехонад, ба ёди он лаҳзаҳои ширин мебарад. ана дар чунин ҳолат мегӯем, мусиқӣ беҳтар аз ҳар сухане метавонад дилро аз меҳру шавқат ба тапиш даровард. агар боз мусиқии асил бо сухани мавзун ва воло ва ҳам оят, басо хотирмону дилнишин мегардад ва касро ба дуньёи сабзу хуррам рӯбарӯ мекунад. суруди асил ва ҳамеша сабзи устоди санъат Ҷурабек Муродов бар матни устод Мирзо Турсунзода дӯстонро гум макунро агар яке аз чунин сурудҳо гӯем, хато намекунем. суруд касро водор мекунад, ки ба қадри ёру бародар бирасем, ҳамдигарро дӯст дорем. дӯстӣ, ҳамдилӣ, ҳамнавоӣ ва ҳамсадоӣ беҳтарин неъмат аст. вале ҳамин суханҳоро шоири маъруф Мирзо Турсунзода бо дилу ҷон, бо як оҳанги худогоҳӣ ба риштаи назм кашидааст. аммо вақте ки устоди санъат ба ин шеър оҳанг баст, бо як меҳру садоқат суруд, сухан, рӯҳ пайдо кард, таъсираш бузургтар шуд. ҳар мисра, ҳар ибора дар оҳанг чун дуру гӯҳар медурахшед. хуниёгар месарояд. то тавонӣ дӯстонро гум макун. ин панд аст, ҳикмат аст, ҳушдор аст, ки шахси бедӯст парандаи беболу парро монад. инсони беёр ҳамрозу ҳамдам надорад. дӯстӣ ин ишқ аст, муҳаббат аст, шинохти инсон ва ҳамовоии дилҳо аст. суруд садо дод, дӯстӣ гул кард, дӯстӣ ба дарахти азим мубаддал шуд. дӯст ба пешвози дӯст баромаду оғӯш кушод. ҷон ба каф, худро фидои дӯстӣ намуд. ваҳдати халқи ҷаҳонро гум макун, мегӯяд шоир. хуниёгар бошад дар оҳанг, ин суханҳоро бештар эҳсос карда, хубтар дар мизони оҳанг шинохта. устоди санъат Ҷурабек Муродов ин сурудро бо хуни дил эҷод кард, бо илҳоми саршор сароид. боз ҳис кард, ки сурудро метавон хубтару ҷолибтар хонд. аз нав кор кард намуд, бо тарси дигар сароид. ҳамон байт ба дили ӯ панҷа зад, ӯро ба наво овард. чашмаи илҳоми мо халқ асту бас, халқи машҳури ҷаҳонро гум макун. ӯ ифтихор дошту дорад. халқи машҳури ҷаҳон ин халқи тоҷик аст, халқи озодаю озодагон аст.

дар суруд панд аст, ваҳдат аст, ғурури миллии Ҳувайдост. Худогоҳии худшиносиро метавон аз ин суруд эҳсос карду, бо меҳр ба оламу одам нигарист. Миллати худ, халқи худро шинохт ва ҳамагон бо тамоми қувва ва овоз гуфт. Дарахти дӯстӣ биншон, ки коми дил ба бор орад. Сурудҳо эҷод мешаванд, шӯла мезананд, ҷойгоҳи худро бо ҳар тарзе пайдо мекунанд. Аммо суруди асил ва нишонрасу самимӣ ҳамеша дар рушду нумӯ аст. Рӯи хазоншавиро набинад. Аз ҷумла суруди дӯстонро гум макун аз қабили чунин сурудҳои сабзу ҷовидонист.

ҳақназар соли 1975 дар деҳаи имоми шуғнон ба дунё омадааст. Баъди хатми мактаби миёна соли 1993 дар хонаи маданияти ноҳияи шуғнон чун сароянда ба кор оғоз мекунад. ӯ пайваста машқ мекард ва меомӯхт. суруду таронаҳо бо он сарояндаи ҷавон парубол бахшиданд ва санъати баландаш, ҳунари бегазандаш сабаб гардид ки соли 1996 ба театри мусиқи мазҳакавии шаҳри Хорух даъват намоянд. дар ин муддат ӯ сурудҳои шодзӣ, гулфидои ту, рафти, гулқатор, сабза баланд, гулсара, ман масту, он дил рабо, бадахшон, дӯстон, барои модар, баҳор, шодам ки шабе ва чанди дигарро дар лаҳну сабки хоси худ месарояд. ҳунар ба ӯ роҳбару раҳнамо шуд, ба сафарҳои ҳунарӣ баромад. санъати қадима ва асири мардуми кӯҳистони бадахшонро ба дигар халқҳо муаррифӣ намуд. санъати хосу асилаш номбардори ҳақназар гашт. аз соли 2010 сарояндаи муассисаи давлатии сафари ҳунарии вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ мебошад. овози қавӣ ва дилнишин ки дорад ба мухлисони дилбастагони суруду таронаҳои халқӣ хеле писанд аст. пайваста машқу эҷод мекунад. ҳақназар Аловатов ҷавон аст, садои худро дорад, дар сухан ҳам дақиқ назар аст. аз ҳама асос ӯ эҷодкор аст. ҳунараш ӯро ба ҳама ҷой шиносонда ва обрӯ бахшида. дар чандин озмунҳои берун аз кишвар иштирок карда, ҷойҳои сазоворро гирифта. ӯ чун як пора лали қиматбаҳои Бадахшон дар олами ҳунар аст. ба ӯ барору тавфиқ мехоҳем. охир зи акси рӯи он хуршид шуд рахшон, зи лали он сангҳо шуд Бадахшон.

шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфтори озодазодагон. Дар омода намудани гуфтори озодазодагон инҳо саҳм гузоштанд. Шаҳобиддини Ҳақназар, Муҳаммадҷони Шодӣ, Санавбар Раҳимзода, Толиби Маҳмуд. Хайр, хуш бошед.

аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. Радиои тоҷикистон аст.

инҷо душанбе оғози гуфтори адабӣ аз силсилаи радиотеатр. Шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо радиопеса аз рӯи ҳикояи нависандаи арман Якуб Малик Акопян хона домод. Нақшҳоро ҳунармандони театрҳои ҷумҳурӣ иҷро мекунанд.

шунавандагони азизу арҷманд, радио пьесае, ки ба таваҷҷӯҳатон пешкаш мегардад, дар асоси ҳикояи нависандаи қарни 19-и арман Рафӣ Якоб Малик Акопян таҳия гардид. ҳарчанд воқеаи асар рӯйдоди беш аз 100 солаи гузашта аст, аммо ба кору рӯзгори имрӯза низ созгор буда, аз амали зишт ва ишқи поки инсонӣ روایت می کند.

0: рӯзи якшанбе буд. Мардум фориғ аз кору ташвиши рӯзгор истироҳат доштанд. Духтарон бо ҳавас либосҳои нав пӯшида худро орову торо медоданд ва гурӯҳ-гурӯҳ болои бому назди дарвозаҳо ҷамъ омада ҳазлу шӯхӣ ва суҳбати маҳрамона доштанд. Шӯшан, ки қатори чанд ҳамсолони худ ба калисо рафта буд, аз ибодат баргашта духтарашро ғамгину танҳо дид.
1: Ҳа, духтарам, ба ту чӣ шуд?
2: Ҳеҷ чиз.
1: Чаро то ҳоло ягон либоси нағзатро напӯшидаӣ?
2: Ба дилам ҳеҷ чиз намеғунҷад.
1: Чаро? Охир дугонаҳоят либосҳои идона пӯшида хандаю бозӣ доранд, ту боши гирья. Росташро гӯй. Росташро гӯй, на то чӣ гап шуд?
2: Гуфтам ку ҳеҷ чиз. Гирья пирья накардаам.
1: Ду чашмат субсурху гирья накардаам мегӯӣ?
2: Не, оча ҷон, гирья накардаам. Сарам сахт дард мекунад.
1: Инҷо биё. Исто. Дурӯғ нагӯ, духтарам. Оби чашмонат ҳанӯз хушк нашудааст. Росташро гӯй. Чаро гирья кардӣ?
2: Худам ҳам намедонам.
1: Ягон кас ранҷонд?
2: Не. Чой дам карда будам. Нӯшед.
1: Шин, ту ҳам як бурда нон хӯр. Аз ибодатхона овардам.
2: Дилам намекашад.
1: Ин хел нагӯ, духтарам. Убол мешавад. Магир. Ана ин бурдаш барои дадоят. Ҳа, дар воқе дадоят куҷост?
2: Дар ошхона.
1: Хайр, қошу қавоқатро кушода сари дастурхон шину, ба ман як пиёла чой рез, ки ҳалқам қоқ шуд.
2: Марҳамат.
1: Баракалло, духтарам. Дигар гирья карда ҷиғод наандоз. Ба духтар маъно намезебад. Ҳа. Имрӯз Ҷамшедбек омад ё не?
2: Не.
1: Аҷиб. Рӯзи истироҳат меоям гуфта буд.
2: Оча ҷон, ин ҷавони қарабоғӣ чаро ба хонаи мо дам ба дам меояд?
1: Гусола, гӯё ки худат намедонӣ, ба ҷои аз равуои чунин ҷавони ба давлат хурсанд шудан.
2: Хурсанд шавам, ки ҳамсояҳо гапу калоча карданд. Дар забони ҳамаашон номи ман.
1: Лақанд лақидан гиранд? Садқаи сарам? Ҳамаи ин гапу калочаҳо аз ҳасаду нотавонбинӣ. Ту боши инро намефаҳмӣ. Ва аз бефаҳмият ҷиғод андохта гирья карда мешинӣ.
0: ин лаҳза ба хона падари нато Григор медарояд.
3: Фақат Розданак, дар зиндагӣ одамони лақию ҳасуд кам нестанд. Лекин лақидан аз лақидан фарқ дорад. Ба назарам, ба ғайбати ҳамсояҳо худамон гунаҳгорем.
1: Ана, боз як носеҳ пайдо шуд. Охир ӯро ман як бало карда ба дом андохтам, ту мехоҳӣ ки раҳо кунӣ? Наход тақдири духтарам барои ту бефарқ бошад.
2: Оча ҷон, тақдири маро насӯзон.
1: Бас кун, тирронкак. Ту тақдиру зиндагиро чӣ медонӣ?
3: Ором шав, ором шав, духтарам, гирья накун. Хез, ба назди дугонаҳоят баро. Имрӯз рӯзи истироҳат. Ҳамаашон хурсандӣ доранд. Биро, биро, духтарам, биро. Ту занак оташин нашав. На то духтари боақл аст. Дуруст мегӯяд, о дар хона ки духтари қадрас ҳаст, дар рӯбарӯи ҷавони номаҳрам айб аст. Мардум гап мекунанд. О, ору номус гуфтани гап аст, занак.
1: Гапат рост, Григор. Инро ман ҳам медонам. Аммо чӣ кор кунам? Ин сари сахтамро ба куҷо занам? Духтарамон 18 сола шуд. Ғами ӯро ману ту нахӯрем. Кӣ мехӯрад? Барои рӯзгор на пасандоз дорем, барои духтар на ҷиҳоз. Ду тангае аз нуги арраву ранда меёфтад, ба зур ба зиндагиамон нуг ба нуг мешавад.
3: Хе, парво накун. Худо подшоҳ занак. Ғам нахӯр, ғам нахӯр.
1: Ман ҳамин масъалро медонам. لیکن باز با امیدی خدا نشده بود ترادار گفتند. انا این ما هم از صاحب خانه اجاره پولی قرضدار شدیم. دیگر همین خیل قرضدار شدن گیریم تق و توقت را بردار میگویند. اکنون خودت یک فکر کن. با همین احوال من و تو جهاز غنداشته دخترمان را به جوان دوستدارش به شوهر داده میتوانیم؟ خودت نغز میدانی که در شهر ما کسی دختر را به پول و جهاز بزنی نمیگیرد.
3: ای بلا سند همین رسم و رسومی بیمعنی را.
1: برای همین هم به این جوان قرباغی برابری پیدا شدنش پروانه شدم. وای عرف و عادتی ما را نمیداند. نتا به وی معقول بی پول و جهاز هم بزنی میگیرم گفت. اکنون خودت گوی که همین خیل مرغی بختی به سرت نشسته را چه خیل کش میگوی؟
3: خیر خیر کش نگو. لیکن با من فهمم که این مرغی بخت با کدام مبلغ دخترت را توی میکند، با کدام پسنداز دخترت را میخوراند و میپوشاند. من نغز میدانم که در کیسه داماد مفت پیدا کردن یک پولی پوچک هم نیست.
1: تو چه میگویی؟ وای پسری آدمی بدولت است. همین که پدرش مرد همه ای مال و ملکش از آن همین جهانگیر میشود.
3: اگر پدرش به این قریبی ها نمورد چی؟
1: هیچ قصه نه. تا از عالم گذشتنی پدرش خانه داماد میکنیم. یک بردنان را خدا میرسند.
3: حالا بزرگ بزرگ نمور که بهار میشود گوی.
1: انشالله همش خوب میشود. فقط تو با کاری من ارلش نشده به زیمه من گذار.
3: میلش میلش میلش. لیکن دانستمان تا نکاح نکنن من داماد یافتگیت را در این خانه نمیمانم.
1: ها البته من هم میخواهم که اول نکاح شود بعد.
3: خیلی شد شد ها. شد ها. هم اول و هم آخری این کار را خودت میدانه و دخترت. من با سودای این بازاری که سر کردی دلال نه شد.
1: هم نخور خدا خواهد همش نز دخترمان خوشبخت.

0: қарибиҳои бегоҳ, салибҳои зарҳалии калисо аз шуои офтоб ҷило гирифтааст. Болои бомҳои хокпӯш сабзаҳои тару тоза дамидааст ва одамон рӯи он шолча густурда, фориғ аз ташвиши дунё истироҳат ва байни худ суҳбат доранд. Нато низ бо дугонааш Нинуса болои бом баромада, гирду атрофро тамошо дорад.
1: Нигоҳ кун, Нинуса. Алафи рӯи бомҳо чунон сабз ки ба назар бахмал барин менамояд. Гӯё болои хонаҳо бахмал густурда бошад.
2: Бале, бале. Ҳамаи ин ҳусну латофати баҳор. Нигар бо хоч хез зебо. Чашми кас роҳат мекунад. Одамони пулдор ба фотунҳо савор шуда берун аз шаҳр мераванд. Дар боғҳои дилкушо истироҳат мекунанд. Ману ту бар ин бечораҳо бошанд, ба тамошои сабзаи боми хонаҳоам қаноат мекунанд.
1: Шукр кун ки аз ин батар накунад.
2: Рост мегӯӣ, ба ҳаминаш ҳам шукр.
1: Нигоҳ кун, ҳу, ана дар рӯи боми барбар як гурӯҳ занҳо давра гирифта суҳбат доранд. Дидӣ?
2: Гур суҳбат. Ин барбараи гур сӯхта ғайр аз ғайбати мардум гапи дигаре надорад. عجب نه هولو منو تو رو غیبت دارد.
1: این خیل باشد؟ الهی خون دکست از زبانشون.
2: بلو با پسش غیبت کند کردن گیرد. با منو تو چی؟ از دانستگی خودت نمون. هر کس هر چی گفتن میگیرد.
1: خیر تخمینن چی میگویند؟
2: گویو که خودت نمیدونی.
1: با خدا که دانم.
2: خیر میگویند که گیگول رو دست میداری. وای هم تو رو گویو دست میدارد.
1: خیر از این دوستداری ها چی سود؟
2: چرو این خیل میگویی دیوانه؟ همین خیل جوانی زیبا و عاشقتو اینقدر ناز میکنی؟
1: ناز نمیکنم نینوسا جون، غم میخورم.
2: برای چی؟
1: برای اون که از عاشقی و دوستداری های ما مرادی حاصل نیست. مثل

0: عشқу муҳаббаташ не барои падару модараш хотири пулу ҷиҳоз баландтар аст дар ин дунё ҳама чиз ба хотири пул аст ба хотири пул
1: пас маълум мешавад ки модарат ҳам ба ҳамин хотир ба он ҷавони қарабоғӣ ин қадар хушомад мезанад
0: шояд
1: худи ӯ кист
0: аз куҷо донам афташ дар гури наҷнабия
1: мегӯянд ки модарат туро ба ӯ
0: рост
1: ва ту ба ин розӣ
0: чӣ кор кунам
1: маълум мешавад ки натоҷон ту гиголро дӯст намедоштаӣ
0: бас куни нуса маро азоб наде беҳаминам ҷонам дар азоб аст
1: хаш шуд ором шав бас шуд гирья накун худо хоҳад ҳамааш нағз мешавад хез ба хонаи ҳамсоя меравем духтарҳо онҷо рақсу бозӣ доранд хез рафтем
0: маро ба ҳоли худамони нусаҷон ба дилам чизе намехунҷад аз ҳама чиз дилмонда шуда
1: обо ин кампири 70-солая бинанду ба дилашон ҳеҷ чиз намегунҷидааст кани хез аз ҷоят рафтем
0: гуфтам ку не рав худат то ба дилат задана рақсу бозӣ кардан гир маро ба ҳолам гузор
1: натоҷон хайр гӯш кун маро мехоҳӣ ман туро хурсанд кунам
0: маро кошки
1: ин хел бошад маро ҳамин ҷо интизор шав

пас аз баҳори гулпӯш тобистони тамуз сипарӣ гашт ва оқибат фаро расид тирамоҳи хазонрез. Паррандаҳо кишварро, баргҳо шоҳсоронро маҳзуну дилкашол тарк мекарданд. Аз дарди ишқу ғами зиндагии носозгор натворо рангуру заъфарон гашт. Ягона тасаллои дилаш суруд буду, дасташ ба

0: Нато, ҷонакам, ин қадар овози форам доштаи ман бехабар? Бовар кун, дар умрам чунин суруди дилнишин нашунида будам, обоадо карди маро. Биё туро бибусам.
1: Лозим не. Маро ба ҳоли худам гузор.
0: Ҷонакам, Нато, чаро ғамгинӣ? Наход аз дидори ман шод набошӣ. Ё дили нозуки туро ягон нокас ранҷонд?
1: Ҳеҷ кас наранҷондааст. Ман умри ғам задам ва марг ҳамин ғамро аз дили ман зудуда наметавонад.
0: Ин хел нагӯ, азизам. Ман барои ту хушхабар овардам. Медонӣ, Нато, падарам аз олам гузашт.
1: Ва ту аз ин шодӣ?
0: Чӣ тавр шод набошам, ки акнун офтоби бахт ба рӯи ману ту механдад. Ман соҳиби пулу моли зиёде гардидам. Туро бахту тахт интизор аст. Минбаъд аз сарат тиллову танга мерезам.
1: Ба ман тиллову тангаи ту лозим не.
0: Ин хел нагӯ, азизам, Нато. Тиллову танга ба ҳама лозим. Ҳар рӯзу ҳар соат лозим. То акнун чун шоҳдухтарҳо зиндагӣ хоҳӣ кард.
1: Гуфтам ку, барои ман ҳамин рӯзам сад бор авлодтар аст.
2: Ман туро нафаҳмида истодам. Нато, азизам.
3: Чӣ гап, Нато? Ҷамшед бек омад?
2: Ҳа, ман омадам, модарҷон.
3: Ассалому алайкум. Хуш омадӣ, писарам.
2: Салом, модарҷон. Салом. Бароятон хабари хуш овардам. Ман имрӯз соҳиби молу мулк шудам, модарҷон.
3: Падарат мурд?
2: Бале.
3: Чӣ нағз. Мебахши, писарам.
2: Ҳеҷ гап не, модарҷон. Имрӯз мактуб гирифтам.
0: Падарам вафот кардааст. Аз вай ба ман сарвати зиёде мерос монд, ки тамоми умр ҳатто ба фарзандонам мерасад.
3: Чӣ нағз. Писарам, оқибат худо оҳи моро шунид.
2: Бале модарҷон, шунид.
3: Акнун духтарам соҳиби хонаву ҷо, молу ҳолдор мешавад. Худо илоҳӣ бахтатонро диҳад.
1: Очаҷон, ту чиҳо гуфта истодаӣ?
3: Ба модарат ақл ёд наде. Акнун чӣ гуфтану чӣ кор карданамро ман худам медонам.
1: Очаҷон, охир ман...
3: Ту ба гапам аралаш нашуда аз хона баро. Мон ки мо маслиҳатамонро карда гирем.
1: Очаҷон...
3: Гуфтам ку баро. Баро аз хона. Ҳар гапе ки дорӣ, баъд мегӯӣ.
4: Нато итоаткорона аз хона мебарояд. Шушан болои кат паҳлӯи Ҷамшедбек мешинад.
3: Ҳа, писарам, ҳа. Чойро гир, ҳа. Ба вай эътибор наде. Ҳамаи духтарҳо нозу нуз, оби чашм доранд. Хуш гапзам, писарам. Акнун чӣ кор кардани ҳастӣ?
2: Чӣ кор мекардам, модарҷон? Фавран ба Қаробоғ меравам.
3: Ба куҷо?
2: Ба Қаробоғ? Охир онҷо рафта боигарии падарамро соҳибӣ кардан лозим?
3: О, ин хел накун, писарам. Мероси падарат аз они ту. Ба ҳеҷ куҷо гурехта намеравад. Аввал зан гир.
2: Модарҷон, охир ман мехостам аввал...
3: Не, якравӣ накун, писарам. Ба гапи ман ҳагӯ. То меравию меоӣ, ки як моҳ, ду моҳ мегузарад. Нато туро ин қадар дуру дароз интизор шуда наметавонад. Парибарин духтар аст. Дар набуданат ба ногоҳ ягон ҳигит бероҳа накунад, мегӯям.
2: Рост, модарҷон. Дили ман ҳам мехоҳад, ки ҳарчи зудтар... Лекин барои тӯй... پول در کار. من الحال هیچ چیز ندارم.
3: پروا نکن پسرم، خودم یک بلا میکنم، قرض میگیرم. هر وقتی که بازنت به قره‌باغ رفته صاحب مال و ملک شده برگشتی، قرض رو میکنیم.
2: این چه خیل میشود مادر جان؟
3: غم نخور، عالی جناب میشود. توی را توی دوکس تعریف میکردگی کرده میگذرانیم.
2: مالش مادر جان، من راضی. بگذار گفتی شما شود. فقط توی را زودتر گذرانید که برف و باران سر نشده مال و ملکم را رفته صاحبی کنم.
3: توی خودی همین هفته.

0: ин лаҳза ба тӯйхона пирамарди ношиносе даромада меояд. Аз сару либоси фақирона ва чангироҳ нишастааш пайдост, ки мусофир аст. Баробари дидани пирамард рангу рӯи домод канду ҷо ба ҷо карахт шуд.
1: Сагбачаи новакор, ман туро аз кофтанам мурдаму ту ин ҷо айшу нӯш карда мегардӣ? ту палидро ҷои накофтагиам намон. Кофта, кофта, ту Россия рафт. Нахуд як бор фикр накарди, ки ту абла хона дорӣ, падару модари пир дорӣ, о чашмони занат қариб ки аз гиря кур шавад. Кани пештаро, пештаро, падар лаънати дайду.
2: Ой, амак, чаро ин қадар валвала дорӣ? Ту чиҳо мегӯӣ?
1: Ҳар чизе ки шунидӣ ба ин падар лаънат ҳанӯз кам аст. давомашро дар хона мешунавад. Дар хона мешунавад. Кани пештаро, пештаро.
2: Ту худат кисти?
1: Ман? Ман падари сарсахти ана ҳамин новакорам. Ин аблаҳ, ана ҳамин аблаҳ, фарзанди дайдуи ман аст.
3: Дурӯғ! Ман ин хел одамро намешиносам. Бори аввал мебинам.
1: Чӣ? Маро намешиносӣ?
2: Ой.
1: Шояд баъди дар сарат майда шудани ин таёқ маро мешиносӣ?
2: аз ҳадад нагузар. чаро дурӯғ мегӯӣ? вай, вай падар надорад? падараш вафот кардагӣ?
1: ҳоло ин лаънатӣ маро дар хати мурдаҳо задагӣ? о аммо чӣхеле ки мебинед, ман зиндаву саломат дар назди шумо истодаам. ана ин дайдуро кофта кофта омадам.
2: охир вай писари ту буда наметавонад.
1: и
2: ҷамшедбек фарзанди маликторос аст. падари ӯ раҳмати одами ба обрӯ сарватманд.
1: ҳоло ин дайду писари маликторос? рост мегӯӣ, рост мегӯӣ. маликторос шахси ба давлату обрӯманд аст. ҷамшедбек ном писар ҳам дорад. о аммо ин падарлаънат ба онҳо муносибате надорад. номаш гюкин, як ғуломбача аст.
2: о кадом гюкин?
1: ана ҳамин гюкин.
2: ту чиҳо гуфта истодаӣ? вай домоди ман аст.
4: домоди григор аст вай?
1: вай домоди ту аст?
2: бале.
1: тавба.
2: вай домоди ман аст. имрӯз тӯй буд. бояд ҳозир мо барои никоҳ ба калисо равем.
1: ба ҳаққи худо духтаратро бадбахт накун. худоё, худоё, барои кадом гуноҳам ба ман чунин фарзанди ноаҳл додӣ, ки дар байни мардум сар бардошта гашта наметавонам. аз ҷабри ин фарзанди ноқобил хурдагиам заҳр, пӯшидагиам кафан аст.
2: ҷамшедбек, ҷамшедбек, ин мустақет чиҳо мегӯяд?
1: наход
2: ҳамаи ин гапҳо рост бошад?
3: ба гапи вай бовар накунед, модарҷон.
1: модар, ин лаънатӣ солҳои сол аст, ки шаҳр ба шаҳр овора мегардад. касбу кораш фақат фиребу найранг. ин оварагардро ҷои накофтагиам намонд. вай бошад, шаҳр ба шаҳр гашта бо фиребу найранг зан мегирад. домани одамонро бо чормағи пуч пур мекунад.
3: зан мегирад?
1: ҳа, зан мегирад. ҳолон ки дар хона ӯро зани қонунияш интизор мекунад.
2: вай ман мурам.
1: ҳа, зани қонунияш.
2: чӣ рӯзе буд ба сарам омад. ҳамаш гуноҳи худам. худам, худамро шарманда кардам.
0: ҷамшедбек мегурезад. дар дами дар гигол пайдо мешавад.
5: аллоҳ манро мекушам.
2: جو پدر
0: این آواز دیگان بود که برابر شنیدن از شادی نتا قریب که از خوش می رفت.
4: اوه

0: шумо хонадомод ном радио песаро аз рӯи ҳикояи нависандаи арман якоб малик акопян шунидед. нақшҳоро ҳунармандони театрҳои ҷумҳурӣ иҷро карданд. коргардони таҳиягар хайруллоҳи иброҳим. садобардор маърифати холиқ. муҳаррир тағои муроди ориф. анҷоми гуфтори адабӣ аз силсилаи радио театр.
1: ҳар куҷое бошӣ, мо бо туем. дар роҳ, дар кор, дар хона. 104.7 FM. ҳамсафар.

Ассалому алайкум, шунавандагони гиромӣ, ҳаводорони панду насиҳат. Сухани имрӯзаи мо панд аз боби донишу донишандӯзӣ ва қадру қиммати ин сармояи бебаҳои зиндагӣ буда, бо нияти мураттаб гардид ки дар ин рӯзҳои талош ба донишкадаҳо барои волидайнони пурташвиш сабақ гардад. Ҷалолиддини Румӣ фармудааст: аз насиҳат ноқилон комил шаванд ва аз насиҳат мудбирон муқбил шаванд. Аз насиҳат тоза гардад ҳар диле ва аз насиҳат ҳал шавад ҳар мушкил.

давру замон инсон ташнаи дониш буду илму фарҳанг дилу дидаҳоро равшан медошт ва ҳамин ташнагию равшанӣ ӯро ба омӯхтану сӯхтан илқо мекард зеро ки одаму шуаро абу абдуллои рӯдакӣ фармуда буд донишан дар дил чароғи равшан аст ваз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст ва боз ҳамин нобиғаи сухан таъкид мекард ҳеҷ ганҷе нест аз фарҳанг беҳ то тавони рӯй бар ин ганҷ неҳ.

ва имрӯз дар даврони мо, ки даврони озодию ободиҳо буда, ҳар рӯзаш аз илму фарҳанг рангу ҷилои тозае дорад. Дониш андохтану касб омӯхтан ва ба ин васила дар зиндагӣ мақоми хешро пайдо намудан ҳунар аст. Ҳунаре, ки ҳар лаҳзааш аз толиби илму касб сайқали маҳорат металабад.

ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Хайриниса Ватанзода дар тӯли фаъолияти ҳунарии бисёрсолаи худ барои ташвиқу тарғиби санъату фарҳанги миллат ва рушду инкишофи рақси миллӣ саъю кӯшишҳои зиёд намудааст. Бо барномаҳои ҷолибу дилкаш санъати рақсии тоҷикро дар хориҷи кишвар муаррифӣ намудааст, аз ҷумла ба Олмон солҳои 1997-2008, Туркия солҳои 1998-2002-2014, Россия солҳои 1996-97-2008, Швеция соли 2010, Норвегия соли 2010, Голландия 2007, Қазоқистон 2011, Қирғизистон 2015, Ҳиндустон 2013, Хитой 2012-2014, Ўзбекистон солҳои 1998-2003, 2023, 2026, Япония 2005 ва ғайраҳо сафари ҳунарӣ кардааст. Хайриниса Ватанзода хореографи дараҷаи олӣ буда, бо мақсади муаррифӣ намудани таърихи фарҳанги санъати рақси миллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ саҳми арзандаи хешро гузошта истода, ҳоло дар вазифаи директори муассисаи давлатии ансамбли давлатии хизматнишондодаи рақсии лолаи ба номи Ғафор Валамазода кору фаъолият дорад. Мо ба ин бонуи хушсалиқаи дилбастаи ҳунар тани сиҳат барору комёбиҳои баланди эҷодиро таманно дорем.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
1: Зиндабод Шераз Низом Қосим. Ҷую дарёҳои пур аз оби меҳан зиндабод. Пурдурахш имкони сими ноби меҳан зиндабод. Пок медорад чу қалбаш обҳои хешро. ҷовидон ин обу ин одоби меҳан зиндабод. Чашми бедоре бувад ҳар чашмаи ин кӯҳсор. чашмҳои рӯшану бехоби меҳан зиндабод. гармии ҷону диланду рӯшнои офаранд. обҳои пуртабу пуртоби меҳан зиндабод.

0: шунавандагони арҷманд, дӯстони гиромӣ, шумо гуфтори саввумро аз рӯи асари нависанда ва адабиётшиноси маъруф Расул Ҳодизода бо номи «Қиссаи Мансури Ҳаллоҷ» шунидед. Муаллиф қироат кард.
1: Поёни қиссаҳои шабафрӯз.

0: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. Радиои тоҷикистон аст.
1: аз силсилаи анъанаҳои шифоҳӣ
2: устура. Устура як навъи ҳикоятест, ки дар бораи офариниши оламу одам, худоёну фариштагон, нахуст қаҳрамонҳо, қувваҳо ва ҳодисаҳои табиат, пайдоиши ин ё он ҷонвару гиёҳ, ҷирмҳои осмониву ашёи заминӣ ва ғайра. Дар фолклори тоҷик бисёр устураҳо ба қиссаву афсонаҳо, ривоятҳо ва ҳикояҳои асотирӣ табдил ёфтанд. Махсусан афсонаҳои сеҳромезро як нав идомаи асотири бостон шуморидан мумкин аст, ки дар мундариҷаи онҳо персонажу намодҳое чун аждаҳо, парӣ, дев, ҷин, алмастӣ, ғул, шайтон ва амсоли инҳо фаъолият мекунанд.